Spoštovane in spoštovani, v nocojšnji oddaji bomo poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, posnet 7. junija letos v Brežicah. Veliki tamburaški orkester je nov bienalni projekt zasnovan željo po povezovanju, izmenjavi znanja in ustvarjanju kakovostnega umetniškega in pedagoškega prostora za razvoj tamburaške glasbe v Sloveniji. V orkestru sodelujejo tamburaši iz različnih slovenskih tamburaških skupin in orkestrov, skupno več kot 130 glasbenikov različnih generacij. Po uspešnih regijskih vajah v Brežicah, Murski Soboti, Ajdovščini in na Ptuju so se konec pomladi znova zbrali in pripravili zaključni koncert na gradu Brežice. Nastopili so pod vodstvom treh dirigentov, Igorja Kudeljnaka, Štefana Vidica, Karima Zajca, poleg njih je glasbenike na nastop pripravljal še Ivan Miter. Na zaključnem koncertu je veliki tamburaški orkester izvedel raznovrsten program, ki povezuje slovensko glasbeno dediščino, tamburaško tradicijo ter virtuozna orkesterska dela. Na začetku sta zazveneli Primorska uvertura Tomaža Habeta in Ljubljanski valček številka 1 v D-duru Črta Sojarja Voglarja. Lepo vabljeni k poslušanju.

Nostalgija je rdeča nit naslednjih dveh skladb, ki ju bo izvedel veliki tamburaški orkester. Popevke Življenje je vrtiljak, Jureta Robežnika in Gregorja Strniše v priredbi Marjance Vidic, pri kateri se orkestru pridruži baritonist Darko Vidic, ter Ljudske, kje so tiste stezice, v priredbi Neže Žgur.

Sledita dve plesni skladbi. Tik-tak polka opus 365 Johana Strausa mlajšega ter kneginja Čardaša Emeriha Kalmana. Obe je za veliki tamburaški orkester priredila Nataša Zavšek-Vidic.

Poslušamo junijski koncert velikega tamburaškega orkestra, ki se z naslednjimi skladbami obrača k ljudski tradiciji različnih pokrajin. Slovenski ljudski Aj zelena je vsa gora v priredbi Uroša Kreka in Helene Vidic Lesjak bosta sledili Slavonska rapsodija za tamburaški orkester Julija Nikoša starejšega ter Kicoška posla Boža Potočnika.

Velikemu tamburaškemu orkestru se v nadaljevanju pridružijo solisti. Baritonist Darko Vidic pri priredbi ljudske Zrejlo je žito Gregorja Zagorca ter Kristjan Mirni z bisernico pri skladbi Hora staccato Grigoraša Dinikuja v priredbi Franja Batoreka.

Skladbi sklepnega dela koncerta nas vračata v domače kraje. Prleška suita Radovana Gobca in Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje, v priredbi Silvestra Mihelčiča, pri kateri ob velikem tamburaškem orkestru znova zapoje Darko Vidic.

V slovenski zemlji, v pesmi in besedi smo nocoj poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, ki ga je 7. junija letos na gradu Brežice posnela ekipa naše glasbene produkcije, tonski mojster Žan Markič, asistenta Gašper Vodlan in Jaka Škof ter producentka Janja Velkavrh. Oddajo sta pripravili urednici Tina Žun in Teja Klopčar. Za konec vas vabimo, da prisluhnete še dodatku skladbama Those Were the Days, Jana Raskina in Ruski ljudski Cigani Ljubljat. Hvala za vašo pozornost in lep večer v družbi prvega vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicijski Svoboda in Levica sta se kritično odzvali na rebalans proračuna, ki predvideva dodatnih 296 milijonov evrov za obrambo. Vlada želi z njimi doseči cilj povišanja obrambnih izdatkov, ki je bil na vrhu NATO podan še v času prejšnje vlade. Svoboda in Levica menita, da vlada vlaga neposredno v orožje. V SD so se zavzeli za spoštovanje zavez, od vlade pa pričakujejo transparentnost. Na Bližnjem vzhodu je znova nemirno. Z iranskega naftnega otoka Kešem v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa po lastnih navedbah napada oporišča Hutijevcev v Taizu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije navaja, da je prestregla Hutijevski brezpilotnik usmerjen proti Meki. Hrvaška mladim ob nakupu ali graditvi prvega doma od lani vrača del poplačanih davkov. Za ukrep pa je doslej zaprosilo skoraj 7500 ljudi, dve tretjini prošen so doslej odobrili in izplačali povprečno slabih 7600 evrov na družino. Država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost. Nogometaši Celje bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skeleti le še tu in tam.

takrat te rahlo v grlu stisne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir, takrat te rahlo v grlu stisne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir,

0: 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Evropski svet nadaljuje razprave glede novih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je še dejala visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kales, premirje na območju obstaja le na papirju, saj se širitve naselij, prisilne razselitve in nasilje nadaljujejo. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo za vsakega zahteva po 45 let zapora zaradi obtož po vojnih zločinih in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu konec 90-ih let. Tači obtožbe zavrača. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omerzel. Prvi je napredoval na 22. mesto, Omerzel pa na 80. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopin, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

happening if you don't see envy?

0: niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Uvod v sredino tedna bomo naredili s prebujanjem, med katerim se bomo poleg stalnih vsebin posvetili še tematiki humanoidnih robotov v industriji. Naš sogovornik bo prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, dr. Nejc Novak. Svoje začetke ubira tudi Evropski teden mobilnosti. V prihodnjih dneh bo v ospredju na naši radijski postaji. Dobrodošli, že od petih.

0: Radijski SOS.
1: Kakšen je recept za visoko in zdravo starost? Kako upočasniti staranje in tudi v poznih letih ostati mlad? Kaj lahko za več zdravih let naredi vsak izmed nas? Ali je znanost toliko napredovala, da bomo kmalu lahko pomladili celice ali organe? O dolgoživosti in biohackingu z dolgoletno predavateljico in raziskovalko genetike in biotehnologije, doktorico Branko Javornik.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: Dobri družbi s Kristjanom.
2: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
1: Dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo šestič v tej vlogi podala oceno o stanju Evropske unije. Po napovedih bodo v središču nagovora evropskim poslancem številna pereča vprašanja povezave, med njimi varnost, obramba, konkurenčnost in prilagajanje podnebnim spremembam. Prva jutranja kronika pa prinaša še.
2: Napredovanje jemenskih hutijevcev predstavlja dodatno skrb na Bližnjem vzhodu. Nacionalni svet za kulturo poziva k opolnomočenju medijev. V Celju se začenja 58. sejem MOS, pričakujejo okoli 650 razstavljavcev. Jutro bo megleno, čez dan sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Vid Palčnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo, kot rečeno, v Strasburu ocenila delo komisarske ekipe v minulem letu dni in predstavila nekatere načrte za prihodnost. Če tudi je podrobna vsebina govora še neznana, je pričakovati izpostavitev številnih perečih tem. Povzema jih dopisnik Adrian Bakič.
3: Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe? Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Na Bližnjem vzhodu je bila noč znova nemirna. Z iranskega naftnega otoka Kešm v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa je po lastnih trditvah napadla oporišča hutijevcev v Taizu. Koalicija sil pod vodstvom Saudske Arabije je medtem sporočila, da je prestregla hutijevski brezpilotnik, ki se je približal islamskemu svetemu mestu Meka, nad katerim je zaprt zračni prostor.
2: Proiranski hutijevci so v zadnjih tednih dosegli napredek in med drugim zavzeli več strateških položajev na jugu Rdečega morja. Jemenska vojska poroča, da je odkrila več miniranih območij. V Jemnu se bojijo vnovičnega vznika državljanske vojne. Več sto ljudi je že zapustilo domove. O razmerah je sinoči razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Saudski predstavniki so opozorili, da bi zaostrovanje konflikta v Rdečem morju še dodatno otežilo gospodarske razmere, ne le v bližnje vzhodni regiji.
1: Nacionalni svet za kulturo se je ob včerajšnji obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe, takšne, ki bi medijem zagotovile stabilno financiranje in omejile vpliv politike.
2: Člani sveta so menili, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi lahko pomenile njeno destabilizacijo ali celo ukinitev. Državna sekretarka Uršula Menih-Dokl je dejala, da se na Ministrstvu za kulturo zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo volivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV.
1: Na celjskem sejmišču bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji, tudi letos v petih dneh pričakujejo približno 650 razstavljavcev iz več držav. Iz Knežjega mesta Matija Masnak.
4: V srednji slovenski sejemski dogodek bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
5: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
4: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
5: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
4: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal del Notranjske, med drugim kmetijo Gerbec v Lipsenju. V ospredju so bili ključni izzivi kmetovanja na območju Cerkniškega jezera, zlasti zmanjševanje produktivnosti in proizvodnega potencijala kmetij ter zakonodajne omejitve. Prispevek Marka Škrlja.
6: Kmetem mučijo številne omejitve, ki jim jih je v preteklosti na zaščitenih območjih predpisala država, je potarnal Blaž Gerbec iz Lipsenja.
7: Prepoved OTT, mokrišče, priobalni pas in še polno teh. In zdaj pričakujemo, da bomo iskali skupaj eno rešitev, ki bo primerna tako za nas kot za naravo.
6: Tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je strinjal, da je pomembno oboje.
8: Ampak je potrebno mal preokreniti smer sprejemanja raznih predpisov in omejitev v smer, da ima absolutno prednost pridelava hrane, obdelovanje tal, pridelovanje krme.
6: Le tako bodo mladi ustajali na kmetijah, pa je dejal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mauser. Delež njivskih površin se nam je namreč izjemno zmanjšal.
9: Zmanjšal se je zaradi zaraščanja, zmanjšal se je zaradi pozidave in seveda zdaj nimamo več niti 1000 kvadratov njivskih površin na prebivalca.
6: To pa postavlja pod vprašaj prehransko suverenost države, je še dodal Mauser.
1: Vračamo se v prestolnico. V galeriji Cankarjevega doma bodo nocoj odprli interdisciplinarno razstavo Kozmos Kosovel. O srednji razstavi nacionalnega leta Srečka Kosovela, ki je plod sodelovanja več kot 20 ustanov, kustos Marjan Rupert.
10: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim. In z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave.
1: Med drugim bodo na ogled rokopisi, osebni predmeti ter knjižne in revijalne objave Kosovela, prav tako dela nekaterih njegovih sodobnikov. Razstava bo na ogled do 9. maja prihodnje leto. Od kulture pa k športu, s katerim bomo zaokrožili prvo jutranjo kroniko. Z vami bo Gašper Ogrinc, sam pa vam želim uspešno sredo.
11: Strateg slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. V reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško, prvič je poklican Nik Prelec, na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici, prvo tekmo prihodnjo soboto pa bo igrala v Stožicah proti Škotski. Še ostajamo pri nogometu. Celjski nogometaši bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Aktualni slovenski prvaki bodo v Nemčiji igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Predtem so v celjskem klubu predstavili novega trenerja Zorana Zeljkoviča, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in mladi Jakob Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju VTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski. Slovenske odbojkarje po dnevu premora na evropskem prvenstvu danes čaka tekma proti Češki. Predtem se bosta v skupini A pomerili Slovaška in Švedska. Ta je včeraj, tako kot Slovenci, izgubila proti grški izbrani vrsti s 3-1.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak.
12: Vremenska napoved, sončno bo, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. In jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja lahko pričakujemo na našem koncu države na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. Še obeti, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji, v soboto pa bo sprva še dokaj sončno, ponekod lahko še pričakujemo rahle padavine, oblačnost pa se bo čez dan trgala. Aktualne temperature po državi v tem trenutku: Maribor 11, Ljubljana 12, Ptuj in Murska Sobota 9, Celje 10, Slovenj Gradec 8, letališče Portorož 14 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Promet. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob iz smeri Ljubljane. Drugih prometnih posebnosti pa to jutro še ni, naj tako kar dolgo ostane. Srečno in varno vsem voznikom.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Dobro jutro, Maribor. Dobro jutro, Štajerska. Ura je 5 in 41 minut. Program Radija Maribor je vnovič z vami. Pred mikrofonom sem Nika Ivančič-Rožanc. Prva poročila dneva ste že lahko slišali. Ob šestih se vam javimo z novimi. Zunaj se počasi dela dan. Sonce bo danes ušlo 15 minut pred sedmo, še dobro uro. Torej, do takrat nas spremlja glasba. To jutro po izboru Tinčka Bradača. Za prvo skladbo dneva nam je izbral tisto, ki vsebuje besedilo Dnevi, kakor je ta, so podobni pogledu zaljubljenca. Ali je bila prava izbira ali ne, boste presodili šele zvečer. Lepo, da ste z nami. Dobro jutro na vse strani.

Aleksander Mežek, ste vedeli, da je nekoč srečal celo samo Audrey Hepburn? Ja, ta pevec je poln prigod, zgodb. Pred leti se je iz tujine vrnil v Slovenijo, v začetku poletja pa je zaokrožila njegova zgodba boja z boleznjo, posledice katere je čutil še pred kratkim. Upamo, da bo tudi Mežkov dan danes kakor pogledi za ljubljenca. Zdaj pa z glasbo na Škotsko, v naši družbi je Danny Wilson in single iz leta 1987, kmalo pa vam predstavimo še spored današnjega jutra.

Škot, Danny, Wilson, Mary's Prayers, dobro jutro, z radijem Maribor se prebujate. Odlična odločitev, moramo vam priznati. 10 minut do 6 zjutraj je, o polni uri sledijo prve novice dneva našega radija, v naslednji uri pa stalne rubrike, ki krojijo naše in vaše jutro. Mali modreci, spominčice, glasba na današnji dan, najprej pa tudi godovnik dneva. Danes bomo dali poudarek Evropskemu tednu mobilnosti, ki se začenja tam med 8 in 9. Bomo več o tem, sicer pa bomo na Radiu Maribor vse do 22. septembra vas opremljali z informacijami, novicami iz tega področja. Med 7. in 8. pa dobimo sogovornika, naš gost danes bo prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, dr. Nejc Novak. Danes se na fakulteti za strojništvo namreč obeta kar nekaj zanimivih dogodkov. Mi bomo govorili o tematiki humanoidnih robotov v industriji. Če so vam te besede zdaj bile preveč za jutro, kar počasi, to bo šele prišlo na vrsto tam po pol osmi. Zdaj vam voščimo lepo dobro jutro in upamo, da imate že lep dan.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije po njihovih ocenah za leto 2027 pomenila, da bi se primankljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5 odstotka BDP-ja. Sindikati sicer zbirajo podpise za referendum o zakonu, tako zaradi njegove strukture, ki posega na številna področja, kot tudi zaradi proračunskega izpada, ki bi ga povzročil. Tukaj pa je tudi izjava gospoda Kračuna.
2: Rezultati kažejo, da bi lahko z ukrepi spodbujena ugodnejša gospodarska gibanja kratkoročno nadomestila četrtino, dolgoročno v roku kakšnih 10 let, pa okoli polovico začetnega poslabšanja javnih financ. Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
0: Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse. V Mariboru se bodo ves teden zvrstili številni dogodki za otroke, družine in širšo javnost. Na 5 mariborskih osnovnih šolah bodo med drugim izvajali pešbus, s katerim otroke spodbujajo k aktivni poti v šolo. Kaj še bo v ospredju današnjega dogajanja koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti Saša Bricman-Rantuša.
3: Pričenjamo z dogodkom na trgu Leona Štuklja. Z dijaki osnovnih šol bodo izpeljali učno uro varnega kolesarjenja in se v policijskem spremstvu popeljali po mestnih prometnicah. Ta dan je namenjen tudi mobilnosti invalidov. Na trgu se bodo pod okriljem Sveta invalidov mestne občine Maribor predstavila nekatera invalidska društva, prikazala ovire in izzive, s katerimi se srečujejo osebe na vozičku, z namenom ozaveščanja o neupravičenem parkiranju na invalidskem parkirnem mestu se bodo na 4 parkiriščih pred mestno občino Maribor postavili oziroma parkirali invalidski

0: vozički, opremljeni z napisom Pridem takoj.
1: Dogajanje se bo ves teden nadaljevalo po različnih mariborskih mestnih četrtih, kjer pripravljajo številne brezplačne aktivnosti. Vrhunec bo v torek 22. septembra, ko bo Maribor zaznamoval dan brez avtomobila. Ta dan bo tudi javni mestni prevoz brezplačen. V Trnovski vasi so včeraj odprli športni park, ki zajema atletsko stezo, odbojkarsko in košarkaško igrišče, poligon za skok v daljavo in igrišče za mali nogomet. V prihodnosti bodo delo nadaljevali, zgradili bodo fitness na prostem in namestili vse potrebno za počitek in zeleno prenovo. Mladi iz podružnične šole Trnovska vas so nad obnovljenim športnim igriščem navdušeni.
2: Meni je všeč tudi igrišče, pa lepo je zaprenovljeno.
3: Kaj pa ti je najbolj všeč?
2: Nogometno igrišče.
4: Igrišče se mi zdi ful lepo, najlepša mi je atletska steza, ker so tako lepo obnovili, tako kot je v Desternike. Ful so lepo zrihtali.
5: Všeč mi je toto igrišče, ker so prenovile, pa tota igra so mi ful všeč.
6: Pač igrišče mi je všeč, pač všeč mi je tu, kako so prenovili tekaško stezo, pa vrej so mi tota igra tu.
1: V obnovitvena dela so vložili 550 tisoč evrov, od tega je 150 tisočakov občinskih sredstev. V naslednjem mesecu nameravajo sprejeti novi prostorski načrt, s katerim bi pridobili nova zemljišča za širjenje športnega parka. Vremenska napoved, sončno bo, megla po nižinah, ki jo morda opažate, se bo dopoldne razkrojila. Temperature danes od 24 do kar 27 stopinj Celzija. Jutri pa sprememba, večinoma bo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine na Primorskem, tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, a manj dežja bo pri nas na vzhodu. Še obeti v petek bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem v soboto pa sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan se bo ta oblačnost strgala. Temperature to jutro v Mariboru 11, Ljubljana 12, Ptuj in Murska Sobota 9, Celje 10, Slovenj Gradec 8, letališče Portorož 14 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom že nastajajo zastoji v smeri Ljubljane. Če ste na poti na delovno mesto v Ljubljano, seveda srečno in varno pot, enako pa želimo tudi vsem voznikom, ki ste trenutno za volanom.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj?
7: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
1: Ure 6:05, jutranji program Radia Maribor poslušate danes v sestavi Tinček Bradač, Robert Zajšek in Nika Ivančič Rožanc. 16. september je, morda ste se pravkar spomnili na kakšen rojstni dan. Mi vas po naslednji skladbi spomnimo še na godovniko dneva. Čas pa je za misel dneva, ki danes gre takole, v delu so jo zapisali. Izkušnje niso za upokoj, so za prenos na naslednjo generacijo.
8: Dobro jutro.
7: Z Radiem Maribor.

Starship, nothing's gonna stop us now, nič nas ne ustavi, tudi na programu Radia Maribor prikimavamo temu 10:06. Lepo dobro jutro. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Ljudmila, po pogostnosti 87. ime v Sloveniji. Je slovanskega izvora in sicer sestavljeno iz dveh besed ljud, ki nekako pomeni narod, in mila, kar bi lahko razlagali kot ljub, drag, poln dobrote, narod poln dobrote, torej pomeni Ljudmila. Zavetnica današnjega dne je sveta Ljudmila Češka, tudi sicer Češka narodna svetnica. Imamo pa oziroma smo imeli v Sloveniji kar nekaj znanih Ljudmil, Mil, med njimi Mila Kačič, seveda ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk 20. stoletja. Pa tudi Ljudmila Plesničar Gec, tega imena verjetno še niste slišali, bila je pomembna arheologinja in muzealka, precej pomembna za zgodovino Ljubljane, saj je vodila oziroma izvajala raziskave rimske Emone. Pa še Ljudmila Poljanec, pomembna slovenska pesnica iz konca 19. in v začetku 20. stoletja. Tukaj pa je seveda še Ljudmila Novak, slovenska političarka in nekdanja poslanka v Evropskem parlamentu. Tako vsem Ljudmilam čestitke za današnji god, mi pa gremo z glasbo naprej. Danes vam podarjamo Zmeljkove. Zmagali smo.

0: Zmagali smo, pojajo z Melkovi, mi jim prikimavamo. Zjutraj smo se vstali in začeli nov dan. Zmagali smo.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kaj se je zgodilo v svetu glasbe na današnji 16. september? Le dva dni pred smrtjo je Jimi Hendrix nastopil v londonskem klubu Ronnie Scott's, še zadnjič torej.

Poslušamo skladbo The Wind Cries Mary. Jimi Hendrix je torej na današnji dan leta 1970 nastopil še v Londonu, to je bil njegov zadnji javni nastop, potem pa je umrl čez dva dni. 18. septembra se bomo tudi spomnili na njega, star je bil komaj 27 let. Zdaj pa v druge glasbene vode. Tukaj je bila boginja opernih odrov po celem svetu. Za njo so komponirali najlepše arije. Govorimo seveda o Mariji Callas, ki jih je odpela. Božanski glas ene najprepoznavnejših sopranistk 20. stoletja je utihnil na današnji dan leta 1977. Grško pevko po rodu pa je smrt doletela v starosti 53 let, ko je v Parizu zadela srčna kap. Zdaj se raje posvetimo še rojstnim dnevom glasbenikov.

Uspešnica iz leta 2010, Florida, se je rodil na današnji dan leta 1979 kot Tremor Dillard v Miamiju na Floridi. Ameriški reper je svetovno slavo dosegel leta 2007 s singlom Low, Low, Low, Low, Low, se ga sigurno spomnite. Postal je ena največjih uspešnic prvega desetletja 21. stoletja, sledile pa so uspešnice kot tudi ta, ki jo pravkar poslušamo. Na današnji dan pa voščimo vse najboljše tudi Niku Jonasu, ki se je rodil leta 1992 v Dallasu, v Teksasu. Že kot otrok je nastopal na Broadwayu, širšo slavo pa seveda pozneje dosegel kot član skupine Jonas Brothers, v kateri je nastopal skupaj z bratoma Kevinom in Joeyem. Po uspehu skupine je potem razvil tudi samostojno kariero in nanizal uspešnice, kmalo bomo eno od njih tudi slišali. Sicer je pa Nik Jonas poleg glasbe znan tudi kot igralec in morda ste ga že kje videli na televiziji. Jonas Brothers so razpadli leta 2013 in se leta 2019 vrnili z velikim uspehom. No, zdaj bomo slišali samostojni singel Nika Jonasa, ki mu seveda voščimo vse najboljše za 34. rojstni dan. Tukaj je njegova skladba Close.

0: glasba na današnji dan.
1: Priljubljena rubrika na Radio Maribor v jutranjem programu, 6:22 minut je, poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani že nastajajo zastoji, sicer pa je zaradi jutranje prometne konice promet povečan na vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes pa se začenja tudi Evropski teden mobilnosti, zato morda lahko razmislite tudi o kakšnem drugem prevoznem sredstvu. Srečno in varno, kamorkoli že greste.

0: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
1: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
0: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
1: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
0: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
1: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.

0: Gušti in Polona Kasal, D-dan. Ura pa je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v današnjem letnem nagovoru predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Prenos govora lahko spremljate ob 9:05 na prvem programu televizije Slovenija. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zauzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. Na celjskem sejmu bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS bo gostil 650 razstavljavcev. In še šport, nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige, in sicer proti Bayerju iz Leverkusna. Danes bo sončno, do 27 stopinj Celzija se bo ogrelo, jutri pa pričakujemo padavine. V Mariboru trenutno vse dni, imamo pa 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Ja, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so že med Lukovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane, sicer pa še to obvestilo, da bo štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani v petek, soboto in tudi nedeljo. Podrobneje si informacije oglejte na prometno-informacijskem središču. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 2 minuti čez 6:30, lepo dobro jutro, v naši družbi je Madonna.

0: 6:36, oziroma skoraj že 37 minut čas je, da damo še eno priložnost zgodovini. V Los Angelesu se je na današnji dan leta 1960 umrl ameriški filmski igralec Clark Gable. Najbolj je zaslovel z vlogo v epskem filmu o ameriški državljanski vojni V vrtincu. Tam je igral skupaj z Vivien Leigh, nastopil pa je tudi z drugimi največjimi zvezdami tistega časa. Prijel je celo enega Oskarja. 16. septembra leta 1993 pa je bil za slovenske ljubitelje športa črn dan, saj smo izgubili enega najboljših alpskih smučarjev v zgodovini. Petkratni zmagovalec svetovnega pokala in dobitnik malega kristalnega globusa v tej disciplini je po koncu kariere diplomiral, pred zaključkom magisterije pa se je življenje Roka Petroviča med potapljanjem na Korčuli žal tragično končalo. Na primerno začetku Evropskega tedna mobilnosti pa je Stane Kocutar danes izbrskal več v trenutku, ko je vlak pripeljal z Dunaja do središča dežele Kranjske. Prisluhnimo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: V začetku 30-ih let 16. stoletja se je turški sultan Sulejman II. Z močno vojsko odpravil na drugi pohod proti Dunaju. Glavnina vojske, približno 140 tisoč mož, 120 topovi, se je 16. septembra 1532 utaborila pred Mariborom in zahtevala prost prehod skozi mesto in čez Dravski most. Ker jim meščani tega niso dovolili, so Turki v nekaj dneh zahodno od mostu čez Dravo zgradili svoj pontonski most in se umikali proti Ptuju. Med čakanjem pred Mariborom pa so ropali po okolici in požgali nekaj manjših krajev. Ko je prišla vsa vojska čez Dravo in se utaborila na Ptujskem polju, so most zažgali. Ta veliki pohod, ob katerem so slovenske dežele prvič in zadnjič videle glavnino sultanove vojske, je hkrati pomenil tudi konec obdobja velikih turških upadov. Po tistem, ko je za Anglijo v celinskem delu Evrope prvo železnico zgradila Nemčija, se je tudi v avstrijskem cesarstvu porodila zamisel o železniški povezavi prestolnice Dunaja in okna v svet, pristanišča v Trstu. Na slovenskem ozemlju so jo leta 1846 pripeljali do Celja. Na današnji dan, 3 leta pozneje, pa je prvi vlak po južni železnici pripeljal tudi v Ljubljano.
3: Ko so progo dogradili do Ljubljane, so bili sami Ljubljančani malo razočarani. Namreč kapacitete železniške postaje v Ljubljani so bile premajhne, da bi sprejele ves tovor, katerega so v Ljubljani morali prekladati na parizarje in druga cestna vozila za smer proti Trstu. Na pretovor so čakali včasih tudi skoro mesec dni. To je povzročalo precej nejevolje. Je pa Ljubljana takrat zaživela, saj se je število prebivalstva skokovito povečalo, dejavnost na obrežju Ljubljance, kjer so prej pretovarjali blago, je zamrla in se preselila na sedanjo železniško postajo.
2: Je povedal inženir Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev zgodovine železnice. O prihodu prvega vlaka je bilo v mestu veliko slavje. Bilo je lepo okrašeno in razsvetljeno. Natanko 5:00 popoldne, bila je nedelja, se je iz lin Ljubljanskega gradu razleglo grmenje topovskih salu, iz zvodnikov vseh cerkva pa glasno zvonenje. Lokomotivi z imenom Ljubljana in Triglav, ki sta na Ljubljanski kolodvor prisopihali s tem vlakom, sta bili okrašeni slovenskimi, štajerskimi in avstrijskimi zastavami ter okrašeni z venčki zelenja. Kot so poročali takratni časniki, je prvi vlak na postaji in v okolici pričakala taka množica, kakršne do takrat Ljubljana še ni videla.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Večno zelena slovenska popevka Ura brez kazalcev, tokrat v izvedbi Braca Kurena, v originalu pa jo je na slovenski popevki odpel Nino Robič, besedilo za njo je napisal Miroslav Košuta. No, naša ura ima, kazalce kažejo 6:44 minut, kar pomeni, da je sonce pravkar ušlo. Lepo pozdravljeno sonce, lepo dobro jutro pa voščimo tudi našim malim modrecem.
1: Ni res, da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej, para je prisluhniva, mali modrice.
2: Ja, okej, oni zihr vejo.
3: Kaj je to alergija?
4: Naprimer, da nimaš rad pače dlake ali pa kaj takega.
5: Da lahko bruhaš in da lahko dobiš drisko. In da lahko kihaš. Zato, ker so bacili, da so negrobje v nož, lahko kihaš.
3: Na kaj bi človek lahko še vse bil alergičen?
5: Na pereso.
6: Na cvetni prah.
5: Na drevo.
3: Katera so pa tista drevesa, zaradi katerih najpogosteje kihamo?
6: Cvetna drevesa. Lubje ali pa listi ali pa kaj takega.
3: Je kdo od vas na kaj alergičen?
5: Veš kaj? Jaz sem alergičen na orehe. Dobim drisko in da lahko in da... Bruha.
7: Jaz pa sem alergičen na take barvaste bombone. Nič se mi ne zgodi, samo alergičen sem na to.
3: Obstaja kakšno zdravilo proti alergiji, recimo?
7: Ingver je v čaj, da vse bacile pobije, pa da smo pol zdravi.
3: Torej, bacili sprožijo alergijo?
7: Ja, bacili so tiste.
3: Zakaj smo pa mi, recimo, alergični na tako zelo različne stvari?
5: Jaz pa sem alergična na peroje.
3: Ste že slišali, da so starejši, recimo, se pretoževali, da so na nekaj alergični? Ja? Kaj bi to pomenilo, ko oni rečejo, jaz sem alergična na to, da avtobus zamuja? Kaj to za njih pomeni? Kaj oni s tem hočejo povedati?
5: Da jim je tečno, da zamuja.
7: Pa tudi, da povejo, da najhitro pride avtobus.
5: In da lahko bolj hitro voze.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Bo to na radio ali kaj?
2: Uh-huh. Ja, na radio Maribor.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene karače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilica. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Radijska tribuna.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Uvodni dan bomo namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Voznikov le-teh je vse več, povečuje se tudi število nesreč in poškodb. Mladi še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev, hitrost e-skirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. V sredini radijski tribuni o 9:30 bomo gostili predstavnike policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa. K sodelovanju pa vabimo tudi vas, poslušalci.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
3: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
4: Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje? To bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji.
5: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
4: Destinacija Štajerska v 4 letih delovanja beleži lepe rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost.
6: Ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov kot prenočitev iz leta v leto.
4: Tudi o tem v četrtek kmalu po 11.
3: Potujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.
2: Z Radia Maribor.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko unijo v prihodnjem letu čakajo številni izzivi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo po pričakovanjih v letnem nagovoru poudarila nekaj najbolj žgočih tem, kot so obramba, povezave in prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi vzpon umetne inteligence in predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Pomen javnih medijev za demokracijo je bil včeraj v središču razprave Nacionalnega sveta za kulturo. Ta se je zavzel za strokovno utemeljene zakonske spremembe in ohranitev RTV prispevka. Profesor novinarstva Marko Milosavljević.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje druge. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za COVID ali poplave.
1: Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največ potencialom biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, material in mobilnost. Ključno sporočilo dogodka pa je,
3: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar.
1: Inovacije in povezovanje bi še kako potrebovali pri prenovi javnega potniškega prometa. Kljub pozivom ob tednu mobilnosti, naj izberemo avtobus ali vlak, je prepogosto slišati podobne odgovore.
4: Avtobus kdaj zamuja, ne pa toliko kot vlak, naprimer, enkrat sem šla pa tako po 30 minut zamujo in mi to tudi ful pač ni všeč, ano.
1: Danes bo sončno, jutri oblačno in deževno. Z vami sem Ana Štravs. To dopoldne bo evropska politična pozornost usmerjena v Strasbourg, kjer bo predsednica Evropske komisije ocenila dosežke komisije v zadnjem letu in predstavila prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Govor o stanju v Evropski uniji bo po pričakovanjih poleg za zdaj največjih evropskih izzivov, kot so krepitev konkurenčnosti, povečanje obrambnih zmogljivosti in migracije, prinesel tudi predstavitev predloga za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Vsebina govora predsednice Evropske komisije do zadnjega trenutka ostaja skrbno varovana. Niti v največji politični skupini Evropski ljudski stranki, iz katere prihaja Ursula von der Leyen, po trditvah naših virov ne vedo natančno, kaj bo povedala. A obrisi so zagotovo jasni. Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti.

0: Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe? Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za okrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V političnih skupinah so pričakovanja jasna. Pričakujem, da bo pozvala k več Evrope, več denarja in več centralizacije, a sporočilo naših voljivcev je obratno. Naveličani so podrobnih predpisov o tem, kaj lahko vozijo, jedo ali rečejo, je povedala Marike Ehlers iz skupine Domoljubi za Evropo. Voditeljica socialistov v Evropskem parlamentu pa nasprotno meni, da državljani čakajo na Evropsko unijo. Plače, pokojnine, šolstvo, zdravstvo, na teh področjih se mora Evropa odzvati na potrebe svojih prebivalcev, je bila pred govorom jasna Iratxe García Pérez. V največji politični skupini pa pravijo, da si želijo slišati manj obljub in več konkretnih načrtov za boljše življenje ljudi. Vodja EPP-ja Manfred Weber. Gospodarstvo in dobro plačana delovna mesta so v središču naših prizadevanj, dejal, prav tako pa je jasno, da so migracije za ljudi še vedno eno ključnih vprašanj. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bi podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Presojali so predloga zakona o RTV Slovenija in o medijih, ki jih vlada pripravlja po manj kot letu dni od uveljavitve zdaj veljavnih. Predvsem v zvezi z RTV Slovenija so zahtevali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Nekaj podarkov povzema Erika Štular.
2: Kljub želji po konstruktivnosti smo slišali, da je govorjenje o depolitizaciji kot cilju zakona o RTV zgolj interna šala ali sarkazem. Profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević.
3: Po nobenih standardih ne moremo določb, ki določajo, da je 6 članov nadzornega sveta od 7 imenovanih s strani vlade, niti ne parlamenta, ampak prav vlade, da gre v tem primeru za depolitizacijo.
2: Slovenija po njegovem potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja družbe in kot del demokratičnega ščita.
3: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje druge. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
2: Veliko smo slišali o stabilnem financiranju kot ključnem pogoju v obeh zakonih. Mojca Zorko, Društvo novinarjev.
4: Zakon naj uredi predvidljivo, stabilno, avtomatično financiranje oziroma pomoči na podlagi vnaprej znanih meril za večletno obdobje.
2: Kritični so tudi člani sveta. Za Majdo Širca je sicer ločen predlog za ukinitev RTV prispevka katastrofičen, avtori zakona pa kot mrtvaški ogledniki.
5: Ta zakon pomeni vulgarno ukinjanje javne RTV v celoti, ne samo prispevka.
2: Ministrica Ignacija Fridl Jarc je očitke zavrnila in izpostavila slabosti veljavnih zakonov.
6: Zlasti na področju finančnega nadzora, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče.
2: V primeru ukinitve RTV prispevka bomo mi morali oblikovati novo rešitev, je pojasnjevala državna sekretarka Uršula Menih Dokl.
7: In pri tem se mi zdi, da bo ključno, da opredelimo, kaj to javna služba je, kaj je tisto, kar bo potrebno financirati in v kakej meri.
2: Nujna je široka razprava o prihodnosti RTV v dobi digitalnega, o njeni preobrazbi za sodobne izzive, pa sta poudarila tudi režiserja Martin Srebotnjak in profesor Igor Schmidt.
1: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo Svobode, SD-ja in Levice začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je na seji povedal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam, sistem pa da je upočasnjeno deloval samo 2 dneva, vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Sejo so prekinili, ker odbor ni imel dovoljenja za delovanje po 22. uri.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Letos so med 235 inovacijami, ki so bile prijavljene na nacionalni izbor, podelili 8 zlatih, 27 srebrnih, 13 bronastih in posebno priznanje za inovacijski izziv. Med nagrajenci so rešitve z več področji, po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Simeona Rogar.
8: Po besedah Vesne Nahtigal ima Slovenija na teh področjih dobro osnovo, močno industrijo in raziskovalno razvojne ustanove. Ključno pa je, da se znanje in ideje povezujejo ter čim hitreje pretvarjajo v uporabne rešitve. Ključno sporočilo pa je,
9: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar in tukaj imamo platformo, to gibanje pri GZS, ki ga gojimo že 30 let, samo še bolj izkoristiti in nadgraditi.
8: Med 8 zlatimi nagrajenci je izboljšana oblika zdravila za zdravljenje raka dojke, ki so jo le v enem letu s pomočjo več razvojnih ekip razvili v Novartisu, pove doktor Jernej Vager.
10: Pacientke z zgodno obliko raka dojke začnejo imati zdravilo v zgodnejšem stadiju bolezni in ga jemljo daljše časovno obdobje. Nova stabilnejša oblika zdravila je prilagojena tako, da omogoča zdravljenje v domačem okolju in v daljšem obdobju zdravljenja.
8: Med zlatimi nagrajenci je tudi LinksCraft, kopilot za ljudi, ki gradijo hišo v lastni režiji. Sistem jim pomaga pri izbiri parcele, arhitektov in izvajalcev, primerja ponudbe ter spremlja stroške. Njihov cilj je predvsem, da bi bila končna cena gradnje bolj predvidljiva, pojasnjuje Jure Malešič.
11: Cena gradnje je lahko nižja, predvsem pa delamo na tem, da je bolj predvidljiva, da ljudje vejo že na začetku, kaj jih čaka.
8: Posebno priznanje za inovacijski izziv je dobil Aquamind, skupni projekt 4 podjetij. Sistem senzori v vodovodnem omrežju spremlja kakovost vode, umetna inteligenca pa išče odstopanja in lahko na ta opozori, še preden vrednosti presežejo dovoljene meje, pojasnjuje Iztok Pavlin iz Infotima.
12: Kaj ne čakamo, da vrednost lahko prebije to mejo, ampak reagiramo prediktivno, ko gre v neko napačno smer, tako da upravljalec dobi tukaj opozorilo z lokacijo, stopno nujnosti.
8: Gre torej za zelo različne rešitve, skupno pa jim je, da skušajo s tehnologijo rešiti konkretne probleme.
1: V Celju bo danes svoja vrata odprl 58. MOS. Gre za v teh dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Matija Masnak.
13: Osrednji slovenski sejemski dogodek, ki v zadnjem obdobju v Celje letno privabi približno 50.000 obiskovalcev, bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
14: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
13: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
14: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
13: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, svoj svetovalni kotiček bo imel tudi gradbeni inštitut ZRMK, Neve Jejčič.
15: Da vedo, kaj naj naročajo pri morda arhitektu, pri statiku, pri izvajalcu ali pa tudi pri trgovcu, ko nabavljajo okna, ko bojo gradili recimo hišo, kako jo postaviti na lokacijo.
13: Novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Renata Košenina.
14: Otroci se bodo namreč učili skozi igro, raziskovali svet okoli sebe, sodelovali v interaktivnih delavnicah s pomočjo legendarnega čarobnega stroja profesorja Baltazarja.
13: Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki letos v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To med drugim omogoča kakovosten javni potniški promet, ki lahko hkrati razbremeni ceste. V Družbi za upravljanje javnega prometa ocenjujejo, da en avtobus pomeni do 50 avtomobilov manj na cesti, en vlak pa kar do 150 avtomobilov manj. S tem javni prevoz prinese manjši ogljični odtis, posamezniku pa finančni prihranek. A kljub temu javni prevoz, zlasti hitrosti vlak uporablja le manjšina. Več Luka Pogačnik.
16: Najdaljše poti bi morali opraviti z vlakom, druge najdaljše z avtobusom, najkrajše v najbolj oddaljene vasi pa s kombiji. Ti bi sodili v sistem prevozov na klic, ki ga bodo v nekaterih občinah vzpostavili naslednje leto, napoveduje direktor DUJPA Miran Sečki.
17: Kot da bomo prišli do zadnje hiše ali pa skoraj do zadnje hiše z možnostjo javnega potniškega prometa.
16: S tem sistemom bodo skušali v javni potniški promet vključiti več ljudi. S hitrimi železniškimi povezavami pa bi se lahko potniki izognili jutranjim zastojem na avtocestnem križu in obvoznici. A tisti, ki so se v Ljubljani pripeljali iz Ivančne Gorice, raje kot vlak uporabljajo avtobus.
18: Zato, ko vlak čist predolg voz, moram pol ure prej od doma, da sem ob tej uri v Ljubljani.
19: Če bi vlak pelil nek normalen, dogleden čas, potem definitivno. Ne, z avtom se pa ne vozim, ko delam v centru, nimam kje parkirati.
16: Primož Kokalj Slovenskih železnic upa, da bodo na območju Ivančna Gorica Ljubljana v naslednjih 8 letih zaključili projekt nadgradnje železniškega omrežja, ki bo omogočila hitrejšo vožnjo.
20: Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano namest zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen, če se dobesedno razpolovija.
16: Le do 50 km na uro pa se vlak vozi na območjih med Dobovo in Zidanim mostom ter med Mursko Soboto, Ormožem, Ptujem in Pragerskim. Dela pa se bodo konec septembra zaradi nadgradnje železniške postaje na Jesenicah začela na gorenjski progi. Kokalj napoveduje zapore in nadomestni avtobusni prevoz.
20: In tukaj se bo vozen čas, če bo recimo potnik potoval na celi razdalji, rečemo od Ljubljane do Jesenic, ne, se bo vozen čas podaljšal nekje, bom rekel, za 36 do 38 minut.
16: V tem času bodo namreč opravili tudi vzdrževalna dela na progi med Litostrojem in pod Nartom.
1: V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtje razstave Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. Pri pripravi in postavitvi so sodelovale številne ustanove, poleg Cankarjevega doma še Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenski, Italijanski, Hrvaški in Srbski muzeji, galerije ter knjižnice Slovenski gledališki inštitut, Univerza v Ljubljani in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno evropsko in večno, na teh kosovelovih besedah temelji koncept razstave. Več Tadeja Krečič.
21: Omenjeni Kosovelov zapis iz leta 1925 postavlja Srečka Kosovela v ozračje evropskega in slovenskega časa, v katerem je živel. Tako bodo na ogled njegovi rokopisi, osebni predmeti, knjižne in revijalne objave, pa tudi dela Kosovelovih sodobnikov, tistih, ki so vplivali nanj, pa tudi drugih umetnikov, na primer likovnikov. Kustos razstave je Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici, in je razložil, kaj je osnovna ideja, ki jih je vodila pri postavitvi razstave.
22: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim, in z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas.
21: Prostorsko zasnovo so oblikovali študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Vanjo so vključili interaktivne elemente, zvočne pokrajine in multimedijske intervencije. Razstavo Kozmos Kosovel v Cankarjevem domu si bo mogoče ogledati vse do 9. maja prihodnje leto.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije v prihajajočem letu. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji in zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. O predlogih novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Pred nogometaši Celja je tekma prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Slovenski prvaki se bodo v Leverkusenu pomerili z nemškim Bayerjem. Bolj kot euforično pričakovanje zgodovinske tekme je v Celju v teh dneh odmevala hipna trenerska menjava. Portugalca Vitorja Campeloša je zamenjal dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. 46-letni Ljubljančan je pred odhodom v Nemčijo povedal:
3: Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga, tako da, ampak zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali.
0: V celjskem kadru bodo nocoj manjkali kaznovani Kotnik, težave s poškodbo imata Kvesič in novinec Žužek. Tekma v Leverkusenu, ki jo bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202, se bo začela ob 21. Slovenske odbojkarje po presenetljivem porazu proti Grčiji čaka predzadnja tekma skupinskega dela Evropskega prvenstva. V Modeni bodo zvečer igrali proti Čehom, ki so sinoči s 3-1 v nizih izgubili z Italijani. Pred tekmo za najmanj drugo mesto v skupini slovenski bloker Janko Zamernik.
4: Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati.
0: V skupini A so bili včeraj na delu tudi Grki, ki so, tako kot Slovenijo, s 3-1 v nizih premagali Švedsko. Ta bo danes igrala proti reprezentanci Slovaške. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar. V Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Vremenska napoved Agencije za okolje, sončno bo, megla po nižinah, če ki vidite, se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjost pa veter vzhodnih smeri. Obeti, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Jutranje temperature po državi: Maribor 10, Ljubljana 12, Ptuj, Murska Sobota, Celje in Kredarica 9, Slovenj Gradec 8, letališče Portorož pa 14 stopinj Celzija.
23: Promet.
24: Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, omenimo le zastoje, ki so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Lepo dobro jutro na vse konce. Morda ste ravno kar vstali, morda ste že na odhodu, morda v avtomobilu, a ker se danes začenja teden mobilnosti, na tej točki dodajamo še, da upamo, da ste tudi na vlaku, avtobusu, ker se nam obeta lep dan, priporočamo tudi uporabo kolesa. Več o tednu mobilnosti v prihodnjih dneh, tudi v prihodnji uri in v nadaljevanju današnjega dne na Radio Maribor. No, kmalo pa dobimo še jutranjega sogovorca, poklicali bomo na Fakulteto za strojništvo. Ostanite v naši družbi.

0: letu Son že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.
5: Radijski SOS.
6: Kakšen je recept za visoko in zdravo starost? Kako upočasniti staranje in tudi v poznih letih ostati mlad? Kaj lahko za več zdravih let naredi vsak izmed nas? Ali je znanost toliko napredovala, da bomo kmalu lahko pomladili celice ali organe? O dolgoživosti in biohackingu z dolgoletno predavateljico in raziskovalko genetike in biotehnologije doktorico Branko Javornik.
4: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Odlična vokalistka, Slovenka na Radiu Maribor, to je bila Nejša. Pridejo časi, je rekla. Danes je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru precej živahno v okviru meseca znanosti. Pripravljajo več aktivnosti, s katerimi želijo znanost in tehniko približati predvsem mladim, pa tudi širši javnosti. Dijaki, na primer, bodo skozi praktične delavnice in obisk laboratorijev danes spoznavali sodobne tehnologije, tudi raziskovalno delo. Posebna atrakcija pa je sigurno humanoidni robot Neo, ki si ga je mogoče ogledati tudi v živo pred fakulteto. No, danes popovdne sledi še dogodek za širšo javnost, podrobneje boste lahko pogledali v prihodnost robotike. Sledilo bo predavanje z naslovom Humanoidni roboti v industriji, naslednji korak avtomatizacije. O današnjem programu pa pomenu približevanja znanosti mladim in seveda o tem, kako blizu smo trenutku, ko bodo humanoidni roboti postali del našega vsakdanja, se zdaj pogovarjamo z doktorjem Nejcem Novakom z Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Lepo dobro jutro voščimo.
1: Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ker začenjamo teden mobilnosti, je najprej na mestu vprašanje, ste morda danes za prevoz v službo uporabili kaj drugega kot avtomobil?
1: Na žalost ne, ker popoldan odhajam na eno konferenco v malo bolj oddaljen kraj, ampak če je vreme primerno, z veseljem pripeljem tudi iz kar oddaljenega kraja na delo v Mariboru s kolesom.
0: S kolesom, odlično. Pozdravljamo in vas podpiramo. Drugi poslušalke in poslušalci najdejo pri tem navdih. No, gospod Novak, zdaj pa greva k dogodkom, ki jih organizirate v okviru meseca znanosti na Mariborski fakulteti za strojništvo. Kaj želite s temi dogodki pokazati mladim pa širši javnosti?
1: Tako, najlepša hvala za besedo. Zdaj, najprej mogoče bi poudaril, da te dogodke organiziramo tudi v sodelovanju z Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. In namen teh dogodkov je v bistvu približati znanost in tehniko mladim ter spodbuditi njihovo zanimanje za vse tehniške in naravoslovne poklice. Morda ne samo teh poklicov, ki jih mi na teh sodelujočih članicah izobražujemo, ampak na splošno nekako mlade navdihniti za to tehniko in naravoslovje.
0: Danes je pred fakulteto na ogled tudi humanoidni robot Neo. Ko slišimo humanoidni robot, si pogosto predstavljamo prizore iz znanstveno-fantastičnih filmov. Kako daleč pa smo v resnici od tega, da bi takšni roboti res postali del našega vsakdana?
1: Ko je? Mislim, da smo bliže, kot si predstavljamo. Zato bomo z veseljem vabimo vse od najmlajših do najstarejših, da se nam pridružijo danes pred Fakulteto za strojništvo, kjer bodo kolegi iz podjetja High Project demonstrirali delovanje takšnega robota. Popoldan pa sledi tudi predavanje o stanju ter o prihodnosti inženirske sfere, kako že v bistvu vključujejo v določenih industrijah te robote, in mislim, da bo marsikaj zanimivega in novega predstavljeno.
0: Povsem laično vprašanje, kaj humanoidni robot sploh prinaša, česar na primer klasični industrijski robot ne zmore. Kakšna je razlika?
1: Klasični industrijski robot je nekako programiran za določeno izvajanje določenega dela. Ta humanoidni robot je nekakšna vmesna stopnja med temi osnovnimi industrijskimi roboti ter načeloma ljudmi, kjer lahko do določene mere ga pustimo z umetno inteligenco, da razmišlja sam in se bolj samostojno recimo giblje po prostoru ali izvaja določene naloge, ki mu jih pa seveda treba poudariti, uporabnik oziroma operater omeji in naprej določi.
0: Če vas torej zanima omenjena tematika, danes ob 16. uri bo na Fakulteti za strojništvo v Mariboru potekalo predavanje Urbana Pevnika Humanoidni roboti v industriji, naslednji korak avtomatizacije. Kje pa, v kateri industriji se pa najbolj uporabljajo?
1: Predvsem v industriji z določenimi nevarnimi procesi, kot so varjenje, barvanje, za človeka nevarnimi, bomo rekli. Ne? Morda tudi kakšno zelo zanimive aplikacije so v reševalnih akcijah, kjer je za ljudi varno okolje. In tukaj mislim, da se lahko zelo dobro najdejo tile roboti.
0: Danes si ga torej lahko ogledamo med 11:30 in 12:00 ter med 1:00 in 3:00 popoldan. Takrat organizirate prikaz delovanja humanoidnega robota na Fakulteti za strojništvo, kaj ne?
1: Tako je. Zdaj vreme nam gre kar na roko, tako da bo ta prikaz izveden pri našem promocijskem kontejneru pred Fakulteto za strojništvo. Tako da vabljeni vsi, mimoidoči, povabili smo tudi okoliške šole, vrtce, tako da mislim, da bo kar zanimivo za veliko ljudi.
0: Poslušalke in poslušalci, če smo zdaj pritegnili vašo pozornost, prav je tako humanoidni robot si lahko ogledate na lastne oči danes torej pred Fakulteto za strojništvo. Če vas tematika še poglobljeno bolj zanima, ob 16. sledi še posebno predavanje. Ja, humanoidni roboti niso očitno več stvar znanstvene fantastike, ampak tehnologija, ki vse bolj konkretno vstopa tudi v industrijo. Dr. Nejc Novak, prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, najlepša hvala za vaš čas, da ste se nam oglasili in nas tudi povabili. Sicer pa vam želimo veliko uspeha pri organizaciji dogodkov in da boste navdušili veliko mladih fantov in deklet za raziskovalno delo na Fakulteti za strojništvo.
1: Tako je. Najlepša hvala tudi vam za povabilo in upam, da se vidimo v čim večjem številu skozi tekom današnjega dneva.
0: Imejte lep dan.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Srečno.

Paul Simon na programu Radia Maribor 15 pred 8. Še informacija za vse, ki nas poslušate okoli Ožbalta in Kaple na frekvenci 87,7. Zaradi vzdrževalnih del na elektroomrežju bo oddajnik Ožbalt 2 danes v sredo 16. septembra od 12:30 pa do 12. ure brez električne energije. V tem času vas seveda vabimo, da poiščete Radio Maribor na multipleksu DAB 2 ali da poiščete seveda tudi na naši spletni strani, kjer nas lahko poslušate, pa tudi na drugih mobilnih aplikacijah, kot je denimo Radio Player. Na vseh drugih naših FM frekvencah bo sprejem ves čas nemoten. Hvala lepa za razumevanje in prijetno poslušanje Radia Maribor ter naslednje glasbenice Nine Pušlar.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na celjskem sejmišču bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Začenja se Evropski teden mobilnosti. Trnovska vas bogatejša za športni park.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
3: Radini avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na autoprem.si.
5: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti. Društva za crkan. Stopnice na moment.si. Moment.si.
6: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: In Darinka Čobec.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju jutranjih poročil. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu v Strasburu podala redno letno oceno o stanju v Evropski uniji. Po napovedih bo predstavila predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih medijev. Prav tako naj bi med drugim govorila o varnosti in obrambi, predvsem v luči vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter o umetni inteligenciji. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Svet je presojal najnovejše predloge zakona o RTV Slovenija in o medijih. Predvsem glede radiotelevizije so zahtevali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij in izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Slovenija potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja družbe kot del demokratičnega ščita, pravi profesor novinarstva Marko Milosavljević.
3: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
2: Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času presegli načrtovane za skoraj 15 milijonov evrov. Za skoraj 5,3 milijona so bili višji tudi odhodki, izhaja iz gradiva za sejo. Na celjskem sejmu bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji. Letos bo gostil 650 razstavljavcev iz več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. V petih dneh pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev. Letošnja gostujoča država bo Albanija. Sejem pa bo prvič razdeljen na dva dela, bivanja in poslovne priložnosti. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, tudi Maribor, kjer se bodo do 22. septembra zvrstili številni brezplačni dogodki. Z njimi želijo spodbuditi trajnostne načine prevoza in opozoriti tudi na dostopnost mesta za gibalno ovirane. Več Mojca Jevšek.
4: Današnje dogajanje se bo začelo ob 9. uri na Trgu Leona Štuklja z akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Na glavnih prometnicah po Mariboru bodo kolesarili šolarji, dijaki pa bodo na križišču pomagali usmeriti promet. Med 10. in 12. uro bo sledil še oviraton, na katerem bodo obiskovalci lahko izkusili ovire, s katerimi se pri vsakodnevnem premiku

0: čakanju srečujejo uporabniki invalidskih vozičkov. Jutri bo na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo potekala delavnica oziroma pogovor o prihodnosti mobilnosti. V soboto pa je na sporedu kolesarjenje po Dravski kolesarski poti med Mariborom in Ptujem. Pomembno prometno obvestilo velja za nedeljo. Glavni most bo zaprt od 6. do 19. ure. Ob 16. uri bo sledilo tradicionalno zrolano mesto, skupinska vožnja po mestu s kolesi in roleri. Evropski teden mobilnosti se bo v torek 22. septembra zaključil z dnevom brez avtomobila. Mestni avtobusi bodo ves dan brezplačni. Na glavnem trgu bo kolesarski zajtrk, med 11. in 12. uro pa bo zaradi predstavitve elektrifikacije javnega prometa za motorni promet zaprt tudi glavni most.
1: V Trnovski vasi so včeraj odprli športni park, ki zajema atletsko stezo, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, poligon za skok v daljino in igrišče za mali nogomet. V prihodnosti bodo delo nadaljevali, zgradili bodo fitnes na prostem in namestili vse potrebno za počitek. Tamara Zupanič-Učnik.
2: Mladi iz podružnične šole Trnovska vas so nad obnovljenim športnim igriščem navdušeni.
3: Všeč mi je toto igrišče, ker so prenovile, pa tota igra so mi ful všeč.
4: Pač igrišče mi je všeč, pač všeč mi je tu je, kako so prenovili tekaško stezo, pa vrej so mi tota igra tu.
5: Jo, jaz se ful rodo s prvim športom, zato ker vseeno nekaj narediš za sebe, se boljše počutiš, tako da ja.
2: V obnovitvena dela so vložili 550 tisoč evrov, od tega 150 tisočakov občinskih sredstev. V prihodnjem mesecu nameravajo sprejeti nov prostorski načrt, s katerim bi pridobili zemljišča za širjenje športnega parka.
6: Tu zdaj v prihodnosti se vsekakor načrtuje igrišče na travi, to se pravi na klasični travi, izgradnja tribun, potem obnova slačilnic.
2: V načrtu pa je tudi postavitev plezalne stene, pove župan Trnovske vasi Alojz Benko. Novo igrišče je velika pridobitev za podružnično šolo in za sam kraj.
7: In takšna pridobitev je seveda zelo dobra spodbuda za gibalni razvoj naših učencev in učenk in seveda za celotno lokalno skupnost.
2: Meni ravnateljica osnovne šole Destrnik Trnovska vas Urška Jaroš. Ambasador otvoritve športnega igrišča je velik zagovornik pomembnosti gibanja mladih Dejan Zavec.
8: Jaz verjamem, da je dan danes gibanje veliko krat ne bodi ga treba, ampak ugotovimo, da z gibanjem prinašamo tudi veliko kvaliteto življenja, družbenega, zasebnega, psihičnega.
2: Zato je prav, da v prostem času prav gibanju namenjamo dovolj pozornosti.
1: Na Ptuju so potomko Stare Trte z Mariborskega Lenta dobili kot drugo slovensko mesto pred 32 leti. Dva trsa modre kavčine, zasajena na prisojni legi na dvorišču Ptujskega gradu, sta letos bogato obrodila, ocenjuje ptujski mestni viničar Andrej Rebernišek.
9: Imamo srečo, da je vinska trta rastlina sonca, ne, in takšna leta, ko so letos še ji prijajo, je pa res, da mogoče letos bilo preveč sušno leto, tako da količinsko bo verjetno malo manj, ampak po kakovosti pa odlično, ker vemo, da modra kavčina bolj bogato rodi in se ravno takšna leta dobrodošla za njo.
1: Na Ptuju pričakujejo, da bodo stisnili oziroma pridelali okoli 20 litrov vina. Trgato potomke Stare Trte predstavlja zaključek sezone del v vinogradih, ko se srečajo mnogi vinogradniki in vinarji z ptujskega območja.
2: Šport.
1: Pregled športnega dogajanja je pripravil Matej Štrafela.
10: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo italijanski Modeni odigrala četrto tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V skupini A so varovanci selektorja Fabija Solja po zmagah nad Slovaško in Švedsko in porazu z Grčijo z 1-3 pred dvobojem proti Češki in nato še proti Italiji, kjer bodo Slovenci lovili želeno izhodišče v drugi del tekmovanja. Današnja tekma bo ob 21. Slovenski nogometni prvak Celje, ki se je razšel s trenerjem Viktorjem Kampelošom in na klop kluba postavil do danega trenerja Kopra Zorana Zeljkoviča, ob 21. čaka prva tekma v Ligi Evropa v gosteh proti Bajerju v Leverkusenu. Zeljkovič od svojih fantov pričakuje tekmovalnost in konkurenčnost. Selektor nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Zaradi poškodb manjkata branilca Bajrić in Ratnik, zraven bo Žan Zaletel, v napadu je novinec Nik Prelec. Slovenija bo igranje v Ligi B v skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski, 29. gostila Makedonce, 3. oktobra bo gostovala pri Švicarjih in 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico in 16. gostovala v Skopju. V prvem obračunu državnega prvenstva v ledno dvorano v Maribor prihaja Kranjski Triglav. Lisjaki pa so pripravljeni, da se pred domačimi navijači prvič podajo v boj za prvenstvene točke. Trener Lisjakov Jure Verlič.
11: Iz preteklih sezon vemo, da gre za zelo dobrega, težkega nasprotnika, ki je zelo dobro uigran, tako da pričakujemo težko in zanimivo tekmo. Mi pa vsekakor bomo šli vsako tekmo, ki jo bomo igrali na zmago, ker vem, da so fanti to sposobni.
10: Po uspešno opravljenih pripravah se bodo Mariborčani prvič v tej sezoni predstavili domačim navijačem v ledni dvorani, kjer bodo vrata odprli 17.45. Tekma se bo začela 18.30.
1: Jutranja poročila je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Nika Ivančič-Rožanc in brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo? Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah nekaj megle, dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Sicer se bo ponoči od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 12 do 15 stopinj. Sicer bo jutri večinoma oblačno, dopoldne pa bodo žal padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. In dnevne temperature bodo večinoma nižje od današnjih od 15 do 20, na Primorskem pa tudi do 25 stopinj. No, tudi v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, tega bo sicer več v zahodni Sloveniji. Temperature po Sloveniji tole jutro ob 7 še bilo jasno 12 stopinj v Mariboru, Ljubljani in tudi Radencih, 10 na Ptuju in v Murski Soboti, v Slovenski Bistrici kar 14, 11 v Celju in Slovengradcu, 14 tudi na letališču Portorož in tudi na Kredarici je bilo jasno 10 stopinj Celzija.
12: Promet. Še na ceste se ozrimo, na našem koncu države poteka vse mirno, zastoji so le v smeri Ljubljane, pa tudi je promet povečan zaradi jutranje prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Obvestimo vas še o tem, da bo Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka do nedelje, ne vse dni, le čez noč, večinoma od 21. ure pa tja do 5. ure. Zjutraj podrobnejše informacije, če se med vikendom odpravljate v smeri Ljubljane, najdete na prometno-informacijskem centru. V tistem času bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz pa bo po regionalni cesti. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Izbrali ste pravo družbo.
13: Družbo Radio Maribor.
14: To jutro z vami
12: Nika in Darinka, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
12: Usklajeni tako ali drugače, če bi bili televizija, bi pravzaprav točno videli, da sva prišli enako oblečeni. Mislim, ne isto, enako. Enako barvno tako. Lestvico sva izbrali.
1: Točno tako. To pomeni neko povezanost vseeno, tako da ne kar ustane. Ne? Tako je. Ja. Nekaj časa skupaj.
12: ko smo ravno kar v štartu tega tedna mobilnosti, to tematiko nadaljujemo tudi v tej uri, uporabljaš morda električni skiro?
1: Ne, glede na moja leta in tudi sicer glede na kondicijo ne bi niti upala. Ne. Kako naj rečem temu, malo me strah teh naprav, pravzaprav so to že skoraj da naprave. Poleg tega pa, ko gledam, kako mladi vijugajo tik pred avtomobili včasih, tudi v križiščih, kar izsiljujejo, me kar malo strah, sicer pa se teh novotarij bojim. Jaz sem bolj za klasično staro kolo, ki ga lepo poganjaš in tudi kam prideš.
12: O električnih skirojih bo govora tudi v današnji radijski tribuni, lepo vabljeni k poslušanju ob 9:30. Do takrat pa le izberite za današnje prevozno sredstvo kaj drugega kot avtomobil.
13: Dobro jutro.
14: Z radijem Maribor.

0: Mate Bro, Iztok Turk, Žiga Smrdel in Jakob Kralj je druščina, ki je poskrbela za skladbo Tista. Mi pa se zdaj posvetimo tistemu tednu, ki nas bo zaposloval kar nekaj dni na Radio Maribor.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radio Maribor. Od 16. do 22. septembra.
0: Ja, tako da z današnjim dnem začenjamo Evropski teden mobilnosti. Temu bomo posvetili kar nekaj vsebin v tem tednu, vse do prihodnjega torka. Danes torej v radijski tribuni začenjamo že o tematiki oziroma problematiki pravzaprav vožnje z električnimi skiroji. Temu pa bomo namenili tudi aktualno temo. Danes bo še posebej zanimiva, kajti naša sodelavka Lidija je naredila poizkus in se je od doma na 60 km oddaljeno pot v službo odpravila z avtobusom in pa seveda tudi z mikrofonom v roki. Aktualna tema sledi o 11:30, mi vam za predokus zdaj predvajamo uvod.
2: Iz manjšega kraja, ki je streljaj od priključka Žalec na Štajersko avtocesto in na pol poti med Velenjem in Celjem, se v službo v Maribor vozim okrog 50 minut. Kako pa lahko v službo pridem z javnim prevozom? Od doma sem se odpravila nekaj minut pred 6. uro zjutraj. Na poti do približno 15 minut hoje oddaljene avtobusne postaje so me najprej prehitevali redki vozniki, ki so z avtom odhajali na delo. Na glavni cesti, ki sem jo nekoliko kasneje videla v daljavi, pa je bilo polno avtomobilov, tovornjakov in avtobusov.
0: Ja, več o tej temi, torej aktualna tema o 11:30, danes jo pripravlja Lidija Cokan, odpravila se je z avtobusom na pot in preverila, kako bi lahko bolj trajnostno opravljala to dnevno vožnjo do službe. Sicer pa tukaj je nekaj nasvetov, ko je le mogoče pustite avto doma, prispevajte k manjši gneči v naseljih ter v mestih, ko pa vozite, vozite počasneje in seveda z občutkom do pešcev, kolesarjev, invalidov, do otrok in starejših. Lahko tudi zamenjate volan za vozovnico in poskrbite za manj pločevine ter boljši zrak in seveda več prostora za vse. Zapeljite pa še kdaj pa kdaj tudi soseda. V imenu okolja je to dovoljeno, zapolnite avto, delite vožnjo za planet in pa seveda tudi za dobro družbo. No, s hojo in kolesom oziroma kolesarjenjem prihranimo izpuste, hkrati pa tudi denar. Evropski teden mobilnosti, ki se začenja in katerega vrhunec bomo doživeli

0: ali v torek 22. septembra bomo na Radio Maribor poudarili še v tej uri, ko prihaja prispevek Mojce Jevšek, sicer se pa akciji pridružujejo slovenske občine. V Ljubljani, na primer, bodo pripravili več kot 60 različnih dnevnih dogodkov. Tudi v Mariboru smo že slišali veliko dogodkov, se začenja. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti pa bodo prihodnjega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev in motoristi.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
5: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
4: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Radijski SOS.
9: Kakšen je recept za visoko in zdravo starost? Kako upočasniti staranje in tudi v poznih letih ostati mlad? Kaj lahko za več zdravih let naredi vsak izmed nas? Ali je znanost toliko napredovala, da bomo kmalu lahko pomladili celice ali organe? O dolgoživosti in biohackingu z dolgoletno predavateljico in raziskovalko genetike in biotehnologije, doktorico Branko Javornik.
10: Radijski SOS.
8: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 11:30.

O polnočnem nebu je pela Miley Cyrus, jutranje nebo nad Mariborom pa je zdaj že jasno, delno jasno, sončen dan nas danes čaka, zunaj je pa točno 12 oziroma 14 stopinj Celzija. Če vas kaj vleče pred male ekrane, še 4 dni je do premiere nove slovenske televizijske serije Trezor. Trezor, ki ga je režiral Matevž Luzar, je nastal v produkciji RTV Slovenija in produkcijske hiše Antitalent ter v koprodukcijskem sodelovanju s Hrvaško radiotelevizijo in radiotelevizijo Črna Gora ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra. Gre za prvo slovensko nadaljevanko oziroma prvo nadaljevanko v regiji, ki povezuje 3 nacionalne radiotelevizije. Navdih za zgodbo je seveda bil tisti eden najbolj odmevnih in še danes ne povsem pojasnih ropov v slovenski zgodovini. Morda pomnite rop sefov SKB banke v Ljubljani pred več kot 2 desetletjema. V središču zgodbe te nove serije je varnostnica Sonja, ki jo po drznem ropu bančnega trezorja kot edino najdejo na kraju zločina in seveda zato postane glavna osumljenka. Vlogo Sonje je odigrala Tina Vrbnjak, ob njej pa še odlična igralska zasedba, kot rečeno, premiera čez 4 dni, v soboto torej. Če smo že začeli z vremenom, z njim še končajmo. Samo Budna in sonce nad oblaki.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Slovenci dobršen del vsakodnevnih poti še vedno opravimo z avtomobilom, kaj ne? Verjetno zdaj prikimavate. A ker te dni zaznamujemo Evropski teden mobilnosti, smo se na Radio Maribor odločili, da pred mikrofon povabimo nekaj prepoznavnih mariborskih obrazov, ki jih druži tudi zvestoba kolesu. Z nami bodo delili svoje kolesarske navade, zakaj so službo in po opravkih, ne glede na vreme, in kaj jim kolesarjanje pravzaprav pomeni. Vse to v naslednjih dneh. Danes bomo spoznali že prvega. Mojca Jevšek je pred mikrofon povabila profesorja zgodovine in geografije na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, ter tudi rekreativnega kolesarja Borisa Krabonjo. Za začetek pa povsem preprosto vprašanje. Kakšno kolo vozi danes in katero je bilo tisto njegovo prvo?
2: To je bilo tako črno kolo, ki je bilo zelo slaba imitacija specialke. Namreč, mislim, da 3-4 leta sem bil zelo strog do sebe in sem rekel, da dokler res ne bo kolesarstvo postalo moja ljubezen, tako dolgo si ne zaslužim specialke. No, in potem sem se kupil prvo specialko, ki je bil Luke, francoska firma, bele barve, bil sem neizmerno ponosen na njega. Zadnja leta pa sem vedno z Scottom, ne, ker pač nekako zaprisegam tej firmi. Lucas Bike so moji podporniki, serviserji in tako dalje. In ja, to je res moja strast in moja ljubezen.
1: Zakaj?
2: V bistvu celo življenje se ukvarjam s športom. Ne, in ko sem končal svoj resen trening z atletiko, sem še nekaj let redno tekel na daljše proge, pa sem pa imel strašanske težave z ahilovo tetivo. In je moj najboljši prijatelj, Stane, rekel, čuj, na kolo pojde, ne? Pa sem, na kolo, dolg cajt, ne? Ampak moram reči, da takoj, ko sem začel kolesariti, je postala ta ena taka, bom rekel, zelo dober nadomestek teka. Na kolesu se mi zbistri jo misli. Zdaj, glede na to, da delam v šolstvu, glede na to, da delam z mladimi ljudmi, ki je, to je občutljiva populacija, te zadeve potem nekako poskušam na koleso. Ne. Potovanje s kolesom je počasneje kot z avtom. Več vidiš, več doživiš. Ne. Jaz sem eno od tistih kolesarjev, ki nima dobenih slušalk, uživam, res uživam v zvoku vetra ali pa ptic ali pa v bistvu narave. Ne. In, tako tudi potujem po Evropi, raziskujem, ne. Srečaš ljudi, ki jih nikoli ne bi srečal in ugotavljaš, da je svet enostavno lep.
1: Katera je vaša, rečemo, dnevna trasa, kje se najpogosteje vozite?
2: Načeloma je tako, da ko se v službo vozim, moram reči, da je to idealno, ker sem ves čas na kolesarski stezi. Malo me včasih jezijo ljudje, ki se vozijo v kontrasmer, vedno, ko mi se kdo na kontra pripelje, razmišljam, a se tudi na cesti v kontrasmer voziš ali tam ne. Ne? S pešci imam včasih malo težave. Ne? Predvsem so problem mlajša generacija, ki ima slušalke in me ne slišijo. Ne? Ampak to je zanemrljivo malo. Zdaj, moja tura, ki jo pa delam za to, kar sva se prej pogovarjala, pa je Maribor, Ruše, potem iz Ruš v Rače, iz Rač v Miklavž, pa iz Miklavža nazaj. To je približno 56 km. Jaz tem pravim trening na hitro. Kadar imam pa več časa, potem pa je to mogoče preko Slovenske Bistrice na Ptuj in nazaj v Maribor. Vedno se najde kakšne trase, ki so prijetne.
1: Kje bi lahko Maribor kot neko bodoče kolesarsko mesto se še nadgradilo, da bi postalo mogoče kolesarjen bolj prijetno?
2: Ja, jaz pravim, da med Limbušem in Rušami je kolesarska avtocesta. Ne. Da bi Mariboru uspelo povezati, se pravi, z podobno kolesarsko stezo dobesedno od Dravograda do Ormoža. Ne. Skratka, da bi ta infrastruktura, čeprav moram pa reči, kar se pa tiče tega mariborskega dela kot mesta, ne. Pa jaz mislim, da je Maribor dokaj dobro opremljen z kolesarskimi stezami.
1: Kako bi prepričali nekoga, da sede na kolo vsak dan?
2: Čisto enostavno bi mu povedal, da je to način premikanja, ki je najbolj elegantni in najhitrejši. Če se jaz sedem v avto na Krajnčičevi in pridem do srednje ekonomske šole, porabim skoraj približno isto časa. In druga stvar, ki je pa še večji problem, kje bom parkiral avto. Namreč parkirišče je tu v okolici naše šole relativno malo. Kolo lahko parkiram kjerkoli. To je to, kar se tiče dnevnega opravka. Ne? Kar se pa tiče rekreativnega, pa boljša rekreacija ne obstaja. Zato, ker pri teku si omejen mogoče na 10-15 km. Pri kolesu imaš to razdalje daljšo, kar pomeni, da vidiš več. Več slišiš. Pravzaprav ne glede na leta lahko kolesariš. Ne? Jaz nisem več rosno mlad, 58 let bom letos in je kolo recimo kot športno aktivno, moram reči, da sem zelo zadovoljen sam sabo, kar se tiče kondicije in vsega tega. Ne? Kolo je zagotovo sredstvo, ki človeku daje ogromno.
0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Svaneli
3: in Dominik
1: iz skupine Runner. In danes poslušate
3: Radio Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: Dobri družbi s Kristjanom.
4: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8:00 zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj moj ter ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
3: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Radijska tribuna.
5: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Uvodni dan bomo namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Voznikov le-teh je vse več, povečuje se tudi število nesreč in poškodb. Mladi še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev, hitrost e-skirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. V sredini radijski tribuni o 9:30 bomo gostili predstavnike Policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa. K sodelovanju pa vabimo tudi vas, poslušalci.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Uživate z nami
1: prek zlatih časov
2: moje miške
1: do novejše glasbe. To je pravi ritem.
0: To je pravi ritem Štajerske.
1: Radio Maribor.
3: Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
3: Za vas jih prebira Darinka Čobec.
4: Ja, in vabljeni k poslušanju. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse. V Mariboru se bodo ves teden vrstili številni dogodki za otroke, družine in širšo javnost. Na 5 mariborskih osnovnih šolah bodo med drugim izvajali pešbus, s katerim otroke spodbujajo k aktivni poti v šolo. Dogajanje se bo nadaljevalo po mariborskih mestnih četrtih, kjer pripravljajo veliko brezplačnih aktivnosti. Vrhunec bo v torek 22. oktobra, ko bo Maribor zaznamoval dan brez avtomobila. Ta dan bo tudi javni mestni prevoz brezplačen. Gospodarska zbornica Slovenije je sinoči na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice zbornice Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Policisti policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, ko sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je bila 6. septembra na območju športnega društva Rogoza. Policija prosi očividce za informacije za razjasnitev dejstev in okoliščin kaznivega dejanja. V galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani bodo drevi odprli razstavo Kozmos Kosovel. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovela in ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Osnovni pripovedni lok razstave je Kosovelova misel Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Še športna vest, nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo v Evropski ligi. V Nemčiji se bodo pomerili z Bayerjem iz Leverkusna. Na klopi Celjano bo novi trener Zoran Zeljković. In še beseda o vremenu. Danes bo sončno, dopoldne bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo in proti jutru se bodo že začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature od 12 do 15. Sicer bo jutri večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, tudi ne vihte bodo vmes in dnevne temperature od 15 do 20 stopinj. V petek bo tudi pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, dež pa bo zjutraj povsod ponehal. Temperature po Sloveniji ob 8. še je bilo jasno, v Mariboru in Murski Soboti pa tudi v Radencih 14 stopinj. V Ljubljani, Celju in Slovengradcu 13, 15 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, 17 na letališču Portorož in tudi na Kredarici je bilo jasno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
3: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj, vaša pot se podaljša za slabih 20 minut. Med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas ter zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Vsem, ki ste zavolali,

0: A nam srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
3: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Po vaši jutranji dopoldanski družbi zdaj že pravzaprav Darinka in Nika.
4: Ja, pravzaprav Nika, ti si že toliko stvari danes predstavila, povedala, predstavila tako plastično, simpatično, kot ti znaš, da verjamem, da je zdaj čas, kaj ne, da si malce oddahneš.
0: Ja, počasi bom izčrpala svojo današnjo bero, stvari, ki vam jih imam za povedati, zaključila pa bom še ne takoj, ampak zdaj z eno lepo mislijo oziroma prebliskom, ki ga lahko preberete v Večeru. Skromnost je naravno bogatstvo, luksus je umetna revščina.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribora.

0: Greva punca v južne kraje. Ja, tja bi si želel iti marsikdo, nekateri so se od tam tudi vrnili, govorim o sodelavcih na našem radiu. Hvala Bogu, da jih imamo nazaj. Danes pa bo z vami tudi Darinka Čobec. Še pred tem pa povemo, kaj se je dogajalo v današnjem jutru. Govorili smo z doktorjem Nejcem Novakom na Fakulteti za strojništvo. Vas danes vabijo, da pridete tja in si ogledate uživo humanoidnega robota. Veliko pa smo dali poudarka tudi na Evropski teden mobilnosti, ki se začenja prav danes. In če se ne motim, Darinka, bo to tudi poudarek v nadaljevanju tega dne.
1: Pravzaprav že ob 9:30 vas seveda vabimo k poslušanju, kajti toliko krat smo že povedali, da najbolj že veste, da se začenja Evropski teden mobilnosti in da bomo tale uvodni dan namenili problematiki vožnje s električnimi skiroji. No, prele smo se pogovarjali, ni to najbolj moje področje. Skratka, v radijski tribuni bomo gostili predstavnike policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa in zato k sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovani poslušalci. Potem sledi radijski SOS, ki ga namenjamo dolgoživosti, kajti življenjska doba se podaljšuje, ne pa tudi število zdravih let. Torej, kako dočakati visoko starost in to zdravi in vitalni, kako upočasniti staranje, kaj lahko vsakdo izmed nas stori za to. In odgovore bomo iskali v pogovoru z zaslužno profesorico genetike in biotehnologije doktorico Branko Javornik. Tudi aktualna tema bo na sporedu 11:30, kjer se bomo znova dotaknili Evropskega tedna mobilnosti. Naša sodelavka pa je naredila poizkus in se od doma na 60 km oddaljeno pot v službo odpravila z avtobusom. In seveda, kot vsako sredo, ob polenih 10 minut vaši brezplačni mali oglasi, telefonska številka 420 15 55. Tudi popoldne bo marsikaj zanimivega, ampak o tem bomo kasneje.
0: O tem pa malo kasneje. Gremo lepo po vrsti, kakor so hiše v trsti, bi rekli. Uživajte v Darinkini družbi, mi pa se ponovno slišimo, ko bo čas za to.
1: Tako, lepo popoldne pa tudi tebi, oziroma že del dopoldneva tudi tebi, Nika.
0: Enako, hvala.

Ja, najprej poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas in to med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet pa je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču in tam nastaja zastoj, sicer pa je zastoj tudi med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa tudi na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti vam želimo. Tako je še tole obvestilo oziroma informacija za vse, ki nas poslušate okoli Ožbalta in Kaple in to na frekvenci 87,7. Zaradi vzdrževalnih del na elektroomrežju bo oddajnik Ožbalt 2 danes od 10.30 do 12.00 brez električne energije. V tem času pa vas vabimo, da poiščete Radio Maribor na multipleksu DAB2 ali pa nam prisluhnete na naši spletni strani, pa tudi na drugih aplikacijah, kot je denimo Radio Player. Na vseh drugih naših FM frekvencah bo sprejem ves čas nemoten. In hvala za razumevanje in seveda prijetno poslušanje Radia Maribor.

0: Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.

0: Kako pa recimo
1: izjemno me veseli, da se aktivno
2: obstajajo študije, da
3: ja, ta trend kaže vse v...
4: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
5: To pač nemogoče in ne.
6: Za pomesto, ja, ampak...
7: Pa se to ni spremenilo.
8: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
9: Da smo pripravljeni na dogodiščino.
10: Radijska tribuna.
11: Spoštovane in spoštovani, lepo zdrav. Danes se je začel Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal vse do 22. septembra. Vse dni bomo dogajanje v Mariboru in njegovi okolici spremljali tudi na Radiu Maribor. Uvodni dan pa bomo radijsko tribuno namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Zakaj? Voznikov eskirojev je vse več, povečuje se tudi število nesreč in poškodb. Mladi še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev, hitrost eskirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. To je le nekaj istočnic. Gost v studiju pa je Matjaž Korošak z Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, ki ga seveda lepo pozdravljam. Dobar dan želim.
12: Dobar dan.
11: V oddaji boste slišali tudi izjave predstavnika policijske uprave Maribor Boštjana Koletnika iz sektorja uniformirane policije, ki smo ga zaradi zasedenosti morali posneti včeraj. Skratka, čaka nas pogovor o aktualni temi, ki se dotika vseh udeležencev v prometu. K sodelovanju povabimo tudi vas na našo že dobro znano telefonsko številko 420 15 55. Vabljeni k poslušanju in seveda tudi k sodelovanju.
10: Radijska tribuna.
13: Vaš voditelj je Dejan Rad.
11: Kot rečeno, se je v Mariboru in seveda tudi po Sloveniji začel Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka v Mariboru pod sloganom Mobilnost za vse. Do 22. septembra se bodo v mestu zvrstili številni brezplačni dogodki, s katerimi želijo spodbuditi trajnostne načine prevoza in opozoriti tudi na dostopnost mesta za gibalno ovirane. Mi pa bomo, kot rečeno, govorili o vožnji z električnimi skiroji. Poleg avtomobilov, kolesarjev, mopedistov, motoristov in pešcev je v zadnjih letih v središču mesta in še kje na pločnikih in cestiščih vse več voznikov električnih skirojev. Večina upošteva pravila, kljub temu pa je vse več bližnjih srečanj in tudi nesreč, v katerih so udeleženi vozniki e-skirojev. Kot rečeno je naš današnji gost Matjaž Korošak z Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, slišali boste tudi izjave policije. Zanima pa nas tudi vaš glas. Kakšne so vaše izkušnje z vozniki e-skirojev? Kaj vas moti? Kakšne so po vašem mnenju najpogostejše kršitve? In kakšne so rešitve za čim bolj varno soobstoj voznikov e-skirojev z ostalimi udeleženci v prometu. Za uvod pa takole dajem besedo gospodu Korošaku in seveda pregledali bomo statistiko prometnih nesreč, ki kaže, da je število nesreč, v katerih so udeleženi vozniki e-skirojev iz leta v leto više. Je tako, gospod Korošak?
12: Ja, res je. Vsako leto je očitno na cestah vse več e-skirojev in na cestah beležimo tudi vsako leto več prometnih nesreč in seveda tudi poškodb, ki so lahko tudi zelo hude. Letos imamo že tri prometne nesreče s smrtnim izidom, kar je bistveno povečanje iz lanskega leta. Večina teh nesreč, ki se zgodi na cestah, se končajo s hujšimi poškodbami glave in okončin, tako da je to verjetno pravi način, da apeliramo na voznike e-skirojev, na uporabnike e-skirojev, da vendarle pazijo na cesti, pazijo na se in na druge in ustrezno opremljeni stopijo na e-skiro.
11: Če takole pogledava, rekla sva tudi nesreče z najhujšimi posledicami moče, kakšni so kaj statistični podatki, številkami opremljeni, če imate moče kakšen podatek za letos?
12: Ja, tako je. Prometne nesreče, število prometnih nesreč narašča. Letos smo jih zabeležili že 243, lani, torej do tega trenutka lani v celem letu 300, pa leto nazaj 270, še leto nazaj 238, kar jasno pokaže, da gre za vsako leto za resen skok navzgor. tudi statistika uporabnikov govori o tem, da je kar nekaj poleg najmlajših, ki jim običajno pripisujemo vožnjo e-skirojev, da je kar nekaj poškodovanih tudi v tistem razredu resnih starejših uporabnikov, torej med 35 in 44 let. Teh je bilo kar 26 v letošnjem letu. In to je tudi razred, kjer najpogosteje prihaja do prometnih nesreč, takoj za njim pa je seveda razred 18 do 24 let, to so najmlajši, najmanj izkušeni v prometu, seveda uporabniki, ki morda so tudi bolj nagnjeni k tveganju, kar pomeni, da niso samo najmlajši tisti, ki so najbolj ogroženi, ampak predvsem tisti starejši uporabniki, ki jim je tak način prevoza, predvsem v urbanih središčih, zelo blizu, ampak spet nekdo, ki se pelje v pisarno, je morda neprimerno obut, neprimerno oblečen.
11: Brez zaščitne čelade.
12: Verjetno je treba torbo, aktovko, kaj takega tudi nekam spraviti. Vsemu temu e-skiroji niso namenjeni in temu tudi niso prirejeni, zato je ob vseh mehanskih lastnostih in pomankljivostih takega vozila seveda pričakovati tudi več nesreč in poškodb pri takšnih uporabnikih. Morda še kakšna beseda o statistiki varnostne opreme, torej uporabe čelade. Seveda je večina tistih, ki so se poškodovali, seveda imela čelado, ampak zame je predvsem zanimiv del tiste statistike nepoškodovanih. Torej, pri nepoškodovanih je kar skoraj 62% nepoškodovanih nosilo čelado. To je, mislim, da najbolj merodajen podatek, da z uporabo ustrezne čelade lahko bistveno zmanjšate možnost poškodb, tudi samo udarec z glavo, morda ne rabi biti usodno, ampak samo udarec z glavo je lahko resna, lahko posledica, torej potem resne poškodbe, zato je uporaba ustrezne čelade, ta je seveda lahko tudi dobra kolesarska čelada, zelo pomembna. Pri Agenciji za varnost prometa pa svetujemo predvsem mlajšim tisti, ki uporabljajo bolj pogosto, torej ki e-skiro uporabljajo bolj pogosto, ki ga uporabljajo tudi tudi na hitrejših odsekih, tam, kjer je morda več prahu, več lukn, več razpok, da naj mogoče razmisliti tudi o uporabi tako imenovane full face čelade, torej čelade z zaščitenim bradnim delom, kajti, kot že omenjeno, najhujše poškodbe so prav tiste, kjer nastopi poškodba glave in zdravniki, ki se ukvarjajo s poškodbami, ki nastanejo pri nesrečah e-skirojev, pravijo, da so to poškodbe, ki so zelo podobne poškodbi motoristov in recimo hitrejših e-kolesarjev.
11: Gospod Krošak, samo še vprašanje, predno slišimo, kaj bo povedal o statistiki, tudi predstavnik Mariborske policijske uprave, kaj pa so temeljni vzroki za prometne nesreče, v katere so vpleteni vozniki e-skirojev?
12: Ta statistika pravi, da je najbolj pogosta seveda neprilagojena hitrost. Morda se sliši malce smešno, če govorimo o 25 km na uro in kot neprilagojena hitrost, to da glede na mehanske lastnosti takega skiroja, torej majhna kolesca, kot krmila, relativno osko krmilo, torej večina skirojev nevzmetenih, tudi polna kolesa so tukaj, torej nobenega vzmetenja, zavore delujejo bistveno drugače in vse to pomeni, da je že drobno podcenjevanje hitrosti v zavoju lahko usodno. Seveda, potem so tu še smer vozišča, torej neupoštevanje smeri, predvsem takrat, ko eskuristi uporabljajo prostor oziroma stezo namenjeno kolesarjem.
11: In se vozijo v napačno
12: in
11: smer.
12: In se vozijo seveda v napačno smer, prehod, to so najpogostejši vzroki za poškodbe in tudi najpogostejši vzroki seveda za nesreče. Zato še enkrat upoštevajte prometne predpise, upoštevajte oznake in prometno signalizacijo.
11: Zdaj lepo bova slišala še več o statističnih podatkih, ampak tokrat statističnih podatkih, ki so izbrali policijski upravi Maribor, več pa Boštjan Koletnik iz sektorja uniformirane policije.
0: Torej, letos do 13. septembra je bilo 36 prometnih nesreč, lani v enakem obdobju 42. V teh prometnih nesrečah je bilo kar 11, lani pa 7 voznikov huje telesno poškodovanih in nekoliko manj 20, lani 25 lahko telesno poškodovanih. V največ prometnih nesrečah so bili udeleženi vozniki električnih strojev v starostni kategoriji 44 do 45 let. 8 takšnih je bilo. Sledim starostna skupina mladoletnikov 14 do 16 let, takšnih nesreč, ki so bili odeleženi v tej starostni kategoriji, je bilo 6. In pa starostna skupina 54 do 64 let, takšnih prometnih nesreč pa je bilo 5. Zdaj kot zanimivost naj dodam, da smo bili policisti še pred 5 leti, torej v tistem letu, smo v celotnem letu obravnavali zgolj 3 prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev. V letu 2022 je bila na območju policijske uprave Maribor tudi prva smrtna žrtev med vozniki skirojev. Da še navežem te prometne nesreče tudi z našimi nadzorstvenimi aktivnosti, moram povedati, da so policisti letos ugotovili 161, lani pa 147 kršitev cestno-prometnih predpisov, kar pomeni skoraj 10% več ugotovljenih kršitev kot v enakem primerjalnem obdobju lanskega leta. Zdaj, največ kršitev nepravilne strani in smeri vožnje in pa nepravilna uporaba ustreznih prometnih površin. Torej, že razmerje med številom ugotovljenih kršitev teh cestno-prometnih predpisov v letu 20 in pa v letošnjem letu nakazuje, koliko več je po dobrih 5 letih takšnih vozil v cestnem prometu. Zdaj pa izkoristil bi to priložnost tudi, da izpostavim vožnje pod vplivom alkohola, ki seveda predstavlja problem tudi pri voznikih električnih skirojev. Letos je bilo ugotovljeno 23 takšnih voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, lani pa 19. Potrebno je podariti, da je bil delež povzročitev prometnih nesreč med vozniki električnih skirojev 64%, v 64% so bili povzročitelji prometnih nesreč, lani pa kar 67%.
11: Tako torej, gospod Koletnik, kar nekaj informacij pomembnih je na nizu, pa morda prvo vprašanje oziroma še enkrat da poudarimo. Torej, električne skiroje lahko vozijo tisti, ki so dopolnili 15 let.
12: Torej, več. Tako zakonodaja pravi, da lahko vozi električni skiro oseba, ki bo v tem koledarskem letu dopolnila ali je dopolnila 15 let, natančneje, seveda to je bistvena sprememba glede na zakonodajo, ki je veljala do februarja letos, kjer so lahko vozili e-skiro že 12-letniki. Relativno hitro je prišlo do te spremembe, ne glede na to, da smo v agenciji takšno spremembo na nek način predlagali, ampak seveda ne samo te, ker seveda spet pridemo do tistega dela, ko je zaradi deviantnega vedenja manjšine prizadeta recimo večina tistih, ki tak skiro res uporablja koristno in v skladu z cestno-prometnimi pravili. Seveda smo pri tem predlagali še kar nekaj drugih ukrepov, ki jih v nekaterih drugih evropskih državah že uresničujejo, torej obvezna uporaba zaščitne čelade za vse udeležence, ne samo za tiste, ki so dopolnili polnoletnost, pa potem torej zavarovanje za eskiro, pa potem recimo registracija ali vsaj na nek način neko, neka registracija, evidenca eskirojev, da se ve, kdo tak eskiro ima. Kot smo prej omenili, že lažja možnost odvzema tehnično nepravilnega eskiroja. Cel kup je takih je nabor predlaganih sprememb, ki jih seveda mora zakonodajalec razumeti kot koristne, jih potem sprejeti. Je pa res, da v Evropi ne obstoja neka uniformirana zakonodaja za to področje, tako da se vsaka država odloča sama zase, ampak ravno v zadnjem letu, dveh smo priča kar nekaj resnim spremembam v Evropi, kar nekaj držav je resno naslovilo problematiko eskirojev, recimo najstrožje zakonodaja velja v Italiji, tudi Nemčija, zadnja se je temu pridružila Belgija, Ciper, Grčija. Vse te države so začele resno dvigovati starostno mejo za dovoljenje za uporabo takšnega eskiroja, lažja možnost odvzema, torej testiranje hitrosti in možnost odzema, pa potem obvezna uporaba čelade za vse uporabnike. Nekatere države tudi prepovedujejo uporabo eskiroja v centrih mest in tako naprej.
11: To je tudi ena posebna točka, o kateri bi lahko govorili, kajti tudi gospod Koletnik je seveda povedal, ne, da je vse več voznikov eskirojev v mestnih središčih in tam velja pač posebno pravilo, to posebej izpostavljamo, da takrat, kadar ste v mestnem središču, morate voziti s hitrostjo pešca, torej ne do 25 km na uro, ampak približno 5 do 7 km na uro in skratka morate se prilagajati situaciji. Morda za vaše vprašanje, gospod Korošak, pred bomo spregovorili tudi o predelanih eskirojih, ki postavljajo tudi vse večji problem. Nanizan je bil podatek za 64% nesreč, ki se zgodijo, v katere so vpleteni vozniki eskirojev, so krivci prav vozniki eskirojev. Tudi to je v bistvu, ne, zaskrbljujoče.
12: Ja, seveda je zaskrbljujoče, ampak če pogledam na to problematiko, torej enoslednih motornih vozil ali pa teh mopedistov do 25 km na uro, pa recimo, da damo v to skupino še kolesarje, e-kolesarje, eskirojiste, je značilno za te skupine je, da so za večino poškodb, nesreč in potem seveda tudi poškodb, krivi prav, torej prihaja do nesreč prav med temi uporabniki najpogosteje. In seveda spet pridemo na problematiko upoštevanja cestnoprometnih predpisov in seveda signalizacije, kajti večina pač, zdaj se moramo seveda najprej omejiti na uporabnike v mestih, torej za mestih v urbanih središčih in v bližini, da ne upošteva smeri vožnje, kar je najbolj kritično in tam prihaja največkrat do trkov, do nesreč, ki so lahko pri hitrejših uporabnikih slabše zaščitenih, lahko tudi tragične, kar vidimo pri statistiki, torej letos tri smrtne poškodbe in
11: tudi to, oni se bodo seveda morali zavedati, ne, da je vse večji promet v narekovajih tudi, ne, na pločniku, na kolesarski stazi.
12: Seveda.
11: Kajti kot omenjeno, ne samo vozniki, tudi vsi ostali udeleženci bodo morali paziti, kajti v teh udeležencev prometu je vse več. Ne, in pozornost mora biti res 100-odstotna, ne sme biti slušalk v ušesih, ne sme nekdo pogledati na mobitel sredi vožnje, kajti le trenutek nepazljivosti lahko privede, ne, do tragične nesreče.
12: Vse to so tako imenovani motilci, ki jih mi večkrat naslavljamo in pri takšnih občutljivih, torej govorimo občutljivih zaradi načina in fizike vožnje, prometnih sredstvih je seveda toliko bolj pomembno, da je voznik ne samo odgovoren, torej da je odgovoren zase, se pravi z uporabo varnostne čelade, z uporabo svetlih oblačil, z uporabo svetilka, da je to potrebno, ampak da se odgovorno obnaša tudi do vseh drugih udeležencev v prometu, da je zbran, da je osredotočen, da ve, kaj mora storiti,
11: da predvideva.
12: Da predvideva, tako predvidevanje, ena od bistvenih stvari v prometu, da če predvideva, da če bo znal predvidevati, da se je nekdo pred njim ustavil, da bo on pravočasno spustil plin, pregledal, pogleda v levo in desno, če lahko varno ustavi, kako ustavi. Torej, predvidevati treba tudi to, da ni vsak zavoj in da ni vsako križišče 100% asfaltirano, da zna biti tu in tam kakšna razpoka, luknja, luknica.
14: Pesek.
12: Ja, in vse to lahko vpliva na varno vožnjo.
11: In zato je toliko bolj pomembno, da SK-roji vozijo s hitrostjo do 25 km na uro. Zdaj le druga izjava, ki smo jo posneli z gospodom Boštjanom Koletnikom iz sektora uniformirane policije, govori o tem, o predelanih SK-rojih. Pa slišimo, kaj bo povedal Boštjan Koletnik na to temo.
0: Torej, predelave vozil, ki niso skladne s pravili, seveda niso varne. Če torej največja dovoljena hitrost za te električne skiroje 25 km na uro, naj tako tudi ostane, brez predelav seveda. Policisti pri nadzoru cestnega prometa s pridom uporabljamo mobilni prenosni merilnik hitrosti za električne skiroje in takšnega uporabljamo tudi za mopede. Gre za učinkovito napravo, ki omogoča, da policisti na kraju, torej tam, kjer voznika ustavijo in izvedejo nadzor, lahko izmerijo tudi hitrost električnega skiroja. Ob tem bi pa želel seveda izpostaviti odgovornost staršev oziroma zakonitih zastopnikov, otrok in mladoletnikov. Tega je vse več. Če starši oziroma zakoniti zastopniki opustijo dolžno skrb in nadzorstvo nad otroki oziroma mladoletnik, je za njih predpisana sankcija. Torej, zato njihova odgovornost. In tega opažamo, da je v zadnjem obdobju vse preveč.
11: Veliko krat smo zdaj v zadnjih dneh videli, da je policija v bistvu oduzela mopede, skuterje. Ali obstaja tudi tukaj, v takšnih primerih, ne, možnost, da oduzamete električni skiro policisti?
0: Torej, električni skiro spada med lahka motorna vozila. Ne spada pa v zakonodajo zakona o motornih vozilih. Torej, policisti imajo pooblastilo, da lahko, če to terja neko splošno varnost, varovanje življenja ali premoženja, takšen električni skiro ob posebnih okoliščinah zasežejo. Imajo to možnost.
11: Gospod Koletnik, zdaj bom takole vprašal. Rekli ste, da tudi vi opažate oziroma vidite, da starši vozijo, ne vem, otroka na skiroju. Rekli ste pa tudi seveda, da velja omejitev, ne, do 15. leta starosti se z električnimi skiroji ne smejo upravljati. Koliko pa imate tovrstnih kršitev, kaj ti takole izpovedanega, izvidenega na terenu, še zmeraj mlajši od 15 let vozijo električne skiroje? Ste tudi to zabeležili? Imate kakšno statistiko? Ste ujeli koga?
0: O številka zdaj težko govorim, je pa vseh teh kršitev sami vidimo dnevno vse preveč. Zlasti gre to za tiste kršitelje, ki so jim starši še pred spremembo zakonodaje te 15-letne starostne omejitve kupili te električne skiroje, ki jih pa otroci še naprej, kljub temu, da še niso dopolnili 15 let naprej, uporabljajo.
11: Kakšna je njihova odgovornost staršev v tem primeru?
0: Odgovornost staršev je sankcija.
11: Zdaj takole slišali smo, kaj je povedal gospod Koletnik, gospod Korošak, najprej, če gremo k predelanim električnim skirojem. Tu je treba povedati, da ne govorimo zgolj o mlajši generaciji, slišali smo, kakšna je odgovornost staršev, predelane električne skiroje zaznamo tudi pri, bomo rekli, srednji generaciji, pri tistih, ki bi radi hitreje prišli. Kakšna je tukaj nevarnost? Takole bom povedal svojo izkušnjo iz prometa, kdaj pa kdaj se nasproti meni po cesti pripelje voznik električnega skiroja, ki zagotovo pelje hitreje od 50 km na uro. Se ljudje sploh zavedajo, kakšna je nevarnost, kajti res na električnem skiroju zaradi, kot ste rekli, koles, vsega skupaj si izjemno izpostavljen.
12: Jaz mislim, da se redko kdo zaveda, kaj je in kako hitro se pravzaprav lahko zgodi nesreča in kako tragična je lahko ta nesreča. Prej smo omenila, kako zelo so pogoste. Pozabil sem omeniti recimo podatek iz celotne ETS-a, Evropskega sveta za prometno varnost, kar 60% je poškodb glave, pravijo iz cele Evrope, ne samo pri nas. In takšen eski rok ima ki seveda z minimalnimi predelavami, seveda električni motor je bistveno lažje predelati kot motor z notranjim izgorevanjem, lahko doseže bistveno više hitrosti. Znani so posnetki iz socialnih medijev, kjer so na radar ulovili voznike, ki so vozili 60, 70, 80 km na uro s skirojem, ki je praktično po svoji zasnovi narejen za varno uporabo do 25 km na uro. In tu lahko seveda zavore v tem primeru absolutno ne delujejo več tako, kot bi si vozniki želeli. Že skuter sam z postavitvijo vilic ni varen, krmilo je bistveno ožje in ne zagotavlja. Seveda so tu bistveno manjša kolesca, ki reagirajo zelo dramatično na najmanjše razpoke in pri vsakih 5-10 km na uro višji hitrosti postane tak skiro seveda bistveno težje obvladljiv. Ne govorim zdaj, da je to pri vseh, ampak pri večini skirojev je res, mislim, da že nekaj kilometrov na uro preveč je lahko nevarno in tu gre, tako kot je povedal gospod Koletnik iz policije, največ pripisati staršem, sploh za tiste mlajše, da naj vendarle spremljajo, kaj počnejo njihovi otroci, da naj preverjajo občasno, v kakšnem stanju je skiro, pa ne samo zaradi predelave, lahko je tudi fizično poškodovan, lahko nastanejo na njem kakšne razpoke, kako delujejo zavore, kako delujejo svetila, če so tam vsi odbojna svetila, ki bi naj bila tam, v kakšnem stanju nasplošno je, torej, to vse je odgovornost staršev in starši naj nikar ne pozabijo na to, s čim se vozi njihov otrok, ki ti, ko enkrat pride do takšne nesreče, običajno že prepozno in nišče še ni zavrtel časa nazaj.
11: Zdaj le samo še zadnje vprašanje, zelo na kratko, minutko, ena izmed pomembnih stvari, na katero opozarjajo zdaj tudi naši poslušalci, tisti, s katerimi sem se pogovarjal, pa ste že omenili, je zavarovanje in registracija. Tudi na tem področju bo treba hitro nekaj narediti. Vi ste predloge dajete v bistvu zakonodajalcem, ampak zavarovanje in registracija v bistvu nujna stvar tudi zaradi drugih udeležencev v prometu, kajti v primeru, da voznik S-skiroja povzroči prometno nesrečo, preostane drugim udeležencem v prometu zgolj civilna tožba.
12: Ja, seveda, to je ena od problematik, s katero se srečujemo že nekaj časa, že nekaj seveda zadnja leta zaradi skokovitega naraščanja števila nesreče posebej, ampak to smo zapisali že v resoluciji, s tem so seznanjeni zakonodajalci, tak predlog je že, podpira ga seveda tudi policija, zagotovo so na tej strani tudi zavarovalniška združenja in jaz mislim, da bo prej ali slej prišlo do spremembe najprej pri obveznem zavarovanju, pa potem recimo pri, kot sem omenil, pri registraciji oziroma

0: prijetni, upoštevajte druge udeležence v prometu in imejte oči na pecljih. Predvsem pa ne vozite prehitro, premladi in na napačni strani. Hvala tudi našemu današnjemu sogovorniku Matjažu Korošaku z Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za vsa pojasnila in nasvete. Lep dan želim.
1: Hvala lepa enako.
0: Lep dan pa tudi vam, spoštovane in spoštovani, in seveda naslišanje.
2: Radijska tribuna. Radio Maribor.
1: Ja.
3: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
3: Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev. Na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se je začela pred uro, se bodo seznanili s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici leta. Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem obdobju za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, odhodki pa so bili višji od načrtov za slabih 5,3 milijona. Seznanili se bodo tudi s poročilom o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter s predlogom interventnega zakona na tem področju, ki ga je vlada vložila v državni zbor. Občina Slovenska Bistrica bo v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska Bistrica danes popoldne pripravila slovesno odprtje celovito prenovljenega nogometnega igrišča in atletske steze v tamkajšnjem športnem parku. Obsežna prenova bo športnikom, klubom, šolam in rekreativcem zagotovila sodobnejše in varnejše pogoje za vadbo in tekmovanja. Stadion bo po novem omogočal tudi organizacijo zahtevnejših tekmovanj v nogometu in atletiki. V sklopu slovesnosti bodo mladim športnikom podelili priznanja za njihove dosežke. Na celjskem sejmu se začenja 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji. Letos bo gostil 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. V petih dneh pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev. Letošnja gostujoča država bo Albanija. Sejem pa bo prvič razdeljen na dva dela, bivanja in poslovnosti. Priložnosti. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos poudarja svetovne ukrepe za hladnejši planet. Združeni narodi ob tem države pozivajo k uveljavitvi Kigalijskega dopolnila, ki predvideva postopno zmanjšanje proizvodnje in porabe fluoriranih ogljikovodikov, ki se uporabljajo v klimatskih napravah in hladilnikih. Njihova popolna uveljavitev bi lahko namreč v prihodnem stoletju preprečila do pol stopinje Celzija svetovnega segrevanja. Kakšno vreme napovedujemo danes? Sončno bo, megla bo dopoldne razpadla, čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri in temperature od 24 do 28 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo že začele pojavljati krajevne padavine. Tako bodo jutranje temperature od 12 do 15 stopinj. Sicer bo jutri večinoma oblačno in dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes pa bodo tudi nevihte. Dnevne temperature pa nekoliko nižje, od 15 do 20 stopinj, ob morju pa tudi do 25. Še obeti, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, dež pa bo zjutraj povsod ponehal. Temperature po Sloveniji ob 9 še bilo jasno, v Mariboru, na Ptuju in tudi v Radencih 18 stopinj, 15 so namerili v Ljubljani in Slovenski Bistrici, pa tudi v Slovenj Gradcu, 16 v Murski Soboti in v Celju, na letališču Portorož 21, na Kredarici pa je bilo tudi jasno in 12 stopinj Celzija.
2: Promet.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med Blagovico in predorom Podmilj zaprt počasni pas. Zaprt je vozni pas tudi med priključkom Slovenska Bistrica.

0: Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Tam nastaja tudi zastoj. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, tudi ob morju na cestah Strunjan-Izola, pa na gorenjskem koncu Lesje-Bled in tudi v Celju na Mariborski cesti proti centru. Štajerska avtocesta pa bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani od petka do sobote zjutraj, pa tudi konec tedna, sicer pa bomo o tem še malo natančneje poročali. Zaenkrat pa srečno, varno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Takole, 10 in dobrih 5 minut kaže ura, smo že v dopoldanskem delu našega radijskega druženja, tudi ekipa se malce zamenjala. Borut Pleše za mešalno mizo, sicer pa je Tinček Bradač pripravil glasbo, tudi Robert Zajšek je z nami, no in Nataša Rižnar, ki pripravlja poročila, novice in tako vse, kar je treba z področja informativnega dela. Ja, še je lep dan, še bo sončen, za jutri res napovedujejo poslabšanje, sicer pa smo tega na nek način že tako ali tako vajeni. Po dežju pride sonce in tudi obratno, kaj ne. Dobrodošli v naši družbi, no in že ob 10:30 vabljeni tudi poslušanju našega radijskega SOS-a, ki bo danes tudi zelo zanimiv. Tako da bodite z nami.

0: še pa še.
1: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
5: Takole še dobri 2 minuti manjkata do 12:30. Takrat bo na sporedu radijski SOS, ki je tokrat namenjen dolgoživosti. Vabljeni k poslušanju.

0: Radijski SOS.
1: Na vrsti je radijski SOS, ki ga posvečamo dolgoživosti. Kako dočakati visoko starost, ki je za povrh tudi zdrava in vitalna? Kako upočasniti staranje? Kaj lahko za več zdravih let naredi vsak od nas? Odgovore na ta vprašanja bomo iskali v pogovoru z zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani doktorico Branko Javornik, dolgoletno predavateljico genetike in biotehnologije, ki je svojo poklicno pot posvetila biologiji staranja. Pogovor je nastal ob robu njenega predavanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Mariboru. Gospa doktorica Branka Javornik, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Koliko let lahko danes realno doživi človekovo telo oziroma jih omogoča?
2: Ja, najdaljša tako dokumentirano registrirana življenjska doba je 122 let pa 164 dni. To je bila ena Francozija, Jeannette, ki je pač tok časa živela. In te meje se do danes še ni preseglo, čeprav nekateri obljubljajo, tako imenovani transhumanisti, obljubljajo, da bomo v prihodnje lahko živeli tudi 150 let.
1: Koliko na dolgoživost vpliva genetika in koliko okolje?
2: To je različno. Moramo vedeti, da je vedno neka variabilnost, posamezniki smo si različni med seboj. Pri nekaterih bo imela genetika večji vpliv, okolje manjši, pri drugem bo pa drugače. To mora vsak samo ugotoviti, kar mu najbolj ustreza. Vedeti je samo to treba, da lahko z okoljem, to se pravi prehrana, telesna dejavnost, spanje, obvladovanje stresa in tako naprej, da lahko zelo veliko prispevamo k dolgoživosti. To je bistvo, da lahko, jaz pravim, ker sem pač genetik, da moramo genom dati najbolj ugodno okolje, da se bojo dobro izražali.
1: Torej, štirje stebri so okoljski, gibanje, spanje, prehrana in pa socialna povezanost. Kaj bi lahko rekli o prehrani v povezavi z dolgoživostjo?
2: Kar se prehrane tiče, je pomembno to, na kak način jemo, ne kaj jemo. Mislim, v Sloveniji moramo vedeti, da nimamo slabe prehrane. Če le znamo zbrati in če kuhamo doma. Če kupujemo zmrzljeno hrano v supermarketih, ta ni dobro. To se pravi, procesirana hrana ni zdrava hrana. Ampak če jemo, če doma kuhamo, režemo in si vzamemo čas, potem je to veliko, veliko boljše. Druga zadeva, ki pa je pri prehrani, je pa to, da je to je nedvoumno znanstveno dokazano, da zmanjšan vnos kalorij, to se pravi manj hrane, prispeva k daljšemu življenju.
1: To je znanstveno dokazano?
2: Ja, to je znanstveno dokazano tako na modelnih organizmih, ki so delali poskuse več let od leta 1935 naprej, na primer na miših pa podganah. Potem so bili zelo zanimivi poskusi na dva poskusa na opicah, 30-letna, ki so tudi ugotovili, da tista skupina opic, ki je dobila manj hrane, da je imela boljšo zdravstveno stanje. In pa tudi poskus je bil na ljudeh izveden in dve leti trajal na 220 posameznikih, ki se je tudi pokazalo, da so njihovi zdravstveni parametri, tisti, ki so bili na dieti oziroma so jedli manj, vnašali manj kalorij, da so imeli boljše zdravstvene parametre.
1: Nikoli se ne smemo nehati gibati, če želimo dočakati čim več zdravih let. V zadnjem času se pa tudi močno poudarja pomen krepitve mišične mase in pa tudi vzdrževanja ravnotežja. Zakaj so tudi mišice tako zelo pomembne?
2: Mišice so pomemben organ v telesu, ne samo za našo stabilnost in gibljivost, tudi proizvajajo določene snovi, ki so pomembne za zdravje telesa. Z leti pač na mišična masa postopoma upada. To je nedoumno, z staranjem upada mišična masa. In sicer imamo samo 50 ali pa 40% tiste mišične mase, ki smo imeli, ko smo bili stari 20 let. In zdaj, kako to obvladamo? Mislim, to moramo na nek način obvladati, to se pravi ravnotežje, da treniramo, da stojimo na eni nogi, naprimer, kar je zelo težko, ampak poskušamo, ne? Da krepimo mišice, vzdigovanje uteži je zelo pomembno, ker s tem krepimo mišice in tudi prispevamo k ravnotežju.
1: In tudi preprečujemo padce, ki so pogosto vzrok smrti.
2: Ja, padci so pogosto vzrok pri starejših, ampak to je pač to, mišična masa upada, krhkost se povečuje in potem tudi ravnotežje gre in potem, če nisi dovolj pozoren, se lahko hitro prevrneš.
1: Ne samo mišice, tudi možgane moramo nenehno uporabljati. Je učenje nečesa novega najprimernejši način?
2: To je zavisi od posameznika. Mislim, da je učenje zelo dober način, da malo treniramo naše možgane. Naprimer, te Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja odlične programe, kjer se lahko veliko novega naučimo, mogoče nekaj takega, kar v preteklem življenju nismo imeli časa, da bi to delali. In pa seveda obiski takih tečajev šol pomenijo tudi socialno vključenost, ne, druženje, kar je pa še bolj pomembno kot učenje.
1: Kako dočakati visoko starost, obenem zdravo in vitalno, danes vse bolj prihaja v ospredje, ne samo v znanstveni sferi, tudi v družbi širše, ali morda pri tem še vedno zanemarjamo vpliv spanca na dolgoživost?
2: Ja, v zadnjem obdobju se izjemno poudarja kakovost spanja. To so prav študije zdaj narejene in so tudi, naprej v Sloveniji imamo celo inštitut za spanje, ne vem točno kako se imenuje, ampak imamo tudi strokovnjakinje v glavnem, ki se ukvarjajo s to problematiko in spanje ima zelo pomemben vpliv na naše počutje, to se pravi, in če se ne počutimo dober, potem tudi telo ne funkcionira čist v redu, ne. In to lahko pol slabo vpliva. Naprimer, spanec je pomemben zato, da se ponoči telo mal regenerira, mal prečisti. In v tem smislu ne smemo zanemarjati ga, ne smemo. Zdaj, teorije so različne, koliko nekdo spi. Pomembno je, da imaš kvaliteten in tak v enem kosu spanc, ne, v enem kosu ne, da tako pa, ker ko si starejši, imaš malo težave s spanjem, ne, to moramo vedeti. Ampak je treba se potruditi, natrenirati, da pač pol spiš, ne, da si najdeš najbolj kako svetlobo hočeš, temo, ne teme, temperaturo, poslo in da potem lahko dobro spiš, ker to ima kar pomemben vpliv na naše zdravje.
1: Torej, trdnega, krepčilnega spanca v enem kosu po noči ni mogoče nadomestiti s krajšimi dnevnimi dremeži?
2: Ne, niti slučajno. Ne, je potreben v enem kosu daljši spanec, kot sem rekla, predvsem zaradi regeneracije telesa, da se malo prečisti telo odpadnih produktov.
1: Kako živijo ljudje v najbolj dolgoživih skupnostih na svetu? Katere njihove navade bi bilo vredno posnemati?
2: Ja, zdaj, vzorci so zelo, zelo različni. Naprimer, zelo dolgoživa družba je tudi Španija pa Italija. Tle predvsem poudarjajo pomen družinskih vezi, ne, to se pravi to druženje. To je pri njih izpostavljeno. Potem v vzhodni Aziji, naprimer Singapur, Hong Kong, Japonska, to so izjemno dolgožive skupnosti, ki zdaj postavljajo različne programe, naprimer stanovansko problematiko rešujejo. V Singapuru imajo tako narejeno, ne da zdaj za starejše ljudi gradijo v nekih izoliranih območjih njihove domove, ampak so vključeni v center, v središče, posod so, da so v interakciji z drugimi. Tam je tudi familija pomembna, potem poskušajo pač, da imajo mladi stanovanje in pa starejši stanovanje, ampak da so skupi, da so lahko v interakciji. V Koreji, Koreja je tudi zelo, Južna Koreja je zelo dolgoživa družba, tam na primer je zelo pogosto, da ko zaključiš svojo službo, greš čist nekaj druga delati, imaš pol tretjo kariero, ne, in zelo zelo spodbujajo to tretjo kariero, da so ljudje pač zaposleni in da delajo ne samo zaradi financ, ampak tudi zaradi dobrega počutja, ne? Ker se počutijo vključeni v družbo in se počutijo koristni, to se pravi, imajo nek smisel. Ker pri staranju je pač treba najti smisel, ne? To je bistvo.
1: Kaj bi rekli o ostalih nekaterih metodah, ki jih priporočajo ali pa izvajajo navdušenci nad tako imenovanim biohackingom? Recimo intervalni post, saunanje, ledene kopeli, določeni prehranski dodatki, kisikove komore. Če se za začetek ustaviva pri postenju, ali lahko daljši interval brez hrane res prepreči molekularne in celične poškodbe?
2: Zdaj, te posti ali pa diete so zelo popularni. Kolikor sem jaz uspela te znanstvene literature pogledati, do sedaj ni dobenih dokazov, takih znanstvenih, ki bi potrdili, da je na primer ta intermittent fasting, to prekinjeno hranjenje ali pa post, da imajo neposredno vpliv na zdravje. Moje mnenje o tem je, za tem postenjem je to, da je v bistvu manjši vnos hrane. In to je bistveno. Manjši vnos hrane in to potem prispeva k boljšemu metabolnemu stanju in k boljšemu zdravju.
1: Bi priporočili, katerega od prehranskih dodatkov obstaja, za katerega znanstvena potrditev, da vpliva na dolgoživost?
2: Ne, jaz ga ne poznam, niti enega, ki bi res bil potrjen, da vpliva na dolgoživost, kot poznam, so nekatere snovi, tako imenovani geroterapevti, ki so testirani, ampak samo na modelnih organizmih, to se pravi miših, podganah, in ki kažejo, da lahko, na primer, podaljšajo življenje. Na človeku pa teh poskusih še ni, oziroma ni teh rezultatov, tako da doben prehransko dopolnilo jaz ne bi ga priporočala, mislim, ga ni. No.
1: Ledene kopeli, kisikove komore, matične celice, menjava krvi.
2: Ja, zdaj te ledene komore oziroma ledene kopeli pa te komore kisikove in tako naprej, to nekateri pravijo, da imajo ugoden učinek. Ne vem, savna kot taka je verjetno dobrodošla, ampak naprimer ne vemo, da bi ni poznano, da bi Finci zaradi tega dlje živeli, ker ne živijo dlje. ampak oni imajo v svojemu načinu življenja savno. Ne? Kar se pa tiče matičnih celic, to je pa druga zgodba. Matične celice se uporabljajo v medicini in sicer za zdravljenje naprimer obrabljenega kolena lahko vbrizgamo matične celice za obnovo tkiv. Matične celice moramo pridobiti najprej in jih pridobimo ali iz kostnega mozga ali pa iz maščobnega tkiva. Tako da imamo lastne in jih potem vbrizgamo nazaj in se zgodi, da se potem določeno tkivo obnovi.
1: Znanost o dolgoživosti je v zadnjih desetletjih doživela velik razvoj. Tudi nekateri znani milijarderji si prizadevajo doseči večno mladost oziroma nesmrtnost. Ali bomo lahko kmalu pomembno upočasnili biološko staranje?
2: Ja, zdaj tele milijarderji, ki vlagajo na primer zelo veliko ta Bezos od Amazona in tako naprej, so veliko vložili v eno podjetje, ki se ukvarja predvsem z pomlajevanjem celic. Ne? To se pravi, da ne samo, da zaustavimo staranje, ampak da celo pomlajujemo. Zdaj, celice v petrijevki oziroma v laboratoriju lahko naredimo tako, da jih pomladimo oziroma jih spravimo nazaj v prvotno stanje. Drugo vprašanje je pa, ali je to mogoče narediti na telesu, ker to je pa le multicelični organizem in tukaj so drugi izzivi. Mislim, da v prihodnje bo te tako imenovani transhumanisti obljubljajo, da bo znanost o dolgoživosti prehitela bo hitrejša, kot se mi staramo. To je njihova ideja, to se pravi, da bo hitrejša in da bo lahko potem upočasnila staranje.
1: Kaj pa lahko že danes naredimo za več zdravih let, kaj lahko naredi vsak od nas, kaj je tisto najpomembneje, kar bi si želeli, da si poslušalci zapomnijo od tega pogovora?
2: Kaj se osebno meni zdi najpomembno je ne koliko dolgo živiš, ampak tisto življenje, ki ga imaš, da je to zdravo in pa polno življenje z smislom. In zato je treba pač najti svoj recept, vsak mora posameznik se najti svoj recept, to se pravi, kaka prehrana mu odgovarja, kaka telovadba mu odgovarja, kakšno druženje mu odgovarja, katere filme rad gleda, katere knjige rad bere in tako naprej. To je zelo kompleksno. Jaz, na primer, z možem kolesariva vsak dan, ne. In to je, od začetka je bilo tako malo hecno, težko, ampak zdaj je to postal način življenja in mi ne gremo na dopust, ampak mi gremo na kolesarjenje. Oziroma, je dopust kolesarjenje in tudi redno kolesarimo in pa pri prehrani pač pazimo, da ne jemo preveč.
1: Ali je pri vpeljavi sprememb pred tistih štirih stebrih, ki smo jih omenili, učinek samo, če se jih lotimo zgodaj v življenju, ali je pri nekomu, ki je že zakorakal v drugo polovico stoletja, prepozno?
2: Ne, nikoli ni prepozno, ker če začneš pri 70-ih z telovadbo, pa prehrano, pa vsemi temi štirimi stebri, kot ste omenili, da začnemo paziti na to in pomeni, da ne da bomo šli nazaj pa bomo 20 let stari, ampak da bomo vsaj tisto zdržvali dokoder smo prišli in to je pomembno. To se pravi, da ne v staranju ne napredujemo tako hiter, ko bi brez telovadbe naprimer. Zato je pomembno, da nikoli ni prepozno. Lahko si 80 let star, boš pa tisto stanje, ki ga si dosegel pri 80 letu vzdržval.
1: Najlepša hvala.
2: Prav.
1: O nasvetih za zdravo in vitalno starost ter najnovejših dognanjih o upočasnitvi staranja smo se pogovarjali z doktorico Branko Javornik. In medtem, ko svet z biohackingom išče načine, kako podaljšati življenje in prelisičiti čas, pa tudi ne smemo pozabiti, dokler se staramo, smo živi. Kmalo vam bo tudi ta epizoda radijskega SOS-a, ki sem jo pripravila Vesna Martinec, na voljo tudi za poslušanje na zahtevo na spletni strani Radija Maribor.
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiju Maribor.

Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in bokserice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopavati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. Na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala EU-prava za referendum o zakonu o interventnih ukrepih je državni sekretar Božo Predalič dejal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam. Po njegovih besedah pa je sistem upočasnjeno deloval samo 2 dneva, vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili prvo prednostno listo za sprejem študentov v študijskem letu 2026-2027. Na prednostno listo sta uvrščena 902 študenta, ki izpolnjujeta pogoje za sprejem, prvi krog vselitev pa bo potekal med 17. in 24. septembrom. K vselitvi so povabili 550 študentov, so sporočili iz mariborskih študentskih domov. V Trnovski vasi so včeraj odprli športni park, ki zajema atletsko stezo, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, poligon za skok v daljino in igrišče za mali nogomet. V prihodnosti bodo delo nadaljevali, zgradili bodo fitnes na prostem in namestili vse potrebno za počitek in zeleno prenovo. Obnovitvena dela so vložili 550 tisoč evrov, od tega je 150 tisočakov občinskih sredstev. V naslednjem mesecu nameravajo sprejeti nov prostorski načrt, s katerim bi pridobili nova zemljišča za širjenje športnega parka. Še šport, nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo v Evropski ligi. V Nemčiji se bodo pomerili z Bayerjem iz Leverkusna. Na klopi Celjano bo novi trener Zoran Zeljković. Kakšno vreme napovedujemo, sončno bo in razmeroma toplo, sicer pa bo megla čez dan tudi razpadla. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in proti jutru se bodo ponekod že začele pojavljati krajevne padavine. Tako bodo jutranje temperature od 12 do 15 stopinj. Sicer bo jutri večinoma oblačno, dopoldne pa bodo padavine zajele večji del Slovenije in vmes bodo tudi nevihte. Dnevne temperature pa nekoliko nižje od današnjih, od 15 do 20 stopinj. Tako bo v petek še pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, dež pa bo zjutraj povsod ponehal. Temperature po Sloveniji danes ob 10. še bilo jasno, v Mariboru 19 stopinj, v Ljubljani 16, 22 na Ptuju, 21 v Slovenski Bistrici in Radencih, 20 v Murski Soboti, 17 v Celju in Slovengradcu, na letališču Portorož 23 in na Kredarici prav tako jasno vreme in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj okvar vozil tako na cesti Ljubljana-Črnuče, tudi na primorski avtocesti, tam je oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri proti Mariboru. Drugih posebnosti sicer ni, pa vendarle srečno, varno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo ura 11 in 5 minut.

Ja, Stevie Wonder nam je zdaj prepeval, ime Gloria Estefan pa vam gotovo ni neznano. Je kubansko-ameriška pevka, tudi igralka in poslovna ženska in petkratna dobitnica nagrade Grammy in tudi predsedniške medalje svobode. Billboard pa jo je uvrstil med 100 največjih umetnic vseh časov. Takole, no, iskrene čestitke bi lahko dejali. Sicer pa malce v glasbeno zgodovino, na današnji dan leta 1989 je bila Gloria Estefan na vrhu ameriške lestvice singlov in sicer s pesmijo, ki bomo tudi zdaj slišali, Don't Wanna Lose You.

0: in doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Slovenci se v službo večinoma odpravljamo z avtomobili, kažejo podatki raziskave, ki so jo pripravili v Državnem statističnem uradu. Sodelujoči v raziskavi so povedali, da javnega prevoza ne uporabljajo predvsem zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. V službo se vsak dan s avtomobilom pelje tudi naša sodelavka Lidija Cokan, ki v eno smer od doma do Maribora prevozi približno 60 kilometrov. Kako pa bi izgledala njena pot na delo z javnim prevozom? Prisluhnite reportaži, ki jo je posnela Lidija Cokan.
2: Iz manjšega kraja, ki je streljaj od priključka Žalec na Štajersko avtocesto in na pol poti med Velenjem in Celjem, se v službo v Maribor vozim okrog 50 minut. Kako pa lahko v službo pridem z javnim prevozom? Od doma sem se odpravila nekaj minut pred 6. uro zjutraj. Na poti do približno 15 minut hoje oddaljene avtobusne postaje so me najprej prehitevali redki vozniki, ki so z avtom odhajali na delo. Na glavni cesti, ki sem jo nekoliko kasneje videla v daljavi, pa je bilo polno avtomobilov, tovornjakov in avtobusov. Glavna cesta G4 povezuje Dravograd s Štajersko avtocesto, na katero se vozniki lahko vključijo na uvozu Arja vas oziroma Žalec. Magistralka za mnoge Korošce in prebivalce Šaleške doline, pa tudi za tamkajšnje gospodarstvo, predstavlja edino povezavo z osrednjo Slovenijo. Dobra stran življenja v bližini prometne ceste so relativno dobre avtobusne povezave. Hitra avtobusna linija v Ljubljano, ta avtobus pripelje iz Radelj ob Dravi, pa tudi hitra avtobusna linija v Maribor, kjer delam. Prvi avtobus na tej liniji iz mojega domačega kraja odpelje ob 6:12, pripelje pa iz Mozirja. Potnike pobirale do avtoceste, nato pa na priključku Žalec zavije na avtocesto in brez postankov pelje do glavne avtobusne postaje v Mariboru. Mini avtobus za okrog 25 potnikov je pripeljal 4-minutno zamudo. Po vstopu pa sem se pridružila še 7 potnikom, ki so bili prav tako namenjeni v Štajersko prestolnico.
3: Dobro jutro.
4: Do Maribora.
3: 7,5.
2: Cena 7,5 €. Čas vožnje po voznem redu 56 minut. Z avtom v službo od doma pridem v približno 50 minutah. Kako dolga bo pot z avtobusom, ki jo bom v Mariboru nadaljevala še z mestnim avtobusom? Še ena možnost, ki jo uporabljajo ljudje, ki se na delo vozijo v oddaljenejše kraje, je uporaba skupnih prevozov oziroma plačljivih prevozov, ki jih vozniki ponujajo na spletnih straneh, kot je prevoz.org. Eden takšnih ponudnikov je tudi novinarski kolega Marko, ki se v Maribor vsak dan vozi iz Celja. A to je že druga zgodba. Avtobus iz Mozirja ob prihodu v Maribor ni imel omembe vredne zamude, ker je bila to zadnja postaja, smo iz njega izstopili vsi. Tudi moj sopotnik, ki se je z avtobusom peljal prvič po dolgem času.
5: Pa sem izredno presenečen zaradi točnosti pa zaradi udobnosti vožnje.
4: Odkot ste pa pripotovali v Maribor?
5: Z Nazarej. Grem pa naprej za Lendavo.
2: Sopotnica, ki je upokojena, pa se je z avtobusom peljala brezplačno.
6: Jaz drugače v Velenju živim, da pa tudi brata imam, pa grem k njemu na obisk. Ja, meni se zdi v redu.
2: A ob prihodu na glavno avtobusno postajo v Mariboru sem bila na povsem drugem koncu mesta kot moja služba. Do tja sem morala z mestnim avtobusom, ki je imel odhod predviden čez dobrih 20 minut, s postajališča v Cankarjevi ulici. Do tja pa sem potrebovala približno 5 minut peš. Sledila je vožnja z avtobusom številka P18 do nakupovalnega centra in še 5 minut hoje do službe.
7: Jasno.
2: Prihod na delo sem evidentirala 2 minuti pred 8 uro zjutraj. Skoraj natančno 2 uri po odhodu od doma. Cena 9 evrov. Morda bi lahko povedala tudi, kakšna je bila pot z avtobusom nazaj domov. A avtobusa, ki je iz Maribora odpeljal ob 15.15, nisem ujela, na naslednjega pa bi morala čakati do 20 do 8 zvečer. Zato sem za prevoz domov prosila enega od sodelavcev.

0: Večina Slovencev torej za pot na delo uporablja avtomobil, pri tem pa večina potuje sama. Nekateri pa se odločijo za sopotništvo, tako da se za prevoz dogovorijo s sodelavci ali s kom drugim, ki se dnevno vozi na isti relaciji. Pri tem pa delijo stroške goriva oziroma se pri vožnji izmenjujejo. Kot pomoč pri iskanju sopotnikov nekateri uporabijo spletne strani, kakšna je recimo prevoz ORG, ponudnik prevozov na tej spletni strani pa je tudi naš kolega Marko Štor, novinar na televiziji Maribor. Z njim se je pogovarjala Lidija Cokan.
1: Marko Štor, v službo v Maribor se vsakodnevno voziš iz Celja, hkrati pa tudi ponujaš prevoz na spletni strani prevozi.org. To se pravi, pelješ sopotnike na tej relaciji, kjer se vsakodnevno voziš in tako s koristnim to združiš, ne?
2: Tako je. Glede prevozov, jaz to uporabljam že od leta 2011, to pomeni že 15 let. V bistvu sem se vozil in jaz vozim prevoze, ne? Zadnji čas je seveda v Maribor, prej v Ljubljano. Zakaj sem se odločil? Najprej bom rekel zaradi cene. Prvič, ko sem to nekako ugotovil, da obstaja, sem plačal za pot v Ljubljano več kot 20 evrov v eno smer, ker sem pač imel avto, ki je bil potraten. In ob visokih cenah bencina sem takrat rekel, ne gre to več, poskusimo to deliti. In to je bil tisto nek prvi osnovni namen, deljenje stroškov prevoza.
1: Zdaj, na relaciji, torej od mojega doma do Maribora sem za avtobus plačala 7 evrov pa pol do glavne avtobusne postaje, potem še evro pa pol mestni prevoz, torej 9 evrov. Koliko stane prevoz od Celja do Maribora s tabo, recimo?
2: Trenutno, ko so cene bencina višje, ne, torej že skoraj pri 2 evrih, smo prevozniki, bom rekel, dvignili ceno od prejšnjih 4 evre na 5, nekateri celo na 6. To pomeni, za 5 evrov se da pripeljati iz Celja v Maribor. Ponavadi pobiramo dosti bliže, ne to na točnih lokacijah, odložimo tudi, bom rekel, verjetno bliže, kot so neke železniške postaje ali avtobusne postaje, kar je tudi ena velika prednost, ne, da nekdo se lahko pelje, bom rekel, skoraj da zelo blizu službe, recimo, ko pridem v Maribor, odložim ali na glavnem trgu, ali za študente, recimo, pri Trastu, tako da v končni fazi imajo veliko bližje, bom rekel, to pot, kot če bi šli z javnim prevozom.
1: Kako poteka to dogovarjanje med potniki in voznikom? Koliko prilagodljivi ste vozniki, pa na drugi strani potniki? Kako v bistvu najdete tukaj neko oboje stransko zadovoljivo rešitev?
2: Zagotovo je to ena, bom rekel, slabost prevozov oziroma lahko je slabost, če si preveč prilagodljiv, zato ker, bom rekel, so potniki potem izkoriščajo, pridi me iskat sem, tja in enostavno ne gre, ker če imaš 3 ljudi, potem zgubiš lahko, bom rekel, pol ure samo znotraj mesta, da nekoga pobereš. Jaz sam, ko oddam oglas za prevoz, točno povem, pobiram na nekih znanih lokacijah, kot so pred neko trgovino, kot so na avtobusnih postajah, tako na tak nekih, bom rekel, dost takih punktih, no, ki so v bistvu vsem dosegljivi.
1: In odlagaš tudi na...
2: Po navadi pa odlagam tudi, kot sem rekel prej, ne odlagam recimo v centru Maribora, to mi na glavnem trgu, odlagam pri Trastu, kjer je največ izstopajo študentje, pa nekje vmes tudi, bom rekel, če se peljem od A točke do B točke, če ne rabim narediti, bom rekel, dodatnega kilometra, se kamot lahko zapeljem tudi kakšno ulico levo ali pa desno.
1: Omenil si študente, kdo pa so uporabniki prevozov? So to le mladi študenti, tisti, ki so nekoč štopali, zdaj vemo, da tistega klasičnega štopanja je malo, ali tudi starejši zaposleni?
2: Tu bom rekel, to je zelo raznovrstno. Bi si celo upal trditi, da ni največ študentov. Je študentov veliko, zato ker predvsej, bom rekel, gledajo na strošek, tudi paše jim, ko grem malo kasneje, ne, ker hodim, bom rekel, ob 7.30 ali celo mogoče ob 8.00 v Maribor. Takrat, recimo, pa se ne vozijo zaposleni, ki pa bi radi bili najkasneje do 8.00 v Mariboru. Ne. Sicer pa nazaj grede veliko zaposlenih, veliko, bom rekel, tudi na ključnih, ki enostavno ne grejo na javni prevoz, ker jim je morda, kot sem prej rekel, predaleč, glavna avtobusna ali glavna železniška postaja. In v bistvu tako, da sem, bom rekel, tudi vozil sem že detke in babice, bom rekel, skoraj do UKC-ja, tako da pestra zasedba, no.
1: Te tvoji sopotniki poprašajo tudi po kakšnem zavarovanju za potnike, dodatnem pri vozilu oziroma?
2: Ne, v bistvu to se mi ni zgodilo še nikoli, je pa na prevozih seveda možnost označitve. Mislim, da zagotovo je za zavarovanje potnikov, pa ta druga še, če odlagaš po poti sicer tudi, ne. In vem, da recimo jaz imam zavarovanje in bom rekel, vedno označim in mogoče tudi na, na podlagi tega pridobim kakšnega sopotnika več.
1: Marko Štor, hvala za ta pogovor in še veliko prevoženih kilometrov tako in drugače.
2: Najlepša hvala.
3: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Ursula von der Leyen, mlajši od 13 let, ne smejo imeti dostopa do družbenih omrežij. Študentski domovi Univerze v Mariboru objavili prvo prednostno listo za vselitev. Začel se Evropski teden mobilnosti, številni dogodki tudi v Mariboru.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Zdeli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
2: Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje? To bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji.
3: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
2: Destinacija Štajerska v štirih letih delovanja beleži lepe rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost.
4: Ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov kot prenočitev iz leta v leto.
2: Tudi o tem v četrtek kmalu po 11.
1: Potujte z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.

0: mreži za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, meni fiskalni svet. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Svet je presojal najnovejša predloga zakona o RTV Slovenija in o medijih. Predvsem glede radiotelevizije so zahtevali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij in izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Slovenija potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja družbe in kot del demokratičnega ščita, pravi profesor novinarstva Marko Milosavljević.
1: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
0: V Celju se je začel 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji. Letos bo gostil 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. V 5 dneh pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev. Gostujoča država je Albanija, sejem pa je prvič razdeljen na 2 dela – nabivanje in poslovne priložnosti. Tudi v Mariboru se danes začel Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse. Današnje dogajanje v središču mesta je namenjeno invalidom in šolarjem oziroma dijakom, sicer pa ves teden pripravljajo dogodke po različnih mariborskih mestnih četrtih. Vrhunec bo torek 22. septembra, ko bo Maribor zaznamoval dan brez avtomobila. Ta dan bo tudi javni mestni prevoz brezplačen. Posebno pozornost Evropskemu tednu mobilnosti namenjamo tudi na Radiu Maribor. V današnji radijski tribuni smo govorili o problematiki vožnje z električnimi skiroji. Ob tem pa je Matjaž Korošak iz Agencije za varnost prometa razkril skrbzbujajočo državno statistiko nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki e-skirojev.
2: Do sredine septembra smo zabeležili 243 prometnih nesreč, na žalost tudi 3 smrtne žrtve, 44 hudih telesnih poškodb, 163 lažjih telesnih poškodb, 34 nesreč pa se je končalo brez poškodbe.
0: Na območju policijske uprave Maribor so letos zabeležili 10% več kršitev predpisov voznikov e-skirojev. V 36 nesrečah je bilo huje poškodovanih 11 oseb.
3: V največ prometnih nesrečah so bili udeleženi vozniki električnih skirojev v starostni kategoriji 44 do 45 let. 8 takšnih je bilo. Sledi jim starostna skupina mladoletnikov 14 do 16 let, takšnih nesreč, ki so bili udeleženi v tej starostni kategoriji, je bilo 6. In pa starostna skupina 54 do 64 let, takšnih prometnih nesreč pa je bilo 5.
0: Je dodal Boštjan Koletnik iz sektorja uniformirane policije. Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili prvo prednostno listo za sprejem študentov v študijskem letu 2026-2027. Na prednostno listo sta uvrščena 902 študenta, ki izpolnjujeta pogoje za sprejem. Prvi krog vselitev bo med 17. in 24. septembrom, ko naj bi se vselilo 550 študentov, so sporočili iz mariborskih študentskih domov.
4: Sport.
0: Nogometaše Celja nocoj čaka prva tekma v Ligi Evropa proti Bayerju iz Leverkusna. Več o prvem obračunu ligaškega dela Evropske lige v novi sezoni pa Zoran Zeljković, ki je tik pred odhodom v Nemčijo na klopi zamenjal zdaj že nekdanjega trenerja Viktorja

0: Kampeloša.
1: Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga, zdaj bi pa rad, da še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali.
0: Tekma v Leverkusenu se bo začela ob 21. Ob istem času pa čaka izjemno zahteven obračun tudi slovenske odbojkarje. V italijanski Modeni se bodo v četrti tekmi skupine A pomerili s Češko, ki je sinoči z 1-3 klonila proti Italiji. Po dveh zmagah in nepričakovanem porazu proti Grčiji bodo Slovenci lovili želeno dobro izhodišče za drugi del tekmovanja.
2: Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati.
0: Je povedal srednji bloker Janko Zamernik. Drevi pa se bodo prvič v novi sezoni predstavili mariborski hokejisti. V prvem obračunu državnega prvenstva prihaja v Maribor kranjski Triglav. Mariborski lisjaki pa so pripravljeni, da se pred domačimi navijači podajo v boj za prvenstvene točke. Trener Jure Verlič.
3: Iz preteklih sezon vemo, da gre za zelo dobrega, težkega nasprotnika, ki je zelo dobro uigran, tako da pričakujemo težko in zanimivo tekmo. Mi pa vsekakor bomo šli vsako tekmo, ki jo bomo igrali na zmago, ker vem, da so fanti to sposobni.
0: Tekma v ledni dvorani se bo začela ob 18.30. Oddajo Točno poldne pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Borut Plešaj, brala sem Darinka Čobec. In še napoved vremena, popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Dnevne temperature pa danes od 24 do 28 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in proti jutru se bodo že začele pojavljati krajevne padavine. Tako bodo jutranje temperature od 12 do 15 stopinj. Sicer bo jutri večinoma oblačno, dopoldne pa bodo padavine zajele večji del Slovenije in vmes bodo tudi nevihte. Dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. Še obeti, v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južni del države. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj povsod ponehal. In temperature po Sloveniji danes ob 11, v Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani 19, 24 na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti, v Radencih 23, 20 so jih namerili v Celju in Slovengradcu na letališču Portorož, tudi tam je bilo jasno 24 in 13 stopinj na Kredarici.
4: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti, če se peljete v tisto smer, pa je zaradi povožene živali oviran promet na prehitevalnem pasu med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Sicer drugih posebnosti na našem koncu ni, srečno, varno in previdno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
0: Ura je 12 in 10 minut. Ja, čez nekaj minut, seveda naša lestvica top 17, opolenih pa 10 minut za vaše brezplačne male oglase v živo.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

0: pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz smo pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
5: Čas je torej za male radijske oglase in nekdo je že z nami, ki bo prodal, kupil, karkoli že. Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Pri nam pa prodamo žrebe, staro 11 mesecev, koruzo lansko, lepo suho. Prodamo pa tudi domačo zaseko, dobro seveda, in dobro slivovko.
5: Super.
7: Prodamo pa še vinski sod, 320 litrski, pa cisterno rozfraj za vino 180 litrsko in preveza za govedo laval, vse ugodno na telefon 070 582 183 ali 02 68 17 841. Hvala.
5: Ja, bova ponovili telefonsko številko. Prva je 070 582 183. Tiste druge si pa nisem uspela zapisati, pa jo še enkrat povejte.
7: Dobro,
5: ja.
7: 02
5: ja.
7: 86 17 841.
5: Aha, zdaj pa drži.
7: Hvala.
5: Torej, 02 68 17 841. Lep dan vam želimo in srečno. Dobar dan, halo.
8: Dobar dan. Jaz vam predam sedežno garnituro s poslo in klubsko mizico.
5: Ja.
8: Potem prodam tranzistor Grundig, novi, še zapakirani. Masažni aparat, nov, še zapakiran.
5: Ja.
8: Potem prodam novo, popolnoma novo belo poročno obleko številka 38, španski dizajn.
5: Ojej, lepo.
8: Potem prodam približno 200 komadov granitne kocke 10x10.
5: Mm-hmm.
8: To bi bilo na 041 790 766. Potem pa bi imel še cirka 60 kg grozdja jurka na brajda.
5: Jurke,
8: to pa je na 040 873 831.
5: Ja, bom kar obe telefonski številki prebrala, kaj ne? Prva 041 790 766, druga pa, kjer prodajate jurko, pa 040 873 831. Prav.
8: Tako.
5: Lep
8: Hvala
5: dan,
8: lepa.
5: Enako Hvala. Tudi vam in lep dan želim. Dobar dan, halo.
9: Dobar dan, jaz pa prodam sveži mošt iz Bright, Clinton, to je lahko za sok, pa kaj, ne, svežo stisnjen.
5: Ja.
9: Na nič 41, 931, nič 37.
5: Torej nič 41, 931, nič 37, prav, dobro
9: ja,
5: prodajo
9: srečno.
5: Želimo, srečno. Dobar dan, halo.
10: Ja, dobar dan. Jaz bi prodal grozdje iz Brajk, jurko, belo, rdeč, plavo, belo, pa Clinton. Ja. Na ime, pač na telefonsko številko 041 572 5535, kaj odzade.
5: Aha, 555, ja, super.
10: Prodam ceni. Ja.
5: Prav, torej nič 41, 572, 555.
10: Ja.
5: Prav, lep dan vam želim in srečno. Dobar dan, halo.
11: Dobar dan, se slišiva?
5: Ja, slišiva.
11: Zdravo, sem pri telefonu. Jaz bi pa zelo ugodno dal en kotel za žganje kuho. Pa mami, ja, starejši, ampak dela. Zraven tega mogoče, pa še imam dva moška kolesa, potem se predstavim in pa že tudi kar sodobna. Potem še imam pa nekaj zimskih gum, ampak predvsem pravim, imam ta kotl in kolesa, ki bi mogoče komu prišlo prav. Imam tudi eno malo rabljeno plinsko peč in ergas z bojlerjem, ker smo šli na toplotno črpalko, pa nam je ostala, da če bi koga to zanimalo, to lahko res ugodno dobi, če ne zelo, bo pa za rezervne dele, če ima takšno inštalacijo. Ne? Prav?
5: Prav? Kam lahko pokličejo, ja?
11: Ja, 031 649 118.
5: Torej nič 31 649 118.
11: Točno tako. Hvala lepa.
5: Tudi vam lep dan vam želim. In gremo naprej. Dobar dan, halo.
1: Dobar dan, Milan na tej strani.
5: Ja.
1: Jaz pa predam grozdje rdeče zebrajt na telefon 070 747 820.
5: Ja, tako da ponoviva. Nič 70 747 820. Takole. Prav. Lep dan vam želim in tudi nekomu, ki je zdajle z nami. Halo.
2: Ja, dobro dan, Andrej na druge strane.
5: Dobar dan.
2: Jaz pa oddajam kraške ovčarke z redovnikom.
5: Ja.
2: 4 mesece stare, odličnih redovniških staršev. Cena je po dogovoru.
5: Ja, to je tak lep kuža, ne, ki rabi veliko ljubezni in nege. Se boste težko poslovili.
2: Ja, moraš doživeti to.
5: Ja, tudi res.
2: Ja.
5: Ja, kam lahko pokličajo?
2: 031.
5: Ja.
2: 305. 691.
5: Tako, torej nič 31, 305, 691, pa vedno rečem, oddajte jim dobrim ljudem. Prav. Lep dober dan, halo.
3: Dobar dan, Bojan, pripada z Maribora.
5: Dobar dan.
3: A jaz pa iščem samsko žensko, ker sem samski moški, iščem samsko žensko za prijateljstvo, za sprehode iz leta v naravo, druženja. Do staro do 62 let, več informacij po telefonu, nič 70. 724-714.
5: Tako samo, da zapišem in ponovimo. Torej, nič 70-724-714.
3: Najlepša hvala za glas, pa letam še naprej.
5: Tudi vam in veliko sreče. Srečno. Dobar dan, halo.
6: Dobar dan, jaz tukaj Martin. Jaz bi vam povedal ugodno šivalni stroj Bagat. Skoro nov, razne leta so mu mi malo večja. Potem pa v kovčku, potem pa mlin za grozdje mlet, inox in kolo, tudi starodobnik, zelo ugodno podam. Lep dan pa hvala, na 051 411 767.
5: Ja. Nič 51, 411, 767. Prav.
6: Tako. Lep dan pa vse dobro.
5: Tako tudi vam lep dan in lep dan tudi nekomu, ki je zdaj z nami. Halo.
12: Dobar dan.
5: Dobar dan.
12: Jaz sem upokojenka, iščem upokojenca od 65 dalje, da je iskren, pošten, da ne pije, ne kadi. Pod skrito se ne javljam.
5: Kam pa vas lahko pokliče?
12: 030-220-890.
5: Ja, takole ponoviva, ja. Nič 30-220-890. Prav.
12: Ja, ja.
5: Ja, lep dan vam želim in srečno in vse dobro. In še, zdaj imamo čas še, takole za kakšen oglas. Dobar dan.
13: Dobar dan, pozdravljena. Tudi vam vsem skupaj. Prodamo seno malirano. Potem žganje sadjevec ali pa slivovko, potem sveže slive, lahko ročno nabrane za marmelado. Podarimo pa muce na telefon nič 30 915 221. Bog vas pozdravlja, Pavle, in vam želi lep dan naprej.
5: Enako tudi vam, nič 30 915 221 pa telefonska številka. Tako srečno in še en klic tele sprejmeva. Dobar dan, halo.
14: Dobar dan.
5: Dobar dan.
14: Bam grozdje, po ceni podam grozdje zbrati. Na številko nič 41 296 842.
5: Ja, no, viva te. Prav. Torej, nič 41 296 842. Tako, dobro prodajo vam želimo in vse dobro. Takole, to je bil zadnji oglas danes, kaj ne, Zoran, imamo še koga? Ne, zele ne. V soboto pa boste imeli na voljo še 5 minut dlje, torej 15 minut.
15: Dober dan, jaz pa oddam.
16: Ugodno prodamo razne.
17: Ja, jaz pa kupim.
15: Mi pa prodajamo.
18: Jaz ma pa za prodate.
16: Kupim pa.
15: Prodajam.
16: Halo? Ja, prodamo na telefon.
19: Mali oglasi. Na Radio Maribor.

0: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
1: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
0: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
1: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
0: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
4: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
3: Vabljeni.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
9: Vabimo, vabite.
10: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
11: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
10: Pokličite kadarkoli.
11: 080 43 53.
9: Vabimo, vabite.
10: Kje ste pa vi najraje?
12: V dobri družbi s Kristjanom.
13: In to nedelje smo predstavili nove 4 predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
12: V dobri družbi s Kristjanom.
10: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki želijo spodkopati Evropo, in v govoru v Strasburu opozorila tudi na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. Med drugim je še povedala, da bo Evropska komisija jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropi.

0: postopno zmanjšanje proizvodnje in porabe fluoriranih ogljikovodikov, ki se uporabljajo v klimatskih napravah in hladilnikih. Njegova popolna uveljavitev bi tako lahko v prihodnjem stoletju preprečila do pol stopinje Celzija svetovnega segrevanja. Občina Slovenska Bistrica bo v sodelovanju s tamkajšnjima javnim zavodom za šport in športno zvezo to popoldne slovesno odprla celovito prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo v športnem parku. Obsežna prenova bo športnikom, klubom, šolam in rekreativcem zagotovila sodobnejše in varnejše pogoje za vadbo in tekmovanja. Stadion bo odslej omogočal tudi organizacijo zahtevnejših tekmovanj v nogometu in atleti. V sklopu slovesnosti bodo mladim športnikom podelili priznanja za njihove dosežke. Policisti policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, ko sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je bila 6. septembra na območju športnega društva Rogoza. Policija prosi očividce za informacije, da bi razjasnila dejstva in okoliščine kaznivega dejanja. Kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Dnevne temperature pa danes od 24 do 28 stopinj. Ponoči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu že začela pojavljati krajevne nevihte in padavine, tako bodo najnižje jutranje temperature od 12 pa do 15 stopinj. Sicer bo jutri večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večje, del Slovenije in mes bodo tudi nevihte. Dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj, le ob morju nekoliko više do 25. Še obeti, v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj povsod ponehal. Temperature po Sloveniji danes ob 12. še bilo jasno, v Mariboru 24 stopinj, 22 v Ljubljani in Slovenj Gradcu, 25 na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti, 26 v Radencih, 23 v Celju, 25 na letališču Portorož in na Kredarici, tudi tam je bilo jasno in 12 stopinj.
1: Promet.
0: Na našem koncu ni kakšnih posebnosti, zastoji so na primorski avtocesti, pa tudi na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, prav tako Šmarje-Koper in Lescem-Bled. Srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in dobre 4 minute.

Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.

0: pesmi. Kakorkoli, Zoran, lepo zdrav, ljubezen je, lahko rečemo, na več načinov, lahko jo izkazujemo na več načinov. Jaz pa ti bom zdaj le ljubeznivo rekla, dobrodošel v tem popodanskem delu našega druženja.
1: Lepo pozdravljena, Darinka, hvala za tole dobrodošljico in res je, ljubezen je nekaj velikega, to je lahko ena od vrednot in lepo je, če ljubimo in smo ljubljeni. Pa naj gre za takšno ali pa drugačno ljubezen. Vse vemo, da pri vsaki stvari pravzaprav velja tista vzajemnost.
0: Tako.
1: Sicer pa, dober dan, poslušalke in poslušalci, in ja, lepo, da smo in bomo skupaj tudi to sredino popoldne v tedno, ko zaznamujemo Evropski teden mobilnosti. Popoldanci bomo seveda domači in tuji zabavni glasbi dodali tudi na že omenjeno tematiko, sicer pa zbir aktualno informativnega in izbrano za poudarek dneva. Tokrat bo to o problematiki vožnje z električnimi skiroji. Potem pa naprej, marca smo v eni oddaji Mladi mladim gostili arhitektko Lano Topolovec. Pogovarjali smo se o notranjem oblikovanju. Vsem, ki po končanem študiju razmišljate o odprtju podjetja, pa je predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Maribor pojasnil vse o podjetništvu. Zanimive vsebine lahko poslušate znova ob 17.30. Pol ure pozneje, ob 19.30, bomo s festivala Maribor neposredno prenašali koncert z naslovom Muza in pesnik. Ne zamudite večera glasbenega navdiha na Radiu Maribor. In še o nočnem programu. V prvi uri bo naš gost umetnostni zgodovinar, muzealec in do nedavnega univerzitetni učitelj dr. Janez Balažic iz Murske Sobote. Tukaj smo in z vami bomo tudi Gregor Strmecki z glasbo, Nataša Rižanar z aktualno informativnim in oblikovalca zvoka Zoran Perko in Borut Plešaj. Bodite in ostanite z nami. Tebi, Darinka, pa dober tek pri kosilu.
0: Hvala, tebi pa prijetno popovdne.
1: Hvala, vse dobro.

Izstopajoče v prometu, okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti. Zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoje v prometu pa so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno na poti.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje pozdravili izenačitev stanovalcev v domovih za starejše, pomisleki pa o dodatku zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. V Celju je danes odprl vrata največji sejem v tem delu Evrope. Začetek Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru v znamenju Dneva invalidov.
0: Podrobneje v oddaji Topopoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Vse naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Mesto vas. Dobro jutro.
1: V četrtkovem jutru bomo nadaljevali zgodbe Evropskega tedna mobilnosti. Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov pa vas povabimo tudi na sprehod za zdravje. Ob 8:30 v okusih jutra gostimo mladega vinarja in vinogradnika Urbana Hladeta. Beseda bo tekla o minuli trgatvi, letošnjem letniku in izzivih, ki jih prinaša življenje z vinogradom. Pa tudi o tistih zgodbah, zaradi katerih je vinarstvo veliko več kot le poklic. Prebujete se z nami že od 5. Radio Maribor.
2: Radijska tribuna. Suša, ekstremne vremenske razmere, bolezni in vse več skrbi zaradi zlate trsne rumenice so vinogradnike znova postavili pred številne izzive. Kakšna je letošnja letina po večinoma že opravljenih trgatvah? Kako sta pomankanje padavin in vroče poletje vplivala na kakovost grozdja? In kako resna grožnja je za slovensko vinogradništvo zlata trsna rumenica? O tem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dober dan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dopoldne v osrednjem političnem govoru leta pozvala članice Unije k boju proti tistim, ki želijo spodkopati evropsko idejo. Pa naj gre za ultranacionaliste, rusko vmešavanje ali dezinformacije. V središče govora je postavila boj proti podnebnim spremembam in odgovorno rabo umetne inteligence. Kanadi pa je odprla vrata, da postane prva pridružena članica Evropske unije. Med drugim je še povedala, da bo Evropska komisija jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta v Evropski uniji. Državni zbor bo v petek na izredni seji po nujnem postopku odločal o predlogu interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. O tem je danes tekla beseda tudi na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, skrbnika blagajne dolgotrajne oskrbe. Število uporabnikov te oskrbe se vse skozi rahlo povečuje, kažejo podatki zavoda. Najhitreje pa število tistih, ki dobivajo denarni prejemek, s katerim naj bi si sami plačevali oskrbo na domu. To pa ni bistvo dolgotrajne oskrbe, meni predsednica skupščine ZZZS Martina Vuk.
2: Vidimo, da se nam dogaja to, česar smo se najbolj bali in na kar smo opozarjali, da storitve dolgotrajne oskrbe na domu še vedno ne funkcionirajo, da se odločbe rešuje še vedno bistveno prepočasi in da več kot očitno se ljudi usmerja v to, vzamte denarni prejeme, ker boste tako hitrej prišli do nečesa.
0: Pozdravili so izenačitev pri plačilu stanovalcev v domovih za starejše. Nekaj pomislekov je bilo glede ukrepa, ki zaposlenim v dolgotrajni oskrbi prinaša dodatek 300 evrov bruto, a je kratkoročen in ni sistemski. V Celju je danes odprl vrata 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Uradno ga je odprl predsednik vlade Janez Janša. Med drugim je ponovno upozoril na po njegovem preobsežen javni sektor.
3: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno vsega nadoknaditi, absolutno, ampak v javnem sektorju je velika rezerva delovne sile in nikomor ni treba, da bi ostal brez službe. Samo postopno na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo.
0: Tokrat bo v petih dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Zelo pester bo tudi spremljevalni program. Ob odprtju so povedali, da je sejem odlična priložnost za povezovanje med gospodarstveniki ter gospodarstvom in odločevalci na državni ravni. Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Namesto prve zaposlitve lahko sledita dolgotrajna brezposelnost in umik v domače okolje. To vrzel naj bi zmanjšal projekt Prehod mladih plus. Alex Horvat.
4: Pomoč vključenih v program Prehod Mladi Plus se začne že med šolanjem. Mladi lahko v podpori strokovnega delavca spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. Tako lažje ugotovijo, katero delo jim ustreza in kakšne prilagoditve potrebujejo. Vodja projekta Karl Destovnik.
5: Zakaj je sploh projekt Prehod Mladih nastal, je vezana na to, da v bistvu so vse te analize pokazali, da se dejansko, ko končajo izobraževanje, zgubi en del mladih pri tem prehodu na trg dela.
4: V projekt želijo vključiti 2500 mladih, od tega 1500 v vzhodni Sloveniji. Generalna direktorica direktorata za invalide Andreja Znoj.
6: Zajema pa tudi krepitev kompetenc mladih, funkcionalno upismenjevanje, podporo šolskim svetovalnim delavcem, ter ozaveščanje delodajalcev.
4: Pomemben del projekta so namreč tudi slednji, saj jih je treba ozaveščati o možnostih zaposlovanja mladih s posebnimi potrebami in jim predstaviti razpoložljivo pomoč. Pri tem imajo pomembno vlogo izobraževalne ustanove. Šolska svetovalna delavka na Srednji lesarski in gozdarski šoli Nadja Domanič-Curk.
7: Torej šola dijake pozna, večji so sposobni, delodajalec tega v prvem srečanju ne more vedeti in potreben je nekdo, ki premosti ta prehod. In strokovna služba, strokovni delavci tega projekta so nekakšen most med šolo in delodajalci.
4: Ob tem poudarja, da kljub pogosto težjim prvim stikom z delodajalci prav mladi s posebnimi potrebami s pravilnim pristopom pogosto razvijajo odlične delovne veščine. Projekt Prehod Mladi Plus bo potekal do septembra leta 2029, sredstva pa zagotavljata Slovenija in Evropska unija.
0: Pomemben del vsebin Evropskega tedna mobilnosti, ki se je prav danes začel tudi v Mariboru, je posvečen tudi invalidom. Dan mobilnosti invalidov je tako med drugim prinesel predstavitev težav mobilnosti poligon oviran tlon. Tradicionalno pa so z invalidskimi vozički zasedli tudi parkirne prostore in tako opozorili na problematiko nedovoljenega parkiranja na parkiriščih za invalide. Predsednik Sveta invalidov pri mestni občini Maribor Milan Kotnik je ob tem povedal, da je občina pri izboljšavah mesta naredila že veliko, a pomembne ovire še ostajajo.
8: So pa določene zadeve, ki pa še niso urejene, kot je na primer invalidski WC na trgu Leona Štuklja, tukaj tudi na Lentu. Tukaj pa seveda si prizadevamo, na občini načrti so. Jaz mislim, da so tam bolj potrebno njih vprašati, zakaj se to še ni realiziralo. Mi vsekakor imamo nalogo in bomo vztrajali na tem, da bomo vedno znova opozarjali tudi na te nerešene probleme.
0: Na trgu Leona Štuklja so se predstavila tudi invalidska društva in mnogi ponudniki nege in zdravstvenih storitev, ki so naznanili tudi nove rešitve in ponudili zdravstvena mirjenja in nasvete. Stranka Pirati bo v Mariboru na lokalnih volitvah nastopila z lastno listo, a svojega županskega kandidata ne bo imela. Ker delijo enake vrednote, bodo podprli kandidata liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mateja Vodopivca. Predsednik Piratov Jasmin Feratovič od njega pričakuje.
9: Trenutno so predstavniki krajevnih in četrtnih skupnosti omejeni so v moči, v sredstvih, ki jih lahko razporejajo in iz tega imamo potem veliko problemov. Torej, ljudje na obrobjih mest imajo nekatere težave, ampak enostavno se ne najde denar, da bi se te težave odpravilo. Na drugi strani se pa vedno najde denar za kakšno novo fontano v centru mesta, za kakšne nove granitne kockice in kaj podobnega. Ne? In, torej, dejansko zahtevamo spremembo financiranja mestnih četrti. To je prvi ukrep, da se dejansko decentralizira občine in na koncu dneva tudi celotno državo.
0: Pirati ob tem upajo, da bi se prvič lahko prebili tudi v mariborski mestni svet.
10: Šport.
0: Nogometaši Maribora danes nadaljujejo s pokalnim tekmovanjem. Ob 19. uri bodo na Prevaljah gostovali pri tretjeligaškem Korotanu. O ostalem športnem dogajanju Jože Pepevnik.
11: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu danes odigrala svojo predzadnjo tekmo v skupini A. Ob 21. uri bo njena tekmica Češka, ki je na drugem mestu pred Slovenijo že uvrščena v nadaljevanje tekmovanja. Po porazu proti Grčiji je dober odziv slovenskih odbojkarjev pomemben, bloker Alen Paeng.
12: To, kar se je zgodilo, ne moramo pač nič spremeniti in jutri je že nova tekma, zelo težka, ki jo treba zmagati in še boljši nasprotnik.
11: Slovenijo na to jutri čaka še dvoboj z domačo Italijo. Nogometaši Celja danes začenjajo z nastopi v ligaškem delu Lige Evropa. Njihov prvi nasprotnik bo Bayer Leverkusen, ki jih bo gostil na svojem stadionu. Celjane bo na svoji prvi tekmi v vlogi glavnega trenerja državnih prvakov vodil novi trener Zoran Zeljković.
13: Niso to lahke odločitve. Sploh se je res zgodilo zelo, zelo na hitro. Moraš se odločiti. Se pa zavedam, kakšna je to priložnost in ni lahko odbiti take priložnosti.
11: Na teniškem turnirju VTA serije 125 v Ljubljani so včeraj izpadle vse preostale slovenske igralke. Že v prvem krogu so se od tekmovanja po Poloni Hercog poslovile še Alja Senica, Kristina Novak in Pia Lovrič. V Slovenski Bistrici bodo popoldan slovesno odprli obnovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo v tamkajšnjem športnem parku.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Borut Plešaj. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 26, Murska Sobota 27, Radenci in Celje 26 stopinj, Slovenjgrad 24, letališče Portorož 27 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na priključku Domžale proti Mariboru dodatno previdno. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in skoraj da 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor v naseljih Rošpog del, Šober in Vodole ter na območju občine Pesnica v naselju Dragočova, da bo jutri v četrtek 17. septembra med 9. in 11. uro zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. Prosijo za razumevanje. Pa je že 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj sredine dnevno popovdanski Radio Maribor, ki želimo lepo, prijetno popovdne in že kmalo po 15 bomo zavrtili posnetek o dobrih navadah posameznika tudi v Evropskem tednu mobilnosti. Ostanite in prisluhnite po 15.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
5: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
4: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Kje ste pa vi najraje?
8: V dobri družbi s Kristjanom.
9: In to nedelje smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8. ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
8: V dobri družbi s Kristjanom.
7: Na Radiu Maribor.
10: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
11: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
8: Malo naokrog.
7: Z Radiem Maribor.

0: Tri minute čez tretjo popoldne in smo že obljubili, da bomo zavrteli posnetek o dobrih navadah posameznika tudi v Evropskem tednu mobilnosti. No, ko smo danes že večkrat povedali, se je začel Evropski teden mobilnosti, ki se bo končal v torek, ko bo tudi dan brez avtomobila. V tem času bomo pred mikrofon povabili nekatere znane Mariborčane, ki so znani po tem, da so zagovorniki trajnostnih načinov premikanja po mestu, pa tudi nekatere naše sodelavce. Eden izmed njih je naš oblikovalec zvoka Goran Glavičič, ki ga sodelavci poznamo kot navdušenega uporabnika električnega kolesa. Z njim se je pogovarjala Lidija Cokan.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
2: Goran Glavičič, tisti, ki te poznamo, vemo, da si lastnik električnega kolesa in tudi navdušen nad vožnjo z njim. Zakaj si se sploh odločil za nakup električnega kolesa?
3: Zaradi tega, ker sem pred 3 leti preživel srčni infarkt in sem že prej rad kolesaril in pol... V bistvu mi je bilo napor z starim kolesom se voziti predvsem v hrib in to je botrovalo temu, da sem se odločil za nakup. In moram reči, da je to bil najboljši nakup tistega leta. Ne? Za kolo sem dal ravno toliko, koliko sem dobil regresa in z veseljem zdaj kolesarim. Kar pomeni, ne, da se, kadar je vreme lepo ne, in tudi ko ni, ne grem z avtomobilom, ampak s kolesom v službo vsakodnevno in tudi za vikende v bistvu planiram izlete, rečemo tam nekje do 100 km v enem dnevu prekolesarim. Z avtomobilom se jaz vozim samo v zimskem času, se pravi nekje tam, rečemo, da je moja meja nekje 12 stopinj plusa. Ne, zdaj tudi, če je dež, me to ne, mi ne prepreči, da se odločim, da grem s kolesom, ker imam temu primerno opremo. Dobro, včasih, zdaj, če zjutraj močno dežuje, seveda takrat ne grem s kolesom, če pa kaže, da bo dež ali pa da malo prši, se vseeno odločim, da vzamem kolo. Tako da lahko rečem, da 9 mesecev nekje v letu se vozim s kolesom v službo.
2: Verjetno pa električno kolo nekoliko zmanjša te razdalje v primerjavi s klasičnim kolesom. Se ti zdi, da kolesariš zaradi tega, ker imaš električno kolo več, kot če bi imel klasično kolo?
3: Definitivno. Definitivno zdaj več kolesarim, predvsem zaradi tega, ker zdaj se res lahko odpravim na izlet. Ne vem, je sobota zjutraj in vstanem in... Ne spijem kave doma in se odločim, da bom sedel na kolo in se odpeljal do Ptuja in spil tam na ranci kavo. Ali pa če se zmeniva pa s prijateljem, takrat si pa prav narediva nek plan in greva na daljšo pot in tega z starim kolesom ne bi počel zaradi tega, ker dosti kolesariva, se pravi, da so bregi gor, dol, ne, in tiste moči, da bi jaz tako kolesaril, nisem imel, jaz sem prej bil v glavnem ravninski kolesar z starim kolesom, nisem bil gorski kolesar.
2: Kako dolge pa so te ture, na katere se odpraviš z električnim kolesom?
3: Pa tam do 100 km, v obe smeri, ja, tja in nazaj, ne, včasih zdaj, imel sem že tudi več kilometrov, ampak takrat si pač moram vzeti polnilec za baterijo, da si lahko napolnim. Sveda zdaj dovolj časa je, ko se ustaviva, pojeva kosilo in v tem času se meni ravno toliko napolnilo.

0: poni, da imam dovolj, da pridem nazaj do doma.
1: Goran, hvala in še veliko prevoženih kilometrov.
0: Hvala tebi, Lidija.
2: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

Je dobro vedeti, zato bomo na Radio Maribor poudarili, da med festivalom Maribor velja posebna ugodnost za obiskovalce koncertov. Obiskovalci festivala Maribor se bodo lahko tudi letos na koncerte odpravili tudi z mestnim avtobusom, pri tem pa za vožnjo ne bodo potrebovali dodatne vozovnice. Še do 27. septembra bo namreč vstopnica za posamezni koncert festivala Maribor na dan dogodka veljala tudi kot brezplačna vozovnica za mariborske mestne avtobuse. To je Radio Maribor, zdaj je 17 minut čez tretjo popovdne v sredo 16. septembra in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na našem radiju nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko ko kihaš, kriva pa so peresa in cvetni prah. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili problematiko vožnje z električnimi skiroji. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sredino popovdne. Radio.

0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
5: Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje? To bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji.
6: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
5: Destinacija Štajerska v 4 letih delovanja beleži lepe rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost.
7: Ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov kot prenočitev iz leta v leto.
5: Tudi o tem v četrtek kmalu po 11.
4: Potujte z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je v Celju na sejmu MOS dejal, da je nujno prestrukturiranje javnega sektorja, čež da je ta preobsežen, trenutna situacija pa nevzdržna.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike.
1: O konkretnih korakih, kako bi to storili, ni govoril, dejal pa je, da nihče ne bi smel ostati brez službe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru Evropskemu parlamentu predstavila ključne cilje Unije za prihodnje leto, pri čemer je poudarila njeno neodvisnost.
3: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: Prihodnost Evrope mora ostati v rokah Evropejcev, je dejala von der Leyen. Posvarila je še pred tem, da bi o Evropi odločali podaniki avtoritarnih voditeljev, ki prezirajo evropske vrednote in si želijo uničiti evropsko enotnost. Izraelski obrambni minister Izrael Katz napoveduje, da bo Izrael prej ali slej sprožil novo vojno v Gazi in začel izseljevati tam živeče Palestince. Združene države naj bi Izraelu ob tem kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. Glede največje prenove pravopisnih pravil sta Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Komisija za slovenski jezik pri SAZU na nasprotnih bregovih. Inštitut poteze komisije razume kot usiljevanje njenih idej. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
4: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov.
1: Danes bo še sončno in toplo, jutri pa oblačno in deževno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem letnem govoru o razmerah v Evropski uniji napovedala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Kanadi je odprla vrata do pridruženega članstva v 27-terici ter namenila kritiko članicam, ki jim ni uspel skupen odgovor na graditev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Predsednica Evropske komisije je za okrepitev demokracije in odpornosti ocenila, da mora Evropa znova razmisliti o svojih mednarodnih partnerstvih. O prisotnosti kanadskega premijeja je predlagala.
6: So I would like to work with you.
5: Želim, da sodelujeva pri odprtju vrat Kanadi, da postane pridružena članica Evropske unije, je dejala Ursula von der Leyen. Kanado želi poleg Združenega kraljestva Norveške in Ukrajine tudi kot partnerje pri oblikovanju Evropskega varnostnega sveta. Za odgovor na hibridne napade predlaga vzvod, kot je četrti člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Drugi konkretni predlog je predlog za omejitve dostopa do družbenih omrežij. Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti brez osebnih računov do 15. leta, je predlagala predsednica komisije in se zavzela tudi za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Pri širitvi Unije je povedala, da je zgrožena nad prizori ob Mladičevem pogrebu v Beogradu in da se o spoštovanju evropskih vrednot ni mogoče pogajati. Glede nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu pa je poudarila, da je projekt načrtovanih gradenj E1 nesprejemljiv. Spomnila je, da je že lani predlagala vrsto ukrepov, a da državam članicam ni uspelo zagotoviti skupnega odziva. In odzivi drugih skupin, Matjaž Nemec iz skupine socialistov.
7: Pozdravil bi akt o zaščiti otrok, pozdravil bi akt o regulaciji umetne inteligence, ki ne nadzorovana trka na naša vrata, naša življenjska vrata. Kritičen sem, da ni omenila notranjega nadzora, torej ohranitve Schengena kot enega od ključnih evropskih v navednicah vrednot, ki smo jih pridobili.
5: Marjan Šarec iz skupine liberalcev dodaja.
8: Mogoče bi omenil samo to, da sem premalo slišal o širitvi. Širitvi Zahodnem Balkanu in rešitvah za to področje.
5: Von der Leyen se je sicer zavzela tudi za ohranitev podnebnih ciljev.
1: Von der Leyen je, kot omenjeno, kot nesprejemljivo označilo odločitev izraelske vlade, da nadaljuje nezakonito graditev naselbine E1 na Zahodnem bregu. Opozorila je na hudo trpljenje prebivalcev Gaze in obsodila nenadzorovano nasilje judovskih naseljencev. Vse tesnejši odnosi Slovenije z Izraelom in nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so bili tudi v ospredju današnje seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Več Blaž Ermenc.
9: Obrat v slovenski zunanji politiki do Bližnjega vzhoda, ki se je pokazal v nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva in v slovenski blokadi skupne evropske izjave, s katero bi obsodili izraelsko kolonizacijo Zahodnega brega, še vedno dviga prah v slovenski politiki. To se je pokazalo že na začetku današnje seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, na kateri je sodeloval tudi zunani minister Tone Kajzer. Opozicijski poslanci oziroma poslanke so novič zahtevali pojasnilo v zvezi z bliževanjem do Izraela. Poslanka socialdemokratov Meira Hot.
10: Slovenija je doslej dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava. Nasprotovala širjenju izraelskih naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju in podpirala rešitev dveh držav. In zato me zanima, kako je preprečitev skupne evropske izjave skladna s tem ciljem.
9: Po besedah zunanjega ministra Kajzerja imajo vsi znotraj Evropske unije skupen cilj, da pride do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.
11: Ampak kako priti do tega cilja, da pride do trajnega miru in do sobivanja med Palestinci in Izraelci? To ni vprašanje za milijon dolarjev, to je vprašanje realne situacije na terenu tudi. Razmeri moči in vpetosti tega konflikta v geopolitični konflikt, ki poteka.
9: Kajzer je še podprl odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas in dodal.
11: Slovenska zunanja politika ni nekritična do Izraela. Jaz sem tukaj gostil izraelskega zunanjega ministra in lahko sem z njim govoril na štiri oči.
9: V nadaljevanju precej kaotične seje so se krepili očitki med predsednikom odbora za zunanjo politiko Francem Breznikom in člani odbora iz vrst opozicije o načinu vodenja seje, pa o dolžini posameznih nastopov in postavljanju postopkovnih predlogov. Breznik je zaradi napetosti celo začasno prekinil sejo. S tem pa še ni konec današnjih parlamentarnih razprav o odnosu do Izraela in Palestine. Sprememba slovenskih zunanje političnih stališč do Izraela bo tudi v spredju popoldanske skupne seje odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije.
1: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo izselili približno 2 milijona palestincev iz Gaze. Po njegovih navedbah so 70% Gaze že izpraznili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. Kot so upozorili, izkopavanje posmrtnih ostankov ljudi izpod ruševin kaže na verjetnost vojnih zločinov. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova obsodilo na visoke zaporne kazni. Sodba je na Kosovu izvala val napetosti, večji del javnosti jo označuje kot nepravično. Tudi v Hagu so se kosovski izseljenci spopadli z nizozemsko policijo, ki je proti njim uporabila vodni top. Za Srbijo pa je sodba dokaz, da je bila UVK teroristična organizacija. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
12: Posebno sodišče v Hagu je Hašima Tačija obsodilo za preganjanje, nezakonito zapiranje in okrutno ravnanje s civilisti. Bistveno je prispeval k uresničitvi skupnega hudodelskega načrta od februara 1998 do junija 1999 med spopadom srbskih sil in osvobodilne vojske Kosova, je ugotovilo sodišče. To pomeni, da je skupaj z ostalo trojico obsojenih na ključne položaje imenoval ljudi, med katerimi jih je veliko storilo ali vedelo za zločine. Sodnik Charles Smith. Izrekam vam zaporno kazen 15 let za kaznivo dejanje vojnega zločina in sicer nezakonito odvzem prostosti in pripora, 4 leta za kruto ravnanje, 20 let za mučenje ter 23 let za vojni zločin umora. Senat vam izreka enotno zaporno kazen v trajanju 25 let. Tožilstvo je Tačiju dokazalo nezakonito pridržanje najmanj 385 oseb v 12 občinah na Kosovu in eni na severu Albanije. Pripadniki OVK-ja so zakrivili dejanja, ki so pripeljala do umora 96 oseb, ki niso dejavno sodelovali v spopadih, tudi žensk in otrok. Sodnik se je med izrekom skliceval na besede profesorja Howarda Zina, ko je govoril o teži zločinov. There is no flag. Ni tako velike zastave, ki bi lahko prekrila sramoto uboja nedolžnih ljudi. Sodišče je obsodilo še tri voditelje OVK-ja. Jakupa Krasničija na 25 let zapora, Kadrija Veselja na 18, Redžepa Selimija na 13 let zapora. Pred sodiščem v Hagu so se zbrali kosovski izseljenci. Proces so pred zasloni v središču Prištine in drugih mestih spremljali številni kosovci. Nekaj oseb je poskušalo udreti v stavbo Evropske unije v Prištini, a jim je policija to preprečila. Gre za prvostopensko sodbo, na katero se bo obramba pritožila.
0: Dogodki in odmevi.
1: Približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju je treba preusmeriti v gospodarstvo. To je treba storiti postopno in s tako imenovano mehko metodo, je ob odprtju 58. MOS-a v Celju dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Matija Mastnak.
13: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področji ne, trdi premier Janez Janša.
2: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb. 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni. Zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super. Ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
13: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
2: Ki jih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
13: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
13: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
2: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
13: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril. Gospodarski minister Anžej Logar.
14: Mislim, da je bilo jasno poudarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
13: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
15: To, kar napoveduje predsednik vlade, sam težko komentiram, to bo vendarle odločevalec, kot je vlada naredila tako, kot mora biti.
13: Cvar ob tem dodaja, da pa gospodarstvo potrebuje delavce, brezposelnost je namreč nizka in bo z odprtimi rokami sprejelo prav vsakega, še posebej Slovence.
1: Zdravstvena blagajna bo letos na mesto 520 milijonov evrov iz proračuna dobila 420 milijonov, predvideva predlog rebalansa. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje bodo zato prisiljeni del plačil bolnišnicam, zdravstvenim domovom, lekarnam in drugim ustanovam zamakniti v prihodnje leto. Za zavod pa ne bi v prihodnem letu načrtovali še manj proračunskih sredstev kot letos. ZZZS tako za prihodnje leto napoveduje od 240 do 290 milijonov evrov primankljaja. Skupščina ne privoli v krčenje pravic zavarovancev in poziva vlado naj pripravi predloge ukrepov za uravnoteženo poslovanje. Podrobneje Domen Anderle.
16: Razmere so zelo resne, smo slišali na seji skupščine, ki je dopoldne obravnavala projekcijo poslovanja zdravstvene blagajne do konca prihodnjega leta. Daniela Dimič, ZZZS.
17: Tukaj se tudi nakazuje, da bo finančni načrt za leto 27 izredno težko pripraviti brez ukrepov. Praktično ne bo šlo.
16: Skupščina je poslance zato pozvala, naj iz proračuna črtajo določbo, ki za 100 milijonov evrov zmanjšuje sredstva za zdravstveno blagajno, vlado pa naj sama pripravi predloge ukrepov za uravnoteženje poslovanja ZZZS-ja. In to takšne, ki ne bodo posegali v pravice bolnikov, je jasna predsednica skupščine Martina Vuk.
18: Več kot 200 dodatnih milijonov vlada predlaga, da se nameni za oboroževanje, krati se pa zmanjšujejo sredstva za zdravstveno varstvo ljudi, torej mi ne želimo biti tisti, ki bomo se odločali o topovih namesto masla, mi menimo, da so ljudje upravičeni do zdravstvenih storitev, ki jim pripadajo po zakonu, za katere plačujejo zdravstveno zavarovanje.
16: Dodatno okoli 110 milijonsko luknjo bi v proračun ZZZS-ja zvrtal interventni zakon za razvoj Slovenije. Usoda zakona zaradi morebitnega referenduma še ni jasna. Če bo zakon obveljal, skupščina od vlade pričakuje pojasnila, kako bo zagotovila manjkajoča sredstva.
18: In ukolikor pač ne bomo dobili teh ustreznih ali dodatnih finančnih sredstev ali pa predlogov ukrepov, kako naj to storimo, potem bo pač pod vprašaj postavljeno sprejemanje finančnega načrta za naslednje leto.
16: Odziv vlade glede pozivov še čakamo. Trije predstavniki vlade, ki so prav danes postali člani skupščine, v razpravi niso sodelovali, na glasovanju pa so omenjenim pozivom nasprotovali.
1: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je dober v delu, ki izenačuje uporabnike, se strinjajo vsi sodelujoči. V obravnavi na pristojnem parlamentarnem odboru pa kritike letijo predvsem na sistem, ki ga bo treba po napovedih ministrice za demografijo Mateje Ribič tudi korenito spremeniti. Več Katja Arhar.
19: Da bi v sistem dolgotrajne oskrbe potreben sprememb, se strinjajo vsi deležniki v socialnem varstvu. Najbolj so naklonjeni izenačitvi pravic oskrbovancev domovih za starejše, ki so plačevali različne zneske za storitev. Predviden je tudi poračun za nazaj. Kako pa bo po novem, pojasnjuje ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
20: Je pa predvideno, da že tako in tako plačujejo samo nastanitev in prehrano in do teh razlik sploh ne bo prehajalo.
19: Interventni zakon med drugim za pospešitev izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in razbremenitev centrov za socialno delo predvideva, da bi prekategorizacijo že izdanih odločb prenesli na izvajalce. Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi nagradili z dodatkom 300 evrov bruto, ki pa si ga po mnenju Sindikata zdravstva in socialnega varstva zaslužijo tudi zaposleni v CSD-jih. Po mnenju državne svetnice Lidije Jerkič pa tudi drugi.
21: Menimo tudi, da bi bilo treba enako obravnavati primerljivo zahtevno delo pri izvajanju oskrbe, ne glede na to, ali se ta izvaja v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih ali zdravstvenih zavodih.
19: Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič je opozorila tudi na denarni prejemek, ki nadomešča oskrbo na domu.
22: Govori pravzaprav o odstopu od prepovedi sočasnega koriščenja primerljivih pravic, omenja izrecno pravico do denarnega prejemka in po našem mnenju pomeni posredno komercializacijo dostopa do storitev javne mreže dolgotrajne oskrbe, če hočete neke vrste v socialnem varstvu ali po dolgotrajni oskrbi sicer manj znano kot v zdravstvu, preskakovanje čakalnih vrst.
19: Interventni zakon bo državni zbor obravnaval v petek, ukrepi v njem pa bodo veljali do konca prihodnjega leta. Ministrica Ribič je že napovedala tudi sistemske spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, kar pričakuje tudi strokovna javnost in deležniki v socialnem varstvu.
1: O prevzemu vodenja UKC Ljubljana se je danes kratko izjavo oglasil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaš Erjavec, sicer poznavalec informacijskih rešitev. Med drugim je povedal, da je njegova naloga zagotoviti dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev in poskrbeti za dostopnost storitev za paciente.
23: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju. Pogoji za delo zaposlenih, dostopnost in kakovost obravnave pacientov, učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
1: S katerimi ukrepi bo uresničil svoje cilje, pa Erjavec ni konkretno pojasnil. Na slovenskih cestah se že nekaj dni lahko vozijo avtomobili Tesla s sistemom avtonomne vožnje pod nadzorom. Vlada pa bo v kratkem pripravila tudi zakonodajo za uvedbo robotskih taksijev brez voznika. Še pred njihovo uvedbo bo najverjetneje odobrena dostava pošte, hrane ali zdravil po zraku z droni. Urška Subotič, Rep.
24: Mimo idoči na ljubljanskih ulicah napovedane novosti, še posebej vožnjo s taksiji brez voznika, po večini pričakujejo z negotovostjo in strahom.
25: To pa sploh ne, zato ker to še ni to delano.
26: To je treba še preizkusiti, ne bi šlo noter. Strah, ne vem kako naj rečem, strah.
27: Seveda, ker sem imel že izkušnjo iz Amerike, tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo. In je zelo zanimiv, pa še atraktiven.
24: Strah pred tako drastičnimi novostmi v prometu je pričakovan, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez.
28: To je nekaj, kar v avtomobilizmu poznamo. Vsaka novost terja svoj čas. Praviloma nekje, po nekih raziskavah, približno 10 let potrebujemo, zato da nekaj tako ponotranimo, da vzamemo za svoje.
24: A napredni sistem avtonomne vožnje v vozilih Tesla že deluje, tudi v Sloveniji. Študije kažejo, da je takšna vožnja varnejša, število prometnih nesreč povzročenih zaradi nepozornosti, utrujenosti ali prehitre vožnje voznika pa nižje. Še vedno pa mora voznik v določenih okoliščinah prevzeti vodenje avtomobila, dr. Timotej Gruden z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
29: In posledično nek tak sistem, kot ga recimo Tesla zdaj uvaja, pri katerem mora človek še vedno vse skozi nadzorovati svojo okolico, jaz tukaj težko vidim neko prednost za, na primer, recimo temu bolne ostarele.
24: Za njih bo primernejša storitev robotskih taksijev, kjer voznika ne bo več. Odgovornost za vožnjo bo tako izključno na proizvajalcu avtomobila in tehnološke opreme. Poleg omenjenih fantomskih taksijev na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo tudi zakonodajo za razvoj tržno zanimivih projektov na področju mobilnosti. Državni sekretar Marko Dvornik.
30: Tukaj govorimo o dostavi pošte, o dostavi hrane. Tukaj ni samo zemeljska dostava, je tudi zračna dostava. Ne?
24: Z droni?
30: Tako, ja, ker to ni znanstvena fantastika. To v Evropi že je.
24: Naprimer na Finskem, kjer na podlagi nekaterih aplikacij pri možnosti dostave hrane lahko izbereš tudi dron.
1: Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in nič drugače ni tokrat ob največji prenovi pravopisnih pravil po skoraj 40 letih. Na Ministrstvu za kulturo je bil danes strokovni posvet, ki pa so ga predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Lektorskega društva bojkotirali. Menijo namreč, da ministrstvo daje preveliko težo nasprotnikom pravopisa. Na Inštitutu za slovenski jezik so odločili, da bo to novo temeljno jezikoslovno delo izšlo prihodnje leto. Aleksander Čobac.
0: Pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša za RCSZU so opozorili, da s posvetom daje Ministrstvo za kulturo preveliko težo Komisiji za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, katere člani od leta 2021 niso posredovali nobene pripombe, tik pred izidom pravopisa pa so želeli zamenjati uredniški odbor, avtorje pravopisa z jezikoslovci po svojem izboru. Na inštitutu posvet razumejo kot poizkus komisije, da bi z močjo Ministrstva za kulturo usilila svoje stališče v oblikovanje novega pravopisa. Predstojnik inštituta dr. Koz Mahačič.
3: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske.
0: Stališča so diametralno nasprotna. Komisija na drugi strani opozarja, da avtorjem pravopisa v 7 letih ni uspelo upoštevati in vključiti niti ene pripombe iz javnih razprav. Imenovanje novega uredniškega odbora pa ni bilo transparentno in legitimno. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
4: Pričakujem, da bo pred objavo v javni rabi teh pravil dosegla nekakšno enotnost vsa stroka na področju slovenskega jezika.
0: Ob tem se postavlja vprašanje, kolikšno soglasje je mogoče doseči ob izdaji novega pravopisa. Kot je pokazala preteklost, sprejemanje pravopisnih pravil spremljajo žolčne razprave.
1: Specializirano državno tožilstvo bo ustrajalo pri vloženju obtožnici zoper domnevne morilce Sadka Zovka, kljub izključitvi praktično vseh ključnih dokazov, o čemer je prvi poročal časnik Dnevnik. Kot pojasnjujejo, je bil izločen del dokazov, dodajajo pa, da so bili ob izdaji odredb izpolnjeni pogoji za prikrite preiskovalne ukrepe. Dokazi naj bi propadli, ker naj bi policija na podlagi sodne odredbe, ki jo je predlagalo tožilstvo, še naprej sledila Jaki Bergantu, čeprav je kmalu ugotovila, da ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil. Na ta način so ugotovili, ki se skrivata Dino Mozaferovič Cezar in Roland Krecu. Zadeva je še vedno v fazi predobravnavnega naroka. Celjska policija je predstavila podrobnosti pridržanja 31-letnika in 29-letnice z Hrvaške, ki so ju aretirali nemški organi pregona in sta osumljena mučenja in umora 76-letnega moškega v Laškem julija letos. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik je povedal, da je policija osumljenca v preteklosti že obravnavala.
5: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno zem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar. Samo način storitve teh kaznivih dejanj je zelo podoben načinu storitve v Laškem.
1: Po prestani 8-letni zaporni kazni so ga izgnali iz Danske. Aprila letos pa je na Švedskem znova zagrešil premoženska kazniva dejanja ter prekrške. Osumljenka je večkratna storilka premoženskih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Trenutno je v teku postopek za njuno predajo slovenskim organom. V koncu še enkrat povejmo, da je premier Janez Janša na sejmu MOS ocenil, da bi moralo 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preiti v zasebnega, saj da je tam veliko povpraševanje po delovni sili. Prehod bi po njegovem moral biti postopen. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak naj bi danes odpotovala v Kijev za podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Vlada se je ob tem na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru evropskim poslancem poudarila pomen neodvisnosti Unije, kar bo tudi prednostna naloga komisije v prihodnje. V športnih minutah pa bosta v ospredju Evropsko prvenstvo odbojkarjev in začetek nogometne Evropske lige, v kateri bodo prvič nastopili Celjani. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
2: Slovenski odbojkar je po slabi predstavi in porazu z Grčijo čaka predzadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer bodo proti Čehom igrali za najmanj drugo mesto v skupini.
6: Fizična utrujenost zaradi prenatrpanega urnika Mednarodne odbojkarske zveze je vsaj za dan in pol nadomestila psihološka. Slovenski odbojkari želijo pokazati, da je bil ponedeljkov večer zgolj slab trenutek. Zanesljivo pa se vsaj pri tistih, ki prvič nosijo breme odmevnega rezultata, poraja tudi kakšen dvom. Reprezentanca jih lahko razbije samo s povezanostjo in odločnostjo. Rok Možič.
7: Predvsem se mi zdi v današnji odbojki, pa sej to je že skozi športu, da trenutki res odločajo in bolj ko vidiš neki trenutek, ki ti je pobegno, se mogoče lahko tepeš po glavi, je pa res, da ne moreš spremeniti, zato moramo probati vedno živeti za naslednjo točko, tako kot mi zdaj živimo za naslednjo tekmo.
6: Češka je sinoči odigrala 4 niza z Italijo, povedla je celo z 1-0. Na lanskem svetovnem prvenstvu je bila ob ugodnem žrebu četrta, Slovenijo pa doslej odigrala 4 tekme in jo premagala le enkrat v skupinskem delu domačega prvenstva v Ostravi. Iz Modene, kjer čakamo na odgovor, ki ga je po ponedeljkovi blamaži pripravila slovenska reprezentanca, Boštjan Reberšak.
2: Večer bo med drugim tudi v znamenju nogometa in tekem prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. V tem tekmovanju bodo nocoj svoj ognjeni krst dočakali Celjani, ki jih za uvod v Leverkusenu čaka nemški prvoligaš Bayer. Slovenski prvaki bodo prvič zaigrali pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića. Iz Leverkusena poroča Marko Cirman.
8: Veliko pričakovanje pred zgodovinsko tekmo kluba je skazila hitra menjava trenerja. Vitorja Kampeloša je pred včerajšnjim brez opravljenega treninga na slovenskih tleh zamenjal Zoran Zeljković. Ruski lastniki so pri svojih odločitvah neomajni. Kampeloš, ki je moštvo pripeljal pred vrata Lige prvakov, je v nekaj minutah odšel v trenerski arhiv kluba. Le 2 od 9 trenerjev pod ruskim vodstvom sta na celjski klopi zdržala več kot 1 koledarsko leto. Trenutek za šok terapijo po 3 porazih na zadnjih 4 prvenstvenih tekmah pa ni ravno pravi. Gostovanje pri skoraj 500 milijonov evrov vrednemu Bayerju bo peklensko. 30 000 navijačev na Bayer Areni ne bo pričakovalo nič drugega kot zanesljive domače zmage. Zoran Zeljković bo polizal smetano na torti, ki jo je spekel Kampeloš. Do nedavnega trener Kopra pa je komaj da šele spoznal svoje nove varovance. V nekaj urah jih bo Zeljković moral pripraviti na zahteven evropski izziv.
9: Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
8: Celjani bodo pogrešali kaznovanega Kotnika in poškodovanega Žuška, vprašljiv je tudi nastop Kvesiča. Pogosta oglašanja iz Leverkusena bodo od 21. ure naprej na Valu 202.
2: Še mesec dni nas loči do začetka jubilejnega 30. Ljubljanskega maratona. Prijave za največji športno-rekreativni dogodek v državi so potekle v polnoči, letošnja izvedba pa prinaša rekordno število prijav. Podrobneje Miha Trošt.
10: Na jubilejno izvedbo Ljubljanskega maratona se je prijavilo kar 22.509 tekačev, s čimer je število prijav krepko preseglo lanski skupiček. Rekordno je tudi število maratoncev in udeležencev iz tujine, razlaga direktorica maratona Barbara Železnik.
11: Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skoraj 5000 maratoncev, na polmaratonski 10400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Tujcev je v bistvu 1000 več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav.
10: Številke potrjujejo, da dogodek privablja vse več ljubiteljev teka iz Slovenije in tujine. 30. izvedba pa prinaša tudi spremembo urnika. Tek na 10 km bo letos v sobotnem popodnevu, najdaljši razdalji pa ostajata rezervirani za nedeljo, 18. oktobra.
2: Pestremu teniškemu dogajanju se ob VTA turnirju serije 125 v Ljubljani pridružuje še Davisov pokal ta konec tedna. Slovenska reprezentanca bo gostila Izrael, v primeru zmage bi se vrstila v višji rang tekmovanja. Domače barve bodo branili Filip Jeff Planinšek, Bor Artnak, Žiga Šeško in Sebastian Dominko, kapetan Grega Žemlja pa bo postavo za uvodna dvoboja razkril na jutrišnjem žrebu.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 26, Murska Sobota, Radenci in Celje 27 stopinj, Slovengradec 26, letališče Portorož 27 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno. Rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
15: Promet.
14: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: Pa je že minuta čez četrto popoldne, 16. avgusta in sredini popoldanski Tinček Bradač, Nataša Rižnar, Zoran Perko in Zoran Turk vas znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko Ko kihaš, kriva pa so peresa in cvetni prah. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili problematiko vožnje z električnimi skirovi. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to alergija?
3: Naprimer, da nimaš rad pače dlake ali pa kaj takega.
4: Da lahko bruhaš in da lahko dobiš drisko. In da lahko kihaš. Zato, ker so bacili. Da so negrobje v nož, lahko kihaš.
2: Na kaj bi človek lahko še vse bil alergičen?
4: Na pereso.
5: Na cvetni prah.
4: Na drevo.
2: Katera so pa tista drevesa, zaradi katerih najpogosteje kihamo?
5: Cvetna drevesa. Lubje, ali pa listi, ali pa kaj takega.
2: Je kdo od vas na kaj alergičen?
4: Veš kaj?
6: Jaz sem alergičen na orehe. Dobim drisko in da lahko in da bruham.
7: Jaz pa sem alergičen na take barvaste bombone. Nič se mi ne zgodi, samo alergičen sem na to.
2: Obstaja kakšno zdravilo proti alergiji, recimo?
7: Ingver je v čaj, da vse bacile pobije, pa da smo pol zdravi.
2: Torej, bacili sprožijo alergijo?
7: Ja, bacili so tiste.
2: Zakaj smo pa mi, recimo, alergični na tako zelo različne stvari?
8: Jaz pa sem alergična na peroje.
2: Ste že slišali, da so starejši, recimo, se pretoževali, da so na nekaj alergični? Ja? Kaj bi to pomenilo, ko oni rečejo, jaz sem alergična na to, da avtobus zamuja? Kaj to za njih pomeni? Kaj oni s tem hočejo povedati?
8: Da jim je tečno, da zamuja.
7: Pa tudi, da povejo, da naj hitro pride avtobus.
4: In da lahko bolj hitro voze.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
9: Bo to na radio ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radio Maribor.

16:16, danes je sreda 16. septembra, no že jutri, 17. septembra, pa bo potekal Svetovni dan varnosti pacijentov 2026. Tudi v Mariboru se pridružujemo Svetovnemu dnevu varnosti pacijentov. Na strani www.zvezavezajpacijentov.si, poševnica SDVP, poševnica Maribor, so namreč zbrane aktivnosti, ki bodo jutri potekale v mestu skupaj z lokacijami, časovnico in praktičnimi informacijami za obiskovalce. Posebni sklopi so sprehod za zdravje, dan odprtih vrat in oranžna osvetlitev. Preverite in se pridružite. Še enkrat spletna stran www.zvezavezajpacijentov.si, poševnica SDVP, poševnica Maribor.

0: Še pa še.
1: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Radijska tribuna.
6: Suša, ekstremne vremenske razmere, bolezni in vse več skrbi zaradi zlate trsne rumenice so vinogradnike znova postavili pred številne izzive. Kakšna je letošnja letina po večinoma že opravljenih trgatvah? Kako sta pomankanje padavin in vroče poletje vplivala na kakovost grozdja? In kako resna grožnja je za slovensko vinogradništvo zlata trsna rumenica? O tem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
5: Radijska tribuna.
7: Na Radiu Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Uvodni dan smo v radijski tribuni namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Boštjan Koletnik iz sektorja uniformirane policije, policijske uprave Maribor, nam je v oddaji postregal z neravno spodbudnimi statističnimi podatki.
3: Torej, letos do 13. septembra je bilo 36 prometnih nesreč, lani v enakem obdobju 42. V teh prometnih nesrečah je bilo kar 11, lani pa 7 voznikov huje telesno poškodovanih in nekoliko manj 20, lani 25 lahko telesno poškodovanih. V največ prometnih nesrečah so bili udeleženi vozniki električnih strojev v starostni kategoriji 44 do 45 let. 8 takšnih je bilo. Sledim starostna skupina mladoletnikov 14 do 16 let, takšnih nesreč, ki so bili odeleženi v tej starostni kategoriji, je bilo 6. In pa starostna skupina 54 do 64 let, takšnih prometnih nesreč pa je bilo 5. Zdaj kot zanimivost naj dodam, da smo bili policisti še pred 5 leti, torej v tistem letu, smo v celotnem letu obravnavali zgolj 3 prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev. V letu 2022 je bila na območju policijske uprave Maribor tudi prva smrtna žrtev med vozniki skirojev. Da še navežem te prometne nesreče tudi z našimi nadzorstvenimi aktivnosti, moram povedati, da so policisti letos ugotovili 161, lani pa 147 kršitev cestno-prometnih predpisov, kar pomeni skoraj 10% več ugotovljenih kršitev kot v enakem primerjalnem obdobju lanskega leta. Zdaj, največ kršitev nepravilne strani in smeri vožnje in pa nepravilna uporaba ustreznih prometnih površin. Torej, že razmerje med številom ugotovljenih kršitev teh cestno-prometnih predpisov v letu 20 in pa v letošnjem letu nakazuje, koliko več je po dobrih 5 letih takšnih vozil v cestnem prometu. Zdaj pa izkoristil bi to priložnost tudi, da izpostavim vožnjo pod vplivom alkohola, ki seveda predstavlja problem tudi pri voznikih električnih skirojev. Letos je bilo ugotovljeno 23 takšnih voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, lani pa 19. Potrebno je poudariti, da je bil delež povzročitev prometnih nesreč med vozniki električnih skirojev 64%, v 64% so bili povzročitelji prometnih nesreč, lani pa kar 67%.
2: Voznikov električnih skirojev je vse več, zato se povečuje tudi število nesreč in poškodb, saj številni uporabniki še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev. Hitrost e-skirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. Radijsko tribuno lahko ponovno slišite s klikom na spletno stran Radia Maribor, RTV 365 in v zvočni knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: Plus Minus in Fat Horses, 13 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 16. september. Med drugim tudi o tem, ko je vlak pripeljal z Dunaja do središča dežele Kranjske. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: V začetku 30. let 16. stoletja se je turški sultan Sulejman II. Z močno vojsko odpravil na drugi pohod proti Dunaju. Glavnina vojske, približno 140 tisoč mož, 120 topovi, se je 16. septembra 1532 utaborila pred Mariborom in zahtevala prost prehod skozi mesto in čez Dravski most. Ker jim meščani tega niso dovolili, so Turki v nekaj dneh zahodno od mostu čez Dravo zgradili svoj pontonski most in se umikali proti Ptuju. Med čakanjem pred Mariborom pa so ropali po okolici in požgali nekaj manjših krajev. Ko je prišla vsa vojska čez Dravo in se utaborila na Ptujskem polju, so most zažgali. Ta veliki pohod, ob katerem so slovenske dežele prvič in zadnjič videle glavnino sultanove vojske, je hkrati pomenil tudi konec obdobja velikih turških upadov. Po tistem, ko je za Anglijo v celinskem delu Evrope prvo železnico zgradila Nemčija, se je tudi v Avstrijskem cesarstvu porodila zamisel o železniški povezavi prestolnice Dunaja in okna v svet, pristanišča v Trstu. Na slovenskem ozemlju so jo leta 1846 pripeljali do Celja. Na današnji dan, tri leta pozneje, pa je prvi vlak po južni železnici pripeljal tudi v Ljubljano.
3: Ko so progo dogradili do Ljubljane, so bili sami Ljubljančani malo razočarani. Namreč kapacitete železniške postaje v Ljubljani so bile premajhne, da bi sprejele ves tovor, katerega so v Ljubljani morali prekladati na parizarje in druga cestna vozila za smer proti Trstu. Na pretovor so čakali včasih tudi skoro mesec dni. To je povzročalo precej nejevolje. Je pa Ljubljana takrat zaživela, saj se je število prebivalstva skokovito povečalo, dejavnost na obrežju Ljubljance, kjer so prej pretovarjali blago, izumrla in se preselila na sedanjo železniško postajo.
2: Je povedal inženir Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev zgodovine železnice. O prihodu prvega vlaka je bilo v mestu veliko slavje. Bilo je lepo okrašeno in razsvetljeno. Natanko ob 5 popoldne, bila je nedelja, se je iz lin Ljubljanskega gradu razleglo grmenje topovskih salu, iz zvodnikov vseh cerkva pa glasno zvonenje. Lokomotivi z imenom Ljubljana in Triglav, ki sta na Ljubljanski kolodvor prisopihali s tem vlakom, sta bili okrašeni slovenskimi, štajerskimi in avstrijskimi zastavami ter okrašeni z venčki zelenja. Kot so poročali takratni časniki, je prvi vlak na postaji in v okolici pričakala taka množica, kakršne do takrat Ljubljana še ni videla.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje pozdravili izenačitev stanovalcev v domovih za starejše, pomisleki pa o dodatku zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. V Celju je danes odprl vrata največji sejem v tem delu Evrope. Od šolske klopi do zaposlitve s podporo projekta Prehod mladih plus.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
6: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
7: V četrtkovem jutru bomo nadaljevali zgodbe Evropskega tedna mobilnosti. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov pa vas povabimo tudi na sprehod za zdravje. Ob 8:30 v okusih jutra gostimo mladega vinarja in vinogradnika Urbana Hladeta. Beseda bo tekla o minuli trgatvi, letošnjem letniku in izzivih, ki jih prinaša življenje z vinogradom. Pa tudi o tistih zgodbah, zaradi katerih je vinarstvo veliko več kot le poklic. Prebujete se z nami že od 5.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo v petek na izredni seji po nujnem postopku odločal o predlogu interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. O tem je danes tekla beseda tudi na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, skrbnika blagajne dolgotrajne oskrbe. Število uporabnikov te oskrbe se vse skozi rahlo povečuje, kažejo podatki zavoda. Najhitreje po število tistih, ki dobivajo denarni prejemek, s katerim naj bi si sami plačevali oskrbo na domu. To pa ni bistvo dolgotrajne oskrbe, meni predsednica skupščine ZZZS Martina Vuk.
2: Vidimo, da se nam dogaja to, česar smo se najbolj bali in na kar smo opozarjali, da storitve dolgotrajne oskrbe na domu še vedno ne funkcionirajo, da se odločbe rešuje še vedno bistveno prepočasi in da več kot očitno se ljudi usmerja v to, vzamte denarni prejemek, ker boste tako hitreje prišli do nečesa.
0: Pozdravili so izenačitev pri plačilu stanovalcev v domovih za starejše. Nekaj pomislekov je bilo glede ukrepa, ki zaposlenim v dolgotrajni oskrbi prinaša dodatek 300 evrov bruto, a je kratkoročen in ni sistemski. V Celju je danes odprl vrata 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Uradno ga je odprl predsednik vlade Janez Janša. Med drugim je ponovno opozoril na po njegovem preobsežen javni sektor.
3: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno vsega nadoknaditi, absolutno, ampak v javnem sektorju je velika rezerva delovne sile in nikomor ni treba, da bi ostal brez službe. Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo.
0: Tokrat bo v petih dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Zelo pester bo tudi spremljevalni program sejma. Ob odprtju so povedali, da je sejem odlična priložnost za povezovanje med gospodarstveniki ter gospodarstvom in odločevalci na državni ravni. Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Zato mladim s posebnimi potrebami projekt Prehod mladih plus pomaga pri prehodu iz šole v zaposlitev. Podporo dobijo že med šolanjem, ko ob strokovni pomoči spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. Vodja projekta Karl Destovnik.
4: Zakaj je sploh projekt Prehod mladih nastal, je vezana na to, da v bistvu so vse te analize pokazali,

0: prinesel predstavitev težav mobilnosti, poligon oviran tlon. Tradicionalno pa so z invalidskimi vozički zasedli tudi parkirne prostore in tako upozorili na problematiko nedovoljenega parkiranja na parkiriščih za invalide. Predsednik Sveta invalidov pri mestni občini Maribor, Milan Kotnik, je ob tem povedal, da je občina pri izboljšavah mesta naredila že veliko, a pomembne ovire še ostajajo.
1: So pa določene zadeve, ki pa še niso urejene, kot je na primer invalidski WC na trgu Leona Štuklja, tukaj tudi na Lentu. Tukaj pa seveda si prizadevamo, na občini načrti so. Jaz mislim, da so tam bolj potrebno njih vprašati, zakaj se to še ni realiziralo. Mi vsekakor imamo nalogo in bomo vztrajali na tem, da bomo vedno znova opozarjali tudi na te nerešene probleme.
0: Na trgu Leona Štuklja so se predstavila tudi invalidska društva in mnogi ponudniki nege in zdravstvenih storitev, ki so naznanili tudi nove rešitve in ponudili zdravstvena mirjenja in nasvete. Stranka Pirati bo v Mariboru na lokalnih volitvah nastopila z lastno listo, a svojega županskega kandidata ne bo imela. Ker delijo enake vrednote, bodo podprli kandidata liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mateja Vodopivca. Predsednik Piratov Jasmin Feratovič od njega pričakuje.
2: Trenutno so predstavniki krajevnih in četrtnih skupnosti omejeni so moči v sredstvih, ki jih lahko razporejajo in iz tega imamo potem veliko problemov. Torej, ljudje na obrobjih mest imajo nekatere težave, ampak enostavno se ne najde denar, da bi se te težave odpravilo. Na drugi strani se pa vedno najde denar za kakšno novo fontano v centru mesta, za kakšne nove granitne kockice in kaj podobnega. Ne? In, torej, dejansko zahtevamo spremembe financiranja mestnih četrti. To je prvi ukrep, da se dejansko decentralizira občine in na koncu dneva tudi celotno državo.
0: Pirati ob tem upajo, da bi se prvič lahko prebili tudi v Mariborski mestni svet. Ob jutrišnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov bodo v Mariboru potekale celodnevne aktivnosti. V parku pred urgentnim centrom Univerzitetnega kliničnega centra bo med 10. in 15. dan odprtih vrat. Postavili pa bodo več kot 20 stojnic, kjer se bodo predstavila društva, organizacije in oddelki Mariborske bolnišnice. V primeru slabega vremena bo dogajanje v avli kirurške stolpnice. Jutri pripravljajo tudi nekaj več kot 3 km dolg pohod, poimenovan povezani v sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Dogajanje pa bodo sklenili za ključno prireditvijo, ki se bo začela ob 19. na glavnem trgu ob vodni fontani.
3: Šport.
0: Nogometaši Maribora danes nadaljujejo s pokalnim tekmovanjem. Ob 19. uri bodo gostovali na Prevaljah pri tretjeligaškem Korotanu. Trener vijoličastih Darko Milanič o pristopu svojih igralcev na pokalnem gostovanju na Koroškem.
4: Naloga moja in njihova je, da se odlično pripravimo in vemo, kaj pokal prinaša in motivacija naša mora biti na razini domačina. Naš pristop mora biti tako, kot je njihov in jaz upam, da je kvaliteta na naši strani.
0: Nogometaši Celja začenjajo z nastopi v Ligi Evropa. V prvem krogu jih ob 21. uri čaka gostovanje pri Bayerju iz Leverkusna. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa bo na evropskem prvenstvu drevi igrala pred zadnjo tekmo skupine A. Njena nasprotnica bo ob 21. v Modeni reprezentanca Češke. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja 26 stopinj. Le na Kredarici so namirili 16 stopinj Celzija. Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne

0: meri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo oblačnost trgala.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro 17:09 minut in objavljamo osmrtnico. V 69. letu je umrl Anton Bedrač iz Hoč. Pogreb v petek 18. septembra ob 12:45 na Dobravskem pokopališču v Mariboru. V 69. letu je umrl Anton Bedrač iz Hoč. Pogreb v petek ob 12:45 na Dobravskem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivi in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Poljčanah. Izjemen športni dosežek judoista Davida Štarkla.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 18 minut čez 17, mi za vas še za danes v sredo 16. septembra. Marca smo v eni oddaj Mladi mladim gostili arhitektko Lano Topolovec. Pogovarjali smo se o notranjem oblikovanju. Vsem, ki po končanem študiju razmišljate o odprtju podjetja, pa je predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Maribor pojasnil vse o podjetništvu. Zanimive vsebine lahko poslušate znova ob 17.30. Uro kasneje, ob 19.30, bomo s Festivala Maribor neposredno prenašali koncert z naslovom Muza in pesnik. Simfonični orkester SNG Maribor bo pod vodstvom Dajnerja Tafurja Diasa in z mednarodnimi solisti zazvenel v delih Škrjanca, Sensansa, Bruha in Stravinskega. Ne zamudite večera glasbenega navdiha na Radiu Maribor. Še o nočnem programu. V prvi uri bo naš gost umetnostni zgodovinar, muzealec in do nedavnega univerzitetni učitelj dr. Janez Balažic iz Murske Sobote, ki je zelo povezan z zgodovino tega dela panonskega prostora. Poglobil pa se je tudi v delo arhitekta Jožeta Plečnika. Po eni uri se bomo v glasbenem radiogramu spomnili Fredija Mercuryja, njegovih glasbenih začetkov in poti do enega največjih odrskih imen vseh časov. Po drugi uri pa bomo govorili o pomembnosti zajtrka, ki nam zagotovi tisto potrebno energijo za začetek dneva. Seveda vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: DAB+.
0: Radijska tribuna.
2: Suša, ekstremne vremenske razmere, bolezni in vse več skrbi zaradi zlate trsne rumenice so vinogradnike znova postavili pred številne izzive. Kakšna je letošnja letina po večinoma že opravljenih trgatvah? Kako sta pomankanje padavin in vroče poletje vplivala na kakovost grozdja? In kako resna grožnja je za slovensko vinogradništvo zlata trsna rumenica? O tem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.
3: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
0: pa za prav vnuke,
3: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
0: Sen.
1: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
0: Za mlade.
2: Za mlade.
1: Za mlade.
2: Za mlade.
4: Vsako sredo podaja mladi.
5: Mladi.
4: Mladi.
5: Mladi. Na Radiu Maribor.
6: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi mladim. Danes boste v naši družbi izvedeli vse in še več o nevroznanosti, raziskovanju, delovanju in razvoju naših možganov, v drugem delu daje pa bomo predstavili japonsko kulturo cosplaya. Z nami bo Vesna Muzek, magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu, ki nam bo pojasnila, kako delujejo naši možgani. Sledil bo še pogovor z Janino Škrinjar in Mašo Kranc, tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do cosplay skupnosti in tekmovanj. Na radijskih valovih bova z vami Ema Hauc, za zvok skrbi tonski mojster Zoran Perko. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Za dijake,
1: za žurerje, za študente,
2: za vedoželjne,
3: za vedoželjne.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi mladim.
0: Poslušate oddajo Mladi mladim, z menoj v studiu pa je Vesna Muzek, magistrska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu, ki nam bo razkrila za kulisje svojega študija ter kaj vse so zmožni naši možgani. Lepo pozdravljena.
5: Ja, zdravo, hvala za povabilo.
0: Z veseljem. Kaj je torej največji mit o študiju v tujini, ki po tvojem mnenju ne drži?
5: Pa študij v tujini je zelo večplastna stvar, a ima tako pozitivne lastnosti kot neke negativne, ki so pač del izkušnje. In se mi zdi, da je nek najpogostejši mit to, da je študirati v tujini pač vedno full fine, da je res tak vse lepo in prav, da ti je, ne vem, z rožicami poslano in tak. Ker ne nazadnje, študij v tujini ni toliko različen od tega, ko pač študiraš doma. Pač imaš neke podobne stresore, so enaki, ampak so samo še potencirani in hkrati imaš še neke dodatne stresore, ker vendarle prideš v novo državo, novo mesto, moraš na novo spoznavati ljudi, si ustvariti neko socialno mrežo, tudi vzdrževanje stikov z ljudmi v domovini je lahko zahtevno. Ne nazadnje, ja, prideš tudi v tujini tudi z nekimi finančnimi vložki, ne nazadnje si tudi, vedno imaš nek občutek tega, da si vendarle malo tujca. In ja, šele potem v nekih trenutkih, ko se ti zdi samoumevno, šele spoznaš, kak fajn je recimo biti doma, ne vem, ko zboliš, ker ja, takrat si pač moraš sam neko kurjo juhico skuhati, ne bo nekaj drug namesto tebe.
0: Pa si imela kakšno izkušnjo, ki te najbolj presenetila, torej v dobrem ali slabem smislu? Mogoče to je kakaj kulturni šok, glede na to, da si v Nemčiji?
5: Pa iskreno nekega kulturnega šoka v Nemčiji vsaj jaz nisem ravno izkusila. Zdaj glede izkušnje, ki bi me najbolj presenetila, pa dajma reči neko pozitivno izkušnje, nemo kar nas že tako o slabih izkušnjah. Najbolj me je presenetilo, ker ja, vendarle sem v nevroznanosti, zanima me raziskovanje in zato me je res pozitivno presenetilo, na, v kakšnem stanju je akademija v tujini. Se pravi, akademija s tem mislim raziskovalce, profesorje, podoktorske študente, doktorske študente, ki pišejo članke in podobno. In me res presenetilo to, koliko se ti ljudje med seboj povezujejo, sodelujejo, imajo gostujoča predavanja, journal klube, da recimo predstavi nek članek del svoje raziskovanja. Predvsem pa mogoče, da izpostavim, kaj me je res tak nedavno zelo navdušilo. V mesecu marcu je bil teden možganov, ki se mednarodno praznuje. In je inštitut, kjer sem bila nedavno, bila sem na Nizozemskem, pa tudi v Nemčiji se je dosti dogajalo. Ampak tam konkretno v tem kraju, kjer je en zelo pomemben inštitut za kognitivno nevroznanost, so naredili dan odprtih vrat v tem tednu. In to so prišle družine z malimi otroki, prišli so najstniki, ki še odkrivajo, kaj bi jih v lajfu zanimalo. In je to res zelo prisrčno videti, kako so tam znanstveniki bili kot čisto normalni ljudje in so tam razlagali otrokom, kak neke stvari delujejo. In naprimer so videli, kak zgleda magnetna resonanca, kak zgleda stimulacija možganov. In videti, kako potem znanost daje nek dobrobit tudi družbi, je bilo res zanimivo, ker ja, ta razkorak med znanostjo in družbo je še vedno prevelik in ravno neki taki dogodki zdrave akademije pripomorejo k temu, da ta razkorak manjšamo.
0: Torej, ti je všeč ta pristnost na nek način, torej znanstvenikov, potem tudi do ljudi, ki na nek način ne vejo toliko.
5: Ja, pristnost in tudi odprtost Ker ja, dolgo časa traja, da se naučiš o nekih stvareh, ker ja, možgani so res čudovito področje, marsikaj so tudi podpodročja in nekomu, ki prvič sliši za recimo nevroznanost, je zelo pomembno, da mu predstaviš področje na način, ki je zanimiv, ker ja, področje je zanimivo, mora pa se najti nekdo, ki te inspirira, ker ja, videti toliko najstnikov, ki so bi tam, oh, wow, pač kak cool, in potem si misliti, oh, morda bodo nekega dne tudi oni prispevali k znanosti na tak ali drugačen način, v tem ali katerem drugim področju in ja, to je bilo zelo fajn videti.
0: Ko že govoriva o inspiraciji, ti si načeloma študirala v Ljubljani psihologijo in potem si se odločila za nevroznanost, torej v Bonu. Kaj je tebe inspiriralo, da si se odločila za to smer?
5: Pa moram reči, da davno tega, še ko sem bila v osnovni šoli, me je inspirirala ena oddaja. Ne bomo o tem, na katerem kanalu in to, ker ne so biti promocije, ampak je bila v možganih ravno na tak način, da so neke kompleksne teme nevroznanosti bile razložene skozi neke mini poskuse, v katerih je gledalec lahko poleg sodeloval, gledal na zaslon. In potem je nek znanstvenik, profesor, kdorkoli, je potem razložil, kaj je v ozadju tega, zakaj nekaj zaznavamo, kot zaznavamo in mi je to res tak odprlo obzore, oh, wow, to obstaja, to mi je ful cool. In ja, je nekak ta želja po nevroznanosti dozorevala. Žal, v Sloveniji mogoče še ni nekih študijskih programov na to temo, tako da sem vedela, da za neko dodatno znanje in tak bo trebalo iti pogledati malo ven. In ja, tako sem potem pristala v Nemčiji.
0: Lepo. Nam bi lahko malo bolj razložila, kako sploh vidimo možgane, tako rečeno, kaj nam pokažejo sodobne metode slikanja in kaj te najbolj fascinira pri raziskovanju le-teh?
5: Zdaj, slikanje možganov, pač kako jih vidimo, to dajma vidimo v narekovaje, ker dan danes imamo na srečo tehnike, s katerimi ne rabimo recimo postmortem gledati možgano, ampak lahko pri živem človeku dejansko vidimo možgane v akciji. Pri teh tehnikah slikanja in merjenja možganske aktivnosti imamo strukturne pa funkcijske tehnike. In zdaj strukturne so te, kjer lahko možgane vidimo. Predvsem je to magnetna resonanca, morda je kdo od poslušalcev že kdaj bil na magnetni resonanci, to je en velik skener, kjer se inducira magnetno polje, da se potem določene stvari v atomih, v tkivih spremenijo na način, da potem lahko vidimo sliko možganov, 3D, lahko se premika in tak dalje. Te na tak način dan danes to vidimo, potem pa imamo tudi funkcijske tehnike, recimo funkcijska magnetna resonanca, kjer je skener podoben, enak pravzaprav, in se gleda spremembe v okrvavljenosti možganov, se pravi spremembe v oksigeniranosti, oksigeniranosti krvi, ne bom šla preveč v podrobnosti, imamo pa tudi preprostejše tehnike, recimo EEG, se pravi elektroencefalografija, ki je preprostejša za namestiti na glavo kot neka kapica z elektrodami. Potem pa imamo tudi recimo magnetoencefalografijo, MEG, kjer je ja, kot da bi imel neko veliko sondo nad sabo, v kateri so senzori, ki merijo spremembe v magnetnih poljih. V zadnjih nekaj letih, manj kot 10 letih, pa imamo tudi novejšo različico MEGA in sicer OPMEG, se pravi optično pumpirani magnetometri za magnetoencefalografijo, kjer je pa ideja, da bi lahko imeli zelo visoko zanesljivost merjenja možganskega signala, medtem ko bi se posameznik lahko gibal in ne bi prihajalo do nekih artefaktov v signalu, to so neke motnje, recimo pri EEG-ju, če preveč obrneš glavo, se bo to na signalu videlo in signal ne bo uporaben. Tako da je na neke take načine vidimo, opazujemo možgane in njihova aktivnost.
0: Pa se ti zdi, da obstajajo tudi kakšni miti o možganih, ki jih znanost že tudi dolgo vrža?
5: Pa mitov je dejansko več, kot bi si človek mislil. Ampak en tak mit, ki me vedno, ko ga slišim, prav tak pogreje, ker je tako zelo napačen, bi bil, da je leva hemisfera, leva polobla možganov, da je logična desna hemisfera, pa da je umetniško. Iskreno ne vem, ali je enkrat, ne vem, 50 let nazaj bila neka študija, ki so jo pol narobe interpretirali ali kaj, kak je prišlo od tega mita, ampak to enostavno ne drži. Zdaj, imamo neke funkcije, ki so lokalizirane, naprimer jezik, 90% ljudi ima jezik v levi hemisferi, ampak 10% ima še vedno v desni hemisferi. Tako da že pri neki taki lokalizirani funkciji vidimo razlike med ljudmi, mogoče pa da, če še kdo še vedno verjame temu mitu, pa naj ponazorim z enim primerom. Pred kakimi 20-30 leti je bila ena deklica, ki so ji zaradi močnih epileptičnih napadov mogli odstraniti celo levo hemisfero možganov.
2: Ojoj,
5: okay. V 10 letih. In se pravi, po nekaj časa okrevanja je potem deklica še nekaj desetletij živela, lahko je hodila ob pomoči nekih bergel in tega podobno. Jezik je imela v tej levi hemisferi, ki so jo vzeli ven, ampak s časoma je nazaj pridobila jezik, ker so se funkcije, neke funkcije so vendarle bile tudi v desni hemisferi, ki so se potencirale, ker možgani so res kot neka spužva, ki se lahko spreminja in tako. In ja, nekateri celo pravijo, da se je tujega jezika naučila, tako da ja, možgani so res fascinantni, spreminjajoči in deliti jih zgolj na levo in desno hemisfero je občutno preredukcionistično.
0: Torej ti tudi zdaj si v drugem letu pisanja magisterija in se tudi, kolikor vem, specializiraš torej o razvoju otroških možganov. Nam bi malo tudi povedala, o kaj je tvoja tematika magisterija in tudi o tem, kar te
5: zdaj, zanima. Tema, ki mene zanima, je nasplošno tak razvoj možganov pri otrocih in uporaba nekih tehnik slikanja možganov, merjenja možganske aktivnosti, ki bi bila otrokom prijazna. Zdaj, ta tema je zelo nišna in ni tako zelo pogosta, tako da žal magistersko nalogo bom na eno drugo temo mogla pisati. Ampak vendarle me tak karierno in sicer res zanima slikanje in merjenje možganov pri otrocih, ker ja, v prvih letih življenja se zgodi veliko nekih mejnikov. Pač iz neke relativno nedefinirane spužve, ki vpija vse informacije, da pridemo do funkcionirajočih možganov, ki nam omogočajo življenje kasneje v lajfu. In ja, te tehnike morajo biti zelo specifične, ker kdorkoli dela z otroki, ve, da so otroci zelo specifična populacija, niso ravno radi pri miru, radi se premikajo, stvari morajo biti zanimive, ker če niso, zgubijo pozornost, ne bodo več sodelovali. Prav tako neke tehnike, kot je recimo magnetna resonanca, ne pridejo točno tak fejst v poštejo za otroke, ker je vendarle skener glasen, zaprt in zato se bolj usmerjamo na neke funkcijske tehnike, naprimer EEG je zelo uporabljan, tudi ta OPMEG se razvija v tej smeri, ker ja, važno je, da je tehnika in študija, da so take, da je otrokom fajn sodelovati.
0: Kaj pa ti je bilo najbolj presenetljivo odkritje o možganih dojenčkov v zadnjem času? Je tudi kaj povezano z digitalizacijo? Ter
5: pa moram reči, da na področju te digitalizacije in vpliva zaslonov na razvoj možganov, žal še nimamo dovolj študij. Vendarle je to neka taka tematika, ki je kar družben problem. In tudi tehnike, ki jih imamo, nam morda še ne omogočajo takega vpogleda, recimo EEG je zelo preprost za uporabo, ampak ja, ne moremo dobiti zdaj ful nekih izčrpnih vpogledov. Zato se mi recimo na področju kot neka novost in to zdi zelo uporabna ta nova tehnika OPMEG, ker z razvojem v nekaj naslednjih letih bodo morda ti senzori dovolj lahki, da se jih bo lahko dalo v čelado, ki bo pač kot neka kolesarska čelada za otročka in da se bo lahko merilo aktivnost. Sicer pa, ja, če pogledamo, zdaj mene mogoče zanima bolj ta populacija predšolskih otrok, rečemo, ampak tudi pri šolskih otrocih in najstnikih in tak se opaže, da vplivi zaslonov puščajo negativne posledice, sploh glede pozornosti. Nekateri celo govorijo, da bodo ti otroci imeli mnogo večje tveganje za razvoj nekih demenc kasneje v življenju. Že zdaj nekateri kažejo znake digitalne demence, kar je zelo zaskrbljujoče. In ja, problem je v tem, da mlajši kot je otrok, ko pride v stik z zasloni, večja je verjetno za neke take negativne izide, ja, ne vem, če poslušalci vedo, ampak recimo otroci do drugega leta starosti ne bi smeli biti izpostavljeni zaslonom. Potem recimo 3 do 5, govorimo o maks pol ure na dan vseh zaslonov skupaj, potem recimo šele nekje okoli od 13. do 18. leta pridemo na 2 uri vseh zaslonov, se pravi televizija, tablica, telefon. In marsikdo ve, da se tega v praksi ne držimo in žal, zato ker naši možgani res temu, čemur so izpostavljeni, na tak način se bodo izoblikovali. In če nekdo, ne vem, ure in ure na dan skrola, bodo možgani ratali ful super v tem, da skrolajo. Mm-hmm. Ampak ali bodo ratali super v, ne vem, kritičnem razmišljanju, to je pa tak, rečemo zdaj, vprašanje na raziskovanje.
0: Opazila sem seveda, da si tudi napisala članke in so mi bili zanimivi, še posebej sem se spraševala, zakaj torej naši možgani torej v resnici tudi ne znajo multitaskati, čeprav imamo občutek, da lahko, naprimer, kot si dala v enem članku, naprimer med vožnjo, da počnemo več stvari hkrati, če nam je malo več povela o tem.
5: Ja, zdaj, multitaskanje temelji na tem, koliko kapacitet ima naš delovni spomin. Zdaj, delovni spomin je praktično to, kaj zdaj počnemo, kaj imam trenutno v mislih. In stvar je v tem, da ko imamo neke aktivnosti avtomatizirane, naprimer hoja, nam je avtomatizirana, lahko z lahkoto recimo hodimo in zraven opazujemo okolico ali pa ne vem, kličemo nekoga po telefonu. Zdaj, če pa imamo mi pač več aktivnosti, ki nam niso nujno avtomatizirane. Tudi recimo vožnja avtomobila, ja, je do neke mere avtomatizirana, ampak naprimer, ko je neko delo na cesti, ko je neka spremenjena signalizacija, je pomembno, da je naš delovni spomin tam, da imamo kapaciteto, da lahko vidimo, kaj se dogaja in da varno odpeljemo nek predel ceste. In zato je toliko pomembno, da se zavedamo, da vse neke motnje, se pravi, že radio svoje, obremenjuje dodatno delovni spomin. Zdaj, temu primerno, recimo med vožnjo, ni priporočljivo, da smo na telefonih, oziroma je celo prepovedano, če se ne motim.
0: Ja, lahko zbiš kazen, kolikor vem.
5: Ja, ker namreč toliko okupira naš delovni spomin, da nam enostavno ne ostane dovolj kapacitet za, recimo, delovanje v trenutku, da je treba, ne vem, zapremzati, nekak gledati stvari. In ja, je to tako zanimivo področje, ker ja, ima to neko aplikativno vrednost za vsakdanje življenje. Ampak ja, glede multitaskanja, delajte hkrati tiste stvari, v katerih ste sposobni oziroma avtomatizirani, pa še takrat rajši ne preobremeniti svojega delovnega spomina. Kot, ja.
0: si pa tudi se dotaknila tem epilepsiji in potem raziskovanju možganov pri bolnikih z epilepsijo. Kje so etične meje takšnih raziskav? Kaj si lahko znano sploh privošči in česa ne?
5: Ja, zdaj, epilepsija je zelo zanimiv model raziskovanja. O tem sem tudi pisala zato, ker se v Bonu, kjer študiram, so res center za epilepsijo. Se mi zdi, da tak v Evropi so najstarejši in res iz cele Nemčije in tudi od drugod prihajajo tja pacijenti na recimo operacijo zaradi na zdravila rezistentne epilepsije. Uh-huh. Ker zdaj epilepsijo se lahko, verjetnost epileptičnih napadov se lahko za zdravili zniža. Zdaj, pri pacijentih, kjer pa zdravila ne pomagajo in imajo še vedno ful napadov na dan, ki obremenjujejo oziroma zmanjšujejo njihovo kvaliteto življenja, takrat pa se razmišlja v smeri operativnega posega, se pravi nevrokirurg, ki bo odstranil nek zelo, zelo majhen predel, ki navadno povzroča epilepsijo. In stvar je v tem, da v pripravi na to operacijo se tudi vstavi intrakranjalni EEG. To je ena žička, ki gre v možgane in zdaj to se počne zgolj pri pacijentih. Zaradi tega, ker bi že v pripravi na operacijo to trebalo izvesti. Uh-huh. Zdaj, v primeru, da se pacijenti tudi strinjajo, da želijo sodelovati v raziskavah, se na to žičko na dno pridoda še več manjših žičk, ki potem merijo posamezne, oziroma okolje posameznih nevronov in se potem lahko odkriva neke osnove našega spomina, recimo konceptni nevroni, recimo, da si jaz reprezentiram v glavi tvoj obraz, je nekaj nevronov odgovornih za to, ki se selekcionirano oziroma specifično odzivajo takrat, ko vidim tebe in ne, naprimer, nekoga drugega. Tako da iz etičnega vidika to se vedno počne samo pri pacijentih. Še to takrat, ko seveda je privolitev, da ne bi kdo slučajno mislil, da kaj ljudje hodijo po ulici in stavljajo neke elektrode možgane, ni temu tako. Je pa mogoče, da še tukaj omenim, so neki ti implanti možganski, pa lahko zelo v pomoč pri nekih pri posameznikih, ki izgubijo neko funkcijo, naprimer vidno, slušno, recimo slušni implant in tak dalje. In ja, tudi pri nekih sindromih, recimo locked-in sindrom, ko je vse, kar posameznik lahko počne, recimo, da mežika z enim očesom ali pa kaj, zelo pomaga to, da vemo, da se naši možgani sinhronizirajo na neke držljaje. In v tem primeru, če mi pokažemo pacientu tipkovnico na zaslonu in vsaka tipka za črko utripa z neko določeno frekvenco, se bodo naši možgani sinhronizirali na to frekvenco in bo možno dekodirati tudi že z navadnim EEG-em, ki je samo tak postavljen na glavo, je možno dekodirati, na katero črko se je oseba fokusirala in na tak način bi lahko tipkali ljudje.
0: To je zelo impresivno, moram povedati. Teša za nakonec, kaj bi svetovala neko ki ga mogoče kanček zanima, nevroznanost, pa je naprimer iz Slovenije in bi to račel študirati?
5: Pa svetovala bi, da se mogoče poskuša čim več podučiti z vidika, da raziskuje to, kaj ga zanima. Pogugla, gleda oddaje, prebere kak članek in potem malo razišče svoje opcije, kaj ga tudi specifično zanima, ker ja, znotraj nevroznanosti je veliko, veliko področji in ja, obstajajo študiji, obstajajo štipendije, obstajajo tudi izmenjave in ja, kjer je volja, tam je pot.
0: Vesna, najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Želim ti čim več uspeha pri nadaljem študiju in raziskavah te o naših kompleksnih sivih celicah.
5: Ja, hvala, hvala.
0: Poslušalci, ostanite z nami. Po kratkem premoru se nam boste v studiju pridružili Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture le tega.

0: Za dijake.
1: Za žurerje.
2: Za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vede.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi mladim.
0: In smo že nazaj. V studiu pa so se mi pridružili Janina Škrinjar, študentka medijskih komunikacij na Feri v Mariboru, ter Maša Kranc, študentka likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru, ki nas bosta popeljali v svet cosplaya ter objasnile specifike tega. Lepo pozdravljeni.
6: Hej.
0: Torej, kako bi nekomu, ki prvi sliši za cosplay, razložila, kaj to sploh je? Hobi, umetnost ali nekaj mes?
6: Torej, vsekakor bi obrazložila, da nekako pri cosplayu gre za to kombinacijo, se pravi, tega hobija in umetnosti. Zdaj, v bistvu gre za nek proces ustvarjanja in tudi oživljanja teh likov, ki smo si jih izbrali.
7: Jaz bi pa še dodala, pač, da cosplay se bolj fokusira tudi na kako ustvarjanje in izražanje vsakega, pač, kako se ti hočeš izraziti s kostumom.
0: Dobro, zakaj pa mislite, da cosplay v zadnjih letih toliko bolj postal popularen tudi pri nas?
6: Jaz bi vsekako rekla, zaradi družbenih omrežij, prav tako tudi zaradi večje popularnosti konvencij, ki jih imamo, prav tako tudi v Sloveniji, morda tudi zaradi večje dostopnosti raznih materialov in vsebin okoli te tematike.
7: Jaz pa bi rekla tudi zaradi tega, ker je vse posod v trgovinah, naprimer, ko smo mi dve začele z cosplayanjem 2015, tega ni imel anime v trgovini, zdaj pa lahko v Berški dobiš majice z animejem gor. Ali pa naprimer tudi preko AliExpressa smo kupovali kostume, ki so hodili v Slovenijo 500 let.
0: Torej se vam zdi, da je tudi bila ta popularnost animeja bolj, tudi v drugih trgovinah, pa potem dostopnost do vsega večja.
7: Ja,
6: vsekakor.
0: Kaj pa ljudi torej najbolj pritegne, oziroma tudi kaj je vajo najbolj pritegnilo? So to bili liki, skupnost ali samo ustvarjanje tudi bolj?
6: Jaz bi rekla kar vse po malem, torej vse druge kar skupaj. Zdaj nekako ti anime liki ali pa iz raznih serij iger, karkoli si izberem, v bistvu me pritegne ta samo ustvarjalniški proces, potem v bistvu zadrži to in ta skupnost pa vsekakor poveže vse nas.
0: Lepo.
7: Saj, meni je tudi na tak način, ampak jaz sem tudi ful bolj ustvarjalna, tudi rišem, pa me te stvari zelo bolj zanimajo in potem se tudi na taki različni način lahko izražam, ker je cosplay dosti različnih, kako se reče, ustvarjalnih načinov, ker lahko šivaš, izdeljuješ prope, lahko rišeš tudi, pač ful različno.
0: Ter imaš več smeri, ne?
7: Ja.
0: Res lahko poda.
7: Fajn.
0: Koliko časa pa vama v resnici vzame izdelava enega cosplay kostuma? Dnevi, tedni ali celo meseci?
6: Jaz bi zdaj rekla, odvisno od kompleksnosti lika, katerega sem si izbrala, pa je lahko poteka od par dni, lahko do meseca ali pa celo do leta.
0: Aha, res, okej. Okay. Pa tebi, Janina?
7: Pač, ja, tako ti je rekla, odvisno od katerega lika. Torej, naprimer, moj kli cosplay, vsaj za prop sem rabila kaki mesec za tale nahrbnik. Naprimer, za ten pred kratkim, kaj sem Lux iz League of Legends delala, tudi sem speedrunala, da rečem po angliško, na hitro sem naredila v enem mesecu. Ampak pa imamo kakaj take like, ko imajo velika krila, pa traja po dve leti, ker tudi pač ima tak 2000 oziroma več teh peres ročno izdelanih, vsaka ima rezice noter, pa še kost na sredini, pa
0: Torej vsako pero posebej potem.
7: In potem skupaj zalepiš, pa construction, pa pač...
0: Ful dobro, okej. Okay. Torej, kako pomembni so ti materiali, ko že omenjamo? Torej, ta Eva pena, 3D print, blago...
6: Zdaj, odvisno pri spet katerega lika sem si izbral in kakšen je sestavljen. Zdaj, za, recimo, če pogledamo en primer, jaz sem imela kostum od Raftalia, lik, katerega sem si izbrala in je perfektni primer, ker sem uporabila v bistvu od najcenejših materialov do tudi najdražjih materialov. Tako da sama sem tudi ugotovila, kaj se tiče recimo EVA pene, sem uporabila prav tako najdražjo iz recimo cosplayshopa, pika.de, do pa tudi najbolj poceni iz recimo Amazona. In in sama po sebi nisem najdla razlike. Aha. Zdaj bolj pomembno mi je tukaj, kako ti znaš uporabljati, torej ta tvoj, kako se reče, sposobnosti, ki jih imaš za to, tako da jaz se fokusiram bolj pri nadgrajevanju svojih sposobnosti pri vsakem kostumu. Prav tako recimo tudi pri izbiri blaga. Ponekod sem uporabila blago, ki je pri njej stalo

0: prostora, da imam prostor delati napake, ker napake niso slabe, z napak se učimo in v bistvu nagrajujemo svoje sposobnosti, potem gre v redu, ker se kar pogosto kar zalomi. Ampak dokler vem samo po časi, po vrsti, po korakih, pa si pustiš tale okence, se lahko potem iz tega učiš in nagrajuješ. Tako da v bistvu ne, tak v celoti ne.
1: Kaj pa ti, Janina, si imela kakšno izkušnjo?
2: Zdaj tak, da bi čisto failal cosplay, da bi ne bi šlo popraviti, to se še mi ni nikoli zgodilo. Razen zdaj pred kratkim, ko sem delala moj freerun cosplay, je imel en taki zlati zlato palco in ko sem jo barvala, se mi je odpela in mi je padlo dol in zlata barva se ful dolgo suši in sem je potem na novo mogla zbrusiti in pobarvati znova in sem bila tak dva dni pred tekmovanjem in se to ta barva ni posušila v redu in imam še zdaj en fingerprint gor, ampak to je vse, kaj je, tak da casual tis too minimal.
1: Dokler je samo tis še čisto, kako velik del cosplaya pa tudi dan danes fotografija in ta končni izgled na socialnih omrežjih?
0: Jaz bi rekla, da vse kakor odvisno od posameznika, pomembno izpostaviti. Zdaj sama nekakor kot zaključek celega kostuma, zdi se mi, da so socialna omrežja zelo dobra za deljenje torej svojega procesa, saj lastnoročno izdelanih kostumov, ker se v bistvu tam nekako prikaže kostum v svoji končni obliki in lahko tudi zaživi nekako lik, se pravi torej z editanjem, z torej postavitvijo osebe v prostor, z svetlovo, z vsem, v bistvu takšno artistično igranje, tako da za mene je zelo zabavno, vendar je pomembno izpostaviti, da se tako odvisno od posameznika, to za sebe je potrebno delati, pa ne torej za druge, ampak ja, v večini to.
2: Jaz pa pač sem tudi fotograf in me to ful zanima, tako da ful se rada eksperimentiram z slikami, hočem prikazati neko zgodbo v slikah in mi je to tudi ful pomembna stvar. Zdaj, če se hočem bolj povezati z cosplay communityjem, pa bolj šeram stvari, kak delam, proces, cosplay ali pa kakaj take stvari na storije, tisto pa ni tak polešt, tak da.
1: Ja, se vam tudi zdi, da je kdaj bilo, da bi ta socialna omrežja torej bolj strmela tudi k nekemu perfekcionizmu, ker vseeno to so ročno izdelane stvari in vse strmi najverne, da zgleda čim bolj približno liko, ampak se vam je zelo tudi kdaj to?
0: Vsekakor. Mislim, v tem smislu lahko to vrednotim, to natančnost, da je lahko pomembno, vendar bolj spodbuja mogoče včasih preveč tega. Saj v končni obliki bi naj to bil le hobi tudi in bi naj ti to delo z tvojo zagnanostjo, z svojim lastnoročno željo, ker pa dosti tega, da se tudi dosti krat primerjamo z drugimi, to bi rada izpostavila recimo, da se nikoli naj ne bi primerjali z ostalimi, ker vsak je na svojem levelu življenja, kak lahko strmi proti izdelovanju tega in nadgrajevanju tega, da je boljše, da se fokusiramo in primerjamo torej sami z sabo in kak dalec smo mi prišli in za našimi sposobnostimi in da smo tukaj odprti v tem v bistvu community, v tej cosplay skupnosti, da si pomagamo pač v bistvu za kakršnimi koli vprašanji, za čemerkoli. Ja, pač mislim, natančnost je pomembna pri tekmovanjih, bi izpostavila vsekakor. V tako vsakodnevnem cosplayu na konvencijah pa ne bi tako rekla, oziroma spet odvisno, kak je osebi pomembno, ampak ta osebna interpretacija naredi bolj cosplay unikaten.
1: To je zelo namisla vprašati, kako sta našli nekakšen svoj stil, da torej nista izgledali kot, ne vem, kopija drugih cosplayerjev?
0: Jaz bi tukaj rekla, da v bistvu se že iščem oziroma ne gre za to. Nekako menim, da vsak kostum, ki je izdelan od vsakega posameznika, je v bistvu že slika, torej gre za to umetniško roko tega posameznika, torej vsak ima ta vtis, da bo drugačen, a hkrati pač strmimo potem, da zgleda najbolj unikaten, torej izbranemu liku za recimo tekmovanje.
1: Se ti že, Nina, našla kakšen svoj stil ali se še tudi iščeš malo tu?
2: Pač ponavadi za tekmovanje probam biti čim bolj podobna liku, ampak ful rada uporabljam te tako raztegljivo zlato blago in se mi zdi, da se to kar fajn pozna, pol da se vidi na mesto pobarvam. Rada rajši naredim z blagom, ker se mi lepše zdi, da lepše zgleda. Druge stvari pa ne vem, I guess make-up. Ko si make-up delaš, pa lasulje tudi jaz ful stiliziram, tako da mogoče tudi to odvisno, pač kak kjera oseba dela lasulje potem.

razlika. Janina in Maša, hvala za vse te odgovore. Poslušalci pa ostanite pri radijskih sprejemnikih, kajti v drugem delu sedi še podrobnejša predstavitev cosplay skupnosti in tekmovanj.

0: Za dijake,
1: za žurerje, za študente,
2: za vedoželjne,
3: za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi mladim.
0: In smo že nazaj. V moji družbi sta še vedno Janina Škrinjar ter Maša Krajnc. Prej sta nam predstavili cosplay kot hobi, zdaj pa bomo spregovorile o njihovi skupnosti, tekmovanjih ter ali je možno ustvariti kariero iz tega. Torej, kakšna je cosplay skupnost? Bolj odprta ali tekmovalna?
5: Jaz bi vsekakor rekla, da sama cosplay skupnost je večinoma odprta in vsekakor spodbudna. Kogarkoli lahko vprašaš, kajkoli, zdi se mi, da smo vsi pripravljeni deliti vse informacije, tudi pri izdelavi kostumov, torej ročno izdelanih kostumov, kot pač v bistvu od čemerkoli. Zdaj, kar se tiče na samih tekmovanjih, pa tudi prijazno tekmovalna.
0: Lepo. Kako pomembni pa so dogodki, torej naprimer konvencija za cosplayerje?
5: V bistvu bi rekla zelo pomembni, saj brez same konvencije ne bi bilo toliko cosplaya sploh in ustvarjanje tega. Pomembno je predvsem, po mojem mnenju, no, za povezovanje med nami, saj cosplay je najlepši, ko se ga delimo in ustvarjamo skupaj. Potem tudi te izkušnje in tudi predstavitev liko. Od tega, ali jih predstavljamo torej, na tekmovanjih, na pred performancu na odru, ali pa kar tako, pač, da jih nosimo. Tako da se mi zdi, da zelo.
0: Kakšna pa sta vajne izkušnje? Mogoče, če bi Janina ti začela s konvencij?
6: Kaj, konvencija ali tekmovanje?
0: Oboje.
6: Zdaj, konvencije vsaj v Sloveniji niso tako velike kot v tujini, ampak so bolj, zato smo tudi bolj povezani, se mi tudi zdi, da jaz skoraj vse poznam in vedno, ko prijem Slovenijo, nijem časa niti pit, niti na WC, ker se vedno vsemi pogovarjam.
0: Slušno.
6: V tujini pa pač je tak tudi bolj, ne na se toliko pogovarjaš, ampak imaš pa zato dosti stvari za videti. Pa se mi zdi, za tekmovanje pa je tak, v tujini še nisem tekmovala, pri nas pa je odvisno od konvencije, torej to je večja konvencija kot na meji Navidnega ali pa Mofokon imajo bolj urejene tekmovanja. Pa je tudi bolj manj stresno. Torej, prvo greš tja, imaš prejudging, torej greš, da ti pogledajo kostum sodniki in si potem zapišajo stvari o tem. Pač, ker sem jaz tudi bila sodnica, malo bolj noter tudi vem. Ne zdaj toliko kot nekateri, ampak ja. Pa greš čez nekaj ur na oder, pa tekmuješ na nekaterih konvencijah, moš imeti nastop, na nekatere pa ne na tega zahtevajo.
0: Kako pa so bile tvoje izkušnje, Maša?
5: Mislim, da vsak bi lahko rekel, da kaj se tiče vsaj tekmovanji, mislim, ful lepo rečeno od Janine za organizacije in naše konvencije, ne vse to pohvale. Zdaj, kaj se tiče recimo cosplay, tekmovanja, pa vse, bom rekla, imam malo manj treme, ampak vse, kako jo nosim, verjamem, da vsak ima tremo od nas za pač nastopanje in za predstavljanje in vse. Vendar je pomembno v bistvu, da tale strah, ki ga imamo, vzamemo in odnesemo se seboj na oder in pač v bistvu zaživimo in samo uživamo v tem hobiju, ki imamo. Slabe izkušnje sama nimam, v večini tudi poznam vse, tako kot je rekla Janina cosplay community, torej, v bistvu ni dobene skrbi, karkoli tudi, če bi se zgodilo, lahko vedno pristopimo do naših, torej, kako narečem, nadrejenih organizatorjev, karkoli za karkoli, tako da verjamem, da se vse da rešiti. Ful sem ponosna, tako kot rečeno od samega 9. razreda, kaj sem 9. prvega letnika, odkar smo v tej, rečimo, skupnosti, moram pohvaliti, kako lepo raste. Tako da sem zelo ponosna na razširjenost teh konvencij in upam, da bo še več tega v prihodnosti. Zdaj v samo osebno sem tekmovala v bistvu že v Avstriji in v Sloveniji. Zdaj, kaj se tiče tega, enako, tako kot je Janina povedala, vse gre po istem postopku, v bistvu ni večje razlike. Vsekakor pa preferiram naše konvencije glede skupnosti in ljudi, ki jih poznamo, se mi zdi, da je tak bolj homey, tak bolj fajn.
0: Da se vam zdi, da tu v Sloveniji je tudi taki varen prostor tudi za nekoga, ki bi se naprimer želel spustiti v to, da bi dobil vse informacije.
5: Vsekakor. Yeah. Lahko nam piše, vsekakor pripravljeni.
6: Lažje najdeš tudi svojo skupino ljudi. Se mi zdi, da smo bolj odprti do tega kot v tujini.
0: No, definitivno, tudi verjamem, da v tujini vse to tudi večje, ne? Več ljudi.
5: Je večje, pa je to tudi zanimivo gledati, ampak se mi zdi tako, ja, kot da so bolj sramežljivi ljudje. Ne vem, ponovadi, ko pristopam ljudem iz Avstrija, iz Graca ali pa na Dunaju, v primerjavi z našimi, tu res vsi odprti, veseli, se zagovoriš, tudi če ne govoriš v slovenskem jeziku, govorimo v angleškem, se vsi porazumevamo, znam tudi nemško, tudi tam se menim z vsemi, vendar so vsi bolj kljub temu tak bolj prijetno zadržani, ne negativno, pozitivno, ampak ja.
0: Kako pomembno pa se vama zdi, da razumete ta lik, ki ga kospleta?
5: Meni vsekakor zdaj za tekmovanje, pa tudi nasploh, meni osebno, ker odvisno od posameznika, se mi zdi, da vsekakor moraš imeti vsaj neko navezanost na lik. Recimo za Raftalijo, ko sem prej omenila kostum narejen, meni je bila všeč njena zgodba in karakter, kako je tudi oblečen, kako zgleda, njena pot pred tem, potem vse. In na podlagi tega sem si jo potem izbrala, saj pač moraš imeti tudi to nenehno motivacijo za izdelovanje teh kostumov. Zdaj tudi za vsakdanje cosplay na konvencijah, pa prav tako v bistvu vidi se ta želja in strah, strast, če si ti izbereš lik, ki ti je všeč in ti želiš biti, ali pa pač lik, v katerega si ti prisiljen, recimo, oblečiti. Tako da vsekakor.
0: Pa se vam zdi, da je možno koslej spremeniti tudi v kakšno kariero, ali je to bolj res mišljeno kot hobi?
5: Jaz bi rekla, možno je, ampak zelo, zelo redko, saj v naši državi in, ja, in nasploh. Vidim nekatere posameznike, ko sicer strmijo bolj proti temu in se mi zdi, da v neki delih bi lahko malo več denarja iz tega iztržili, mogoče kakaj 3D print ali pa kaj podobnega, ampak v bistvu niti tu ni market tako razširjen. Upam, da bo v prihodnosti, seveda, ampak v večini ne.
6: Zelo težko.
5: Da, večinoma ostane hobi.
0: Pa se vama zdi, ker sta tudi sami v tem hobiju, da je zelo drag hobi ali ne?
6: Ja, ful nora gre noter. Ja. Pa vedno bolj drago je, se mi zdi, da kostumi so eni 200 evrov. Je res, da so pol kao železni deli noter, pa niso 3D printed ali pa niso z bloga nareti, ampak 200 do 300 evrov za en cosplay, pa še možno solje posebej kupiti, pa še čevle za 60 evrov, pa še kake leče, ko tudi niso poceni, pa še carina, te vse kako
0: je. Jaz sem ravno mislila vprašati, kako poteka tudi kakšno sodelovanje s kakšnimi brandi in naročila kostumov ali...
6: Pač, ko naročaš cosplay, včasih je bilo tak, da smo preko AliExpressa vse naročali, nikjer druge nisi mogel naročiti nič. Zdaj pa je to doki cosplay, pa ovo sta najbolj popularna. Eni si zdaj tudi naročajo preko Taobao, pa kitajskih teh, da od direkt od sellera dobijo, ker doki pa ovo sta resellers.
0: Aha, jo.
6: In potem je ful drago, pa shipping je ful dragi in to je expensive.
0: Zdaj potem včasih skoraj splača sam narediti kostum.
5: Jaz bi rekla sicer obratno, ampak mislim, da cenejši kostumi so, če jih naročiš vsekakor, če pa jih greš izdelati, pa te pride več zaradi toga komponentov, orodja, materialov, če še nimaš orodja kupljenega na začetku, je fajn skozi leto kupovati podelčki. Tisto bi rekla, da vsekakor pride več, ampak ja, v bistvu to vse, kaj je Nina zajela. Zdaj, takrat, ko smo mi dve kupovali, se spomnim, da je bilo približno kroglo, recimo res v najni časi 40 evrov, pa recimo si imel kostum, pa tudi mogoče včasih glasulja poleg. Zdaj pa, ja, na doki, če si kupiš pod 100 evrov, sploh ne pričakujem za en kostum. Tako da razumem, da lahko tudi draže, ampak za to opcijo pa bi priporočala mogoče tudi kdaj kakšen closet cosplay, ki v bistvu gre za oblačenje v kostumov iz oblačil, ki jih že imaš v omari. Tako da v bistvu lahko se oblečeš v lika, pa se ve, za katerega gre in uporabiš, torej spodbujam v bistvu recikliranje, pa uporabo stvari, ki jih imaš v bistvu doma, tudi na mesto EVA pena lahko kdaj probaš katere stvari iz kartona, odvečnega ali pa karkoli.
6: Triftneš. Triftneš ali pa vintage. Second hand, cosplay.
0: Torej, če še bi nakratko samo povedali, ste tudi članice društva Animoko, nam lahko samo nakratko poveste nekaj o tem.
6: Torej Animoko je društvo, ko ima te manjše dogodke v Mariboru večinoma, v MKC. In je zaston, pač lahko prideš tja, pa pač priješ se slikati in je pač ful tako ustvarjalno. Mi stalno se slikamo, naprimer Mašo slikam jaz dosti krat. Ali pa mene slikajo, pa take mini scene si naredimo in se ful zabavamo, ne vem.
0: No, lepo. Kaj pa še bi svetovala na kratko nekomu, ki se želi spraviti v cosplay, pa še mogoče ni čisto prepričan?
5: Jaz bi rekla, preproste samo začni, izberi si lik, ki ti je všeč, pa samo uživaj v procesu.
6: Ja, pa da ne nosi toliko oziraš na druge, tudi če pač se počutiš malo judged, ko prideš v konvencijo oblečen prvič, tak je vedno občutek, ampak vsi smo tam oblečeni, noben te ne bo napačno gledal in sam uživaj.
0: Super, Janina in Maša, najlepša hvala, da so bili gosti današnje oddaje. Veliko uspeha pri cosplayanju, tekmovanjih in tudi drugih ustvarjalnih panogah. Vama želim.
6: Hvala,
5: hvala. Tebi.

0: Prišli smo do konca še ene oddaje Mladi mladim. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešali ali pa ste oddaje slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladi mladim radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami sva bila Ema Haus, za zvoke poskrbel tonski mojster Zoran Perko. Imejte lep konec tedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno z vami. Do takrat pa uživajte in adio!
1: Podaja Mladi.
2: Mladi. Mladi. Mladi. Na Radiu Maribor. Maribor.
1: Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026. In prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.
2: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
3: brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: V četrtkovem jutru bomo nadaljevali zgodbe Evropskega tedna mobilnosti. Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov pa vas povabimo tudi na sprehod za zdravje. Ob 8:30 v okusih jutra gostimo mladega vinarja in vinogradnika Urbana Hladeta. Beseda bo tekla o minuli trgatvi, letošnjem letniku in izzivih, ki jih prinaša življenje z vinogradom. Pa tudi o tistih zgodbah, zaradi katerih je vinarstvo veliko več kot le poklic. Prebujete se z nami že od 5. Radio Maribor.
5: C'est fini, mon chéri.
6: Basta.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu med drugim dejala, da mora Unija za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije. Zavzela se je, da bi Kanada postala prva pridružena članica 27-erice. Fabian Culek iz raziskovalnega Evropskega političnega centra ne pričakuje velikih gospodarskih koristi. Kot je dejal, pa vidi veliko možnosti za skupen upor proti gospodarskemu pritisku, tudi ameriškemu, ter sodelovanje na področju gospodarske varnosti in regulacije tehnologije. V oddaji tudi o tem.
2: Izrael še naprej napada Gazo, v enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je zrušila po noči. Premier Janez Janša napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja, 50,000 zaposlenih naj bi prešlo gospodarstvo. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Tomaš Erjavec, bo postavil v ospredje zaposlene, paciente in uspešnost delovanja zavoda. Jutri bodo padavine z nevihtami že dopoldne zajele večji del države.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v več kot uro trajajočem nagovoru Evropskega parlamenta napovedala nekaj novosti, med drugimi stroge omejitve rabe družbenih omrežij za mladoletne. Kanado je povabila naj postane prva pridružena članica Unije. Veliko časa pa je namenila odločnim politikam, ki naj bi 27-erici zagotovile samostojnost na področju gospodarstva, varnosti in obrambe. Podrobne je Matej Hrastar.
3: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen. Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije. A naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Dogodki tega poletja nam kažejo, da moramo na tem področju izboljšati orodja, ki jih imamo na voljo. Meje moramo zavarovati, še posebej v primerih, ko nekdo te tokove načrtno usmerja. Zato naj bo jasno, vedno bomo zastopali naše vrednote in pravice in ne bomo jih ogrozili pri varovanju meja. Evropejci odločamo, kdo lahko pride k nam in ne tihotapci.
4: The smugglers and traffickers.
3: Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Predsednica komisije je opozorila tudi na vse bolj prisotne grožnje hibridnih in drugih napadov z ruske strani, ki postajajo vse bolj realni. Zato je že v pripravi nova evropska varnostna strategija. Slovenski evroposlanci so se strinjali, da govor ni bil slab, hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
5: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu zoper Izraela, kljub lanski napovedi, ki je bilo tako vehementno izrečena.
6: Tako da jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
3: Po uničujočih požarih tega poletja je Ursula von der Leyen napovedala tudi izboljšanje pripravljenosti za takšne dogodke, ravno zato pa Unija ne bo odstopila od svojih podnebnih ciljev.
1: Izrael nadaljuje napade na jug Libanona in Gazo. Tam so danes terjali smrtno žrtev. V enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je zrušila po noči.
2: Deli 17-stropnega bloka, ki je bil poškodovan že v izraelskem obstreljevanju, so pokopali pod seboj več kot 100 ljudi, najmanj 21 mrtvih. V mednarodni skupnosti se medtem vrstijo odzivi na napoved Izraela, da bo izselil Palestince iz Gaze. Egipt je izrazil odločno nasprotovanje nameri, ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
0: Radijski dnevnik.
1: Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. sejma MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopno prešlo v gospodarstvo. To naj bi storili brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Več Matija Masnak.
7: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področij ne, trdi premier Janez Janša.
8: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb, v 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni, zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super, ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
7: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
8: Ki jih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
7: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
8: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
7: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
8: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
7: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril.
1: Tomaž Erjavec se je danes predstavil javnosti, potem ko je v začetku tedna kot vršilec dolžnosti prevzel vodenje Ljubljanskega kliničnega centra. Kot je povedal, bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne pogoje, bolnikom kakovostno in dostopno obravnavo, ustanovi pa učinkovito, odgovorno in dolgoročno vzdržno delovanje. Več doma Nanderle.
9: Prevzem vodenja ljubljanskega UKC-ja razumem kot veliko odgovornost, pravi Tomaž Erjavec, ki je doslej deloval na področju podjetništva, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Izkušenj z vodenjem bolnišnic pa nima. Ali je član demokratov, stranke, iz katere je tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc, ni znano. Erjavec je namreč lani sodeloval na programskem kongresu demokratov, kjer je predstavil vizijo pametne Slovenije. Svojo vizijo kliničnega centra pa je danes opisal z besedami: funkcionalnost, učinkovitost in tehnološka naprednost.
10: UKC Ljubljana ima ogromno znanja in predanih ljudi. Moja naloga je, da skupaj ustvarimo okolje, v katerem bo ta potencial lahko prišel še bolj do izraza.
9: S katerimi ukrepi bo izpolnil, kar si je zadal, ni pojasnil, prav tako ni odgovarjal na vprašanja novinarjev. Tako ne vemo, ali se bo prijavil na razpis in se potegoval za polni mandat na čelu naše največje bolnišnice. Tudi nekateri njegovi predhodniki so bili sprva na tem položaju le začasno. Jasno pa je, da so razmere, v katerih prevzema vodenje UKC-ja, vse prej kot enostavne. Klinični center je v prvi polovici leta posloval 4,8 milijona evri primankljaja, zato so še v času prejšnjega generalnega direktorja Marka Juga pripravili nabor sanacijskih ukrepov. Ti se v veliki meri opirajo tudi na sistemske spremembe, kjer pa bo potrebno usklajevanje z zdravstvenim ministrstvom in zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki bo zagotovo zahtevno. Eden od večjih izzivov je tudi kadrovski, saj UKC-ju potrebujejo okoli 500 medicinskih sester, v prihodnjih 3 letih pa se jih bo upokojilo še 280.
1: RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na današnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
11: Zaradi tega bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
1: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Napovedan prenos 14 tisoč kvadratnih metrov zemljišč za graditev novega zdravstvenega centra v Ajdovščini in brezplačen prenos nekdanjega doma starejših občanov iz države na Ajdovsko občino so danes uresničili s podpisom pogodb. Dokumenta sta podpisala ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ajdovski župan Tadej Beočanin. Več Katja Munih Furlani.
12: Vrednost obeh prenosov z države na občino znaša 3,9 milijona evrov, je danes v Ajdovščini poudarila ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
13: Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že, po moje, vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi.
12: To bo tretja baza za helikoptersko nujno pomoč v državi. Župan Tadej Beočanin pojasnjuje, da bo s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja zanjo nadaljevala občina Ajdovščina. Pridobljeno naj bi bilo v začetku prihodnjega leta, ko naj bi stekla tudi gradnja. Celotna investicija v zdravstveni center in helikoptersko enoto je trenutno ocenjena na 36 milijonov evrov. 20 milijonov sta z donacijo omogočila Ivo in Taja Boskarol. Tudi začetek rekonstrukcije objekta nekdanjega doma starejših občanov Beočanin napoveduje v prihodnjem letu. Objekt, ki je že 2 leti prazen, je sicer v dobrem stanju. Van bo občina umestila več med seboj povezanih socialno-varstvenih programov.
14: Ob različnih organiziranih oblikah bo občina v njem vzpostavljala nekoliko inovativne programe za starejše ljudi. Pilotno bomo izvedli program bivanskih enot za starejše ljudi, kjer bodo, bom rekel, lahko bodi si posamezniki, bodi si starejši pari bivali, bom rekel, se družili v teh skupnih delih prostorov, istočasno pa imeli omogočeno zasebnost, kot jo, bom rekel, imajo v trenutnih stanovanjih.
12: Vrednost prenove naj bi po trenutnih ocenah veljala okoli 1 milijon evrov, zagotovila jih bo občina iz proračuna in načrta razvojnih programov.
1: V športu čez nekaj trenutkov o pestrem sredinem večeru, ki prinaša dvoboj slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in krst celjskih nogometašev v Evropski ligi. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten večer želim.
15: Leverkusen Celje in Češka Slovenija v tem večeru. Najprej gremo v Modeno, kjer slovenska odbojkarja na evropskem prvenstvu čaka pomembna tekma za vsaj drugo mesto v skupini in tudi za nabiranje samozavesti pred izločilnimi boji. Tekmeci bodo Čehi, ki so lani na svetovnem prvenstvu osvojili 4. mesto. Najbolj izkušen član slovenske vrste Alen Pajenk razkriva načrt za tekmo.
16: Na vsako žogo, kot da je tista zadnja, kot da igramo finale, ker pač noben ti ne bo podaril, noben ne bo igral proti tebi, da rečemo, lahko in res se bo treba boriti za vsako točko, tako da je tista zadnja.
15: Tekma se začne ob 21. istočasno kot dvoboj celjskih nogometašev v Evropski ligi v Leverkusnu. Celjani so zamenjali trenerja po 3. porazu v 4 krogih. Na klopi je Vitorja Kampeloša zamenjal dosedani trener Kopra Zoran Zeljković, ki z včeraj na danes prav veliko sprememb ni mogel še vnesti v ekipo.
17: Časa za taktične odločitve res ni, dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, v drugi strani bi pa rekel, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
15: Oba dvoboja, tako nogometnega v Nemčiji kot odbojkarskega v Italiji, lahko spremljate tudi na Valu 202. V slovenski skupini so na odbojkarskem euru danes že zmagali Švedi, 3-1 so premagali Slovake, Srbi pa so se proti Dancem rešili, potem ko so zaostajali z 2-0. Izenačili so na 2-2, v zmagovalcu odloča 5. niz. Koprskim nogometašem se je pridružil bočni branilec Amadej Marinič, že včeraj pa je klub potrdil prihod Zeljkovičevega naslednika Milena Anđeljkovića. Na teniškem turnirju serije 125 v Tivoli v Ljubljani je izpadla prva nosilka Francesca Jones proti izkušeni Nemki. Moni Bartel je osvojila le 4 igre. V igri dvojic pa je bila uspešna Kristina Novak, skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo je v prvem krogu napredovala po dodatni podaljšni igri. Ženski zaključni turnir sezone najboljše osmerice na svetu pa bo od naslednjega leta naprej v Charlottu v ZDA.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Peter Lebar.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 25, Ptuj 24, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota, Radenci in Celje 24 stopinj, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 26 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta.
19: Promet.
18: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, dodatno previdno. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno na poti.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Radio Maribor.
18: 14 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano glasbeno po izboru Tinčka Bradača. Ob 19.30 bomo s festivalom Maribor neposredno prenašali koncert z naslovom Muza in pesnik. Ne zamudite večera glasbenega navdiha na Radio Maribor. Še o nočnem programu. V prvi uri bo naš gost, umetnostni zgodovinar, muzealec in do nedavnega univerzitetni učitelj dr. Janez Beležic iz Murske Sobote, ki je zelo povezan z zgodovino tega dela panonskega prostora. Seveda vabljeni k poslušanju, Zoran Perko in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sredin večer.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate večerni glasbeni spored, v katerem bomo na programu Ars in na Radiu Maribor predvajali neposredni prenos prvega koncerta Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor in 19. festivala Maribor, ki se bo začel ob 19.30 v dvorani Ondine Oda Klasinc v SNG Maribor. Prenos prvega koncerta Simfoničnega orkestra SNG Maribor v tej sezoni boste spremljali v zvočni podobi glasbenega producenta Smiljana Grajfa, mojstra zvoka Darka Kukoviča in zvokovnega tehnika Gašperja Zemliča. Radijski prenos bo usmerjal mojster zvoka Mitja Rous. Prenos koncerta bosta povezovala urednica prenosa Tjaša Krajnc in napovedovalec Teodor Bostič.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju prvega koncerta Simfoničnega orkestra SNG Maribor, ki je tudi del 19. festivala Maribor 2026 v 62. letih izvajanja klasične umetniške glasbe, umetnostne glasbe v Mariboru. Pripravila ga je koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor v sodelovanju z operom Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
2: Simfonični orkester SNG Maribor bo na prvem koncertu sezone vodil mlajši dirigent Dainer Tafur Diaz iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Prvič je sicer vodil Mariborski simfonični orkester v prejšnji sezoni, 22. januarja 2026, ko so izvedli koncert del Blaža Arniča, Ludvika van Beethovna in koncert Howarda Blakea z izvrstno violinistko Lano Trotovšek.
1: Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo poslušalcem najprej predstavil svečano uverturo enega vodilnih slovenskih skladateljev 20. stoletja Luciana Marija Škarjanca.
2: Solisti v koncertnem večeru bodo štirje izvrstni godalci. Ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner, ki bosta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik opus 132 za violino, violončelo in orkester Camilla Saint-Saënsa. V drugem delu bosta nastopili novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Ema Wernick, ki bosta z orkestrom predstavili koncert v E-molu opus 88 Maxa Brucha. Orkester pa bo pod taktirko Tafur Diasa zaigral še baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.
1: Predstavimo dirigenta. Dainer Tafur Diaz se je rodil leta 1998 v Chimbotu v Peruju. Glasbeno pot je začel kot trobentač v projektu Da Capo pri kulturnem centru Centenario. Prve dirigentske izkušnje pa je pridobil v orkesterskem projektu Arpeggio. Leta 2017 se je preselil v Berlin, kjer je sodeloval z dirigentom Knutom Andreasom pri delu z različnimi ansambli in mladinskimi orkestri. Leta 2018 je začel študirati orkestersko in zborovsko dirigiranje na strokovni glasbeni šoli Srednje Franconije. Od leta 2019 pa je študiral orkestersko dirigiranje na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu pri profesorju Rasmusu Baumanu.
2: Dainer Tafur Diaz je med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu. Leta 2023 pa je v Nemčiji prejel prvo nagrado za najboljšega dirigenta, nagrado občinstva Kurta Mazurja in nagrado Bernreiter za najboljšo interpretacijo sodobne skladbe.
1: Dainer Tafur Diaz je v Berlinu že dve leti asistent šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka. Dodatno je študiral pri venezuelskem dirigentu Gustavu Dudamelu, ki je umetniški vodja filharmonije v Los Angelesu. Izpopolnjeval se je tudi pri priznanem estonskem dirigentu Pavu Järviju ter pri orkestru Concertgebouw v Amsterdamu.
2: Skladbo večera bomo poslušali svečano uverturo klasika slovenske glasbe 20. stoletja Luciana Marija Škarjanca, ki je bil tudi dirigent, pianist, dolgoletni profesor glasbe in glasbeni pisec. Na Škarjančevo ustvarjanje so v veliki meri vplivale glasbene značilnosti romantike in impresionizma.
1: Oskar Janci je napisal 4 uverture z naslovom Lirična, slavnostna, dramatična in svečana uvertura, ki jo bomo poslušali. Ta je nastala leta 1961 v skladateljevem poznem ustvarjalnem obdobju. V svečani uverturi je značilno tradicionalno oblikovanje zvočnega gradiva, mogočen začetek vzpostavi slovesni značaj skladbe, tolkala v ritmu koračnice pa spremljajo mogočne fanfare.

0: V izvedbi simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod taktirko dirigenta Dajnarja Tafur-Diasa smo poslušali svečano uverturo Lucijana Marije Škarjanca.
1: Kot druga skladba bo na sporedu skladba Muza in pesnik opus 132 Camilla Saint-Saensa, ki jo je v izvirniku zasnoval za violino, violončelo in klavir. Tako so jo prvič izvedli junija 1910 v Londonu. Saint-Saens je skladbo še istega leta orkestriral in v tej različici so jo premierno izvedli oktobra 1910 v Parizu. V tej poglobljeni, občuteno poznoromantični skladbi se izmenjujejo lirični, nežni in melankolični odseki z vznemirljivejšimi in strastnimi odlomki. Orkestracija je barvita in prefinjena z dvojno zasedenostjo pihal, rogov, trobent in pozavn, simpani, harfo in godali.
0: No, se bomo poslušali poetično glasbeno delo Muze in pesnik opus 132 za violino, violončelo in orkester, v kateri izstopa subtilen glasbeni dvogovor obeh glasbil. V tej skladbi se povezuje ta oblika koncerta z izpostavljenostjo dveh solističnih godal in zasnova simfonične pesnitve.
1: Camille Saint-Saens je bil eden predhodnikov francoskega impresionizma, mojster instrumentacije in zanimivih tonskih barvnih povezav. Saint-Saens je bil tudi skladatelj-dirigent, hkrati tudi izvrsten pianist in organist. V francosko glasbo je uvedel obliko simfonične pesnitve, v katerih je razvil orkestracijo s pretanjenimi instrumentalnimi barvami, njegova dela pa odlikujejo tudi izredna tonska subtilnost in izrazito čustveni izraz. Kot solista bosta nastopila ameriška violinistka ruskega rodu Marija Judenič, ki je leta 2021 osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih, in britanski violončelist Tim Posner, ki je prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Karla Davidova.
0: Godalna solista bosta izvedla skladbo Muze in pesnik opus 132 Camille Saint-Saensa s simfoničnim orkestrom SNG Maribor pod vodstvom Dajnarja Tafur-Diasa.

Poslušali smo koncertantno skladbo Muze in pesnik opus 132 Camille Saint-Saensa, ki sta jo s simfoničnim orkestrom SNG Maribor zaigrala violinistka Marija Udenič in violončelist Tim Postner. Izvajalce je vodil perujski dirigent Dainer Tafur Diaz. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na prvem koncertu simfoničnega orkestra SNG Maribor in 19. festivala Maribor iz dvorane Ondina Otak Lesinc je zdaj na vrsti odmor. V njem poslušalce pred radijskimi sprejemniki vabimo k poslušanju pogovora z dirigentom Dainerjem Tafuru Diasom iz Peruja.

0: Gospod Tafordias, dobrodošli v Sloveniji na vašem drugem gostovanju v Mariboru, kjer dirigirate Simfoničnemu orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Kdo vas je povabil in kako je prišlo do vašega novega koncertnega angažmaja v Mariboru?
1: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent Simfoničnega orkestra. Spoznal sem ga na dirigentskem tekmovanju v operni hiši v Liežu, v Belgiji, kjer sem tekmoval, on pa je bil v žiriji. Prvič sem dirigiral Mariborskemu simfoničnemu orkestru januarja 2026, ko smo izvedli simfonično pesnitev Gozdovi pojejo Blaža Arniča, koncert Howarda Blakea z izvrstno violinistko Lano Trotovšek, v drugem delu pa Beethovnovo osmo simfonijo. Na to smo izvedli še koncert v gledališču v italijanskem Tržiču.
0: Tokrat ste z orkestrom pripravili pester izbor štirih simfoničnih del, od uverture slovenskega skladatelja Luciana Marije Škrjanca do baletne glasbe Igorja Stravinskega, štirimi solisti pa še dva koncerta za dve godali, Camilla Saint-Saensa in Maxa Brucha. Ste sami prispevali pri sestavljanju sporeda in tudi predlagali katero koncertno delo?
2: Simon had die Ouvertüre gewählt. Das Festival hat die zwei Konzerte, also sagen wir Geige, Bratsche und auch Cello gewählt.
1: Koncertni spored smo izbrali trije ljudje. Simon Krečič je izbral Škrjančevo svečano uverturo. Programska vodja festivala Maribor je v dogovoru s solisti predlagala oba instrumentalna koncerta. Sam sem za konec predlagal Brahmsovo tragično uverturo ali Strausovo pesnitev Smrt in poveličanje. Vendar sem na to raje izbral dinamično in razgibano baletno glasbo Ognjeni ptič Stravinskega, ki je primer za začetek sezone. Glede koncerta Maxa Brucha naj omenim, da ga je skladatelj v izvirniku napisal za klarinet in violo, vendar je sam zapisal, da dovoljuje tudi izvedbo koncerta z violino in violo. Poudariti želim, da imata oba koncerta, tudi Saint-Saensov za violino in violončelo, komorni značaj, zato bil lahko ob skrbni in natančni pripravi orkester izvajal s solistoma tudi brez dirigenta.
2: Theoretisch auch ohne Dirigent spielen können, in der beste Fall, wenn man sehr gut alles übt. Und ich glaube, es sollte teilweise auch sehr kammermusikalisch klingen, also nicht unbedingt super laut oder immer in Kontrolle irgendwie, damit die Solisten immerhin vorne stehen.
1: V obeh koncertih sta oba solistična parta enako pomembna. Vsako godalo tako lahko izrazi svojo spevnost in virtuoznost, melodični liniji pa se enakomerno prepletata. Ko pa omenjam komorni značaj obeh koncertov, mislim na komorno zasnovo glasbe, čeprav gre za običajno zasedbo orkestra, ne za zelo velik ali mali komorni orkester, saj ta ne vključuje le godala, ampak tudi pihala, trobila in timpane. Orkestrski glasbeniki morajo se skozi poslušati oba solista ali solistki. Pomembno je, da Mariborski simfonični

0: Simfonični orkester pogosto igra tudi operne predstave in zna med igranjem slediti solistom. Pri Saint-Saensovem koncertu za violino in violončilo gre za zelo romantično in poglobljeno glasbo, v Bruchovem koncertu za klarinet in violo je tudi veliko romantičnih elementov, v zadnjem stavku pa čutimo bližino Mendelssohnove in Schumannove glasbene poetike, v izrazu pa je čutiti nekaj lahkotnosti in veselja. Menim, da je treba Bruchov koncert igrati ognjevito, s strastjo, a ne preveč, raje z lahkotnejšim občutkom. Poslušalci bodo to zaznali, posebej v zadnjem stavku, ki je zelo drugačnega značaja kot ostala dva stavka.
1: Muss man auch von mein Geschmack so leicht gespielt werden mit Feuer, aber nicht schwer. Und das ist auf jeden Fall sie. Die Publikum, die wir kommen zum Konzert oder wir hören über Radio, sie werden merken, dass zumindest auf jeden Fall der letzte Satz von Bruch ist total anders als die andere.
2: Kakšen pa je vaš dirigentski odnos do glasbe Igorja Stravinskega in njegove baletne mojstrovine Ognjeni ptič?
1: Ja, dieses Stück war die erste, die ich überhaupt in meinem Studium gemacht habe mit professionelles Orchester. Das war vor 2000.
0: Ta baletna skladba je bila prva, ki sem jo izvajal s profesionalnim orkestrom, to je bilo leta 2019. Za ta koncert sem izvedbo nekoliko osvežil. Skladbo je zahtevno izvajati, saj je pomembno, da so vsi parametri in značilnosti usklajeni ter ritmično urejeni. Zato sem z orkestrom to skladbo vadil podrobneje in pri tem popravljal manjše negotovosti ali napake. Današnja vaja in ponovitev so orkestru zelo pomagale, upam, da bo uspešna tudi izvedba na koncert.
1: Ich glaube, die Probe, was wir heute gemacht haben, hat uns sehr geholfen jetzt und es fällt uns, die erste Teil nochmal zu korrigieren und ich hoffe, das Konzert wird alles funktionieren.
2: Kako pa se je razvijala vaša glasbena pot po prihodu iz Peruja v Nemčijo, kjer ste študirali dirigiranje?
0: V Nemčijo sem prišel leta 2017. Najprej sem študiral na strokovni glasbeni šoli srednje Frankonije. Učil sem se tudi igranja na trobento. Leta 2019 sem začel študirati orkestersko dirigiranje na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu pri profesorju Rasmusu Baumanu, pri katerem sem končal univerzitetni študij leta 2026. Posvetil sem se predvsem študiju dirigiranja, ob tem tudi trobente in klavirja. Nato sem se udeležil dirigentskega tekmovanja, kjer sem leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem opernem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v Liježu, kjer sem spoznal slovenskega dirigenta Simona Krečiča, ki me je povabil v Slovenijo. Nato sem prejel še drugo nagrado na univerzitetnem dirigentskem tekmovanju v Almeriji v Španiji. Potem sem se preselil v Berlin, kjer sem začel sodelovati in se izpopolnjevati v Karajanovi akademiji Berlinske filharmonije.
2: Kdo so bili vaši profesori ali druge glasbene osebnosti, ki so pomembno vplivali na vaš osebni in glasbeni razvoj?
1: Ich glaube, als ich hatte in Dinkelswil, in dieser Stadt, kleine Stadt, wo ich Berufsfachschule gemacht habe, zwei gute Lehrer, eine meine Klavierlehrerin damals.
0: Na strokovni glasbeni šoli sem imel zelo dobre pedagoge. Učiteljico klavirja ter učitelja dirigiranja in korepetiranja. Za moj razvoj je bil zelo pomemben tudi učitelj trobente. Vsi trije so me zelo dobro pripravili za študij na Visoki šoli za glasbo v Stuttgartu. Tam pa sem tudi imel zelo dobrega profesorja, to je Rasmus Baumann, ki me je začel učiti dirigentske tehnike vse od začetka. Preštudirati sem moral veliko skladb, ki so pomembne za razvoj dirigenta.
1: Eigentlich, ich kam ohne Technik, ohne das und zum Beispiel alles Feuervogel, was wir gesehen haben, wir mussten mit ihm alles arbeiten von Anfang an. Von dieses Programm, das war die einzige Stück, die ich damals gemacht habe, aber auch viele andere Stücke, die sehr wichtig für die Technik am Anfang sind. Und natürlich, wie gesagt, danach mit Masterclass und so auch durch sehr andere Kollegen. Und ich glaube, so von großen Dirigenten, die ich auf jeden Fall sehr viel gelernt habe, also in Berlin von Kirill Petrenko. Also ich mache, wie gesagt, ich singe 2 Jahre in der Akademie, beziehungsweise Assistenz in Berlin.
0: Udeležil sem se tudi veliko mojsterskih tečajev. V Berlinu sem se veliko naučil od šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka, pri katerem sem že 2 leti asistent, čez 2 tedna bom delo pri njem končal. V Los Angelesu sem se medtem učil od venezuelskega dirigenta Gustava Dudamela, udeležil pa sem se tudi mojsterskega tečaja pri estonskem dirigentu Pavu Järdiju. To je bilo zame pravo odkritje, predvsem glede načina razmišljanja o glasbi, dirigentske tehnike in tudi samega muziciranja. Od teh dirigentov sem se veliko naučil in dobil veliko novih glasbenih idej.
1: Ima nove ideje in komen in
2: Kje je danes vaše življenjsko in delovno središče? Sodelujete z več orkestri po Nemčiji in tudi drugod po Evropi?
1: Also ich lebe noch in Berlin, habe die letzten 2 Jahre dort gelebt, aber ich bin gleichzeitig freelance, das bedeutet, ich bin auch
0: Zadnji 2 leti živim v Berlinu, sem pa dirigent v samostojnem poklicu. To pomeni, da lahko sodelujem z različnimi orkestri, na primer v berlinski koncertni hiši in v kelnski operi, kjer sem dirigiral Offenbachovo opero Hoffmanove pripovedke. Rad dirigiram tako simfonično kot tudi operno glasbo, ki mi je všeč in me radosti. Tako lahko spoznam veliko orkestrov in se od njih učim. Lahko še naprej razvijam svoj repertoar, preden bom dobil možnost, da postanem šef dirigent ali kaj podobnega.
1: Momentan hab das Gefühl, freelance ist ein guter Teil jetzt, weil man kennt viele Orchestern, man kann von jedes Orchester etwas lernen. Man kann auch sein Repertoire weiterentwickeln.
0: Povsod se učim, vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. Zelo dobro se razumemo in ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
1: Un das ist ein Einfluss von auf jeden Fall von Orchester selbst, aber auch von Länder, also kulturelle Differenzen. Vor allem in Südamerika, wir verstehen uns sehr gut, aber zum Beispiel hier in Slowenien, ich habe das Gefühl, das Orchester ist sehr warm.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, znova vas pozdravljamo iz dvorane Ondine Ota Klasinc, Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V odmoru koncerta ste poslušali pogovor s perujskim dirigentom Dajnerjem Tafur Diasom, ki živi in ustvarja v Nemčiji. Prevod izjav je bral Igor Velše, pogovor je pripravila in prevedla Tjaša Krajnc, montaža Boštjan Fekuš. Kot medigro smo predvajali prvo in četrto lirično melodijo Luciana Marije Škrjanca, ki sta ju izvedla violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.
1: Spregovorimo zdaj še podrobneje o solistih nocojšnjega večera. Kot smo že povedali v uvodu, nastopajo štirje izvrstni godalci, in sicer ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič.
0: Leta 2021 je osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih Izai, Tibor Varga in Jozef Joachim. Ob tem je prejela tudi več nagrad za izvajanje komorne glasbe. Marija Judenič je študirala na Mednarodnem glasbenem centru v Kansas Cityju, nato na Curtisovem glasbenem inštitutu, na konzervatoriju Nove Anglije in na Akademiji Kronberg pri izjemnem violinistu Kristjanu Teclafu.
1: Britanski violončelist Tim Posner je študiral pri Robertu Maxu in Leonidu Gorokovu na Visoki šoli za glasbo v Hanovru. Kot prvi britanski violončelist je prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Karla Davidova z Bernskim simfoničnim orkestrom, je posnel koncertna dela Ernsta Blocha, Maxa Brucha in Erneja von Dohnanja ter prejel visoke kritiške ocene. Z godalnim trijem Tajber redno koncertira na mednarodnih koncertnih odrih, nastopa na festivalih komorne glasbe in je prvi violončelist orkestra Amsterdam Sinfonieta. To sta bila solista iz prvega dela koncerta, torej iz koncertnega dela Muza in pesnik Camilla Saint-Saensa. Zdaj pa predstavimo še solistki, ki bosta nastopili v drugem delu koncerta, in sicer v koncertu E-mol opus 88 Maxa Brucha. To sta solistki, violinistka, novozelandska violinistka Geneva Lewis, ki je študirala na glasbenem konservatoriju Nove Anglije in na Akademiji Kronberg. Izmed njenih nagrad omenimo veliko nagrado tekmovanja Concert Artists Guild, na Radio BBC 3 pa so jo razglasili za eno izmed najopaznejših umetnic nove generacije. Geneva Lewis pogosto nastopa z uglednimi orkestri iz Združenih držav Amerike in Nove Zelandije, sicer je ustanovna članica tria Kalisto, ki deluje pri društvu Da Camera v Los Angelesu in je za svoje izvajalske dosežke prejel mednarodna priznanja.
0: Nemško-avstrijska violistka Emma Werning pa se je rodila v Los Angelesu. Študirala je na glasbenem konservatoriju Colburn na Univerzi Yale in na Visoki šoli za glasbo Hansa Eislerja v Berlinu, kjer živi. Leta 2024 je postala prva solo violistka Danskega nacionalnega simfoničnega orkestra. Leta 2017 je zmagala na mednarodnem tekmovanju Cecila Aronovica, leta 2019 pa na tekmovanju Terti sprejela nagrado Sira Johna Barbirolija. Kot solistka in komorna glasbenica nastopa na uglednih evropskih glasbenih festivalih.
1: In zdaj v drugem delu prvega simfoničnega koncerta orkestra SNG Maribor bomo poslušali še dve orkestrski deli. Kot naslednjo bomo poslušali koncertno skladbo, koncert v E-mol opus 88 za violino in violo nemškega skladatelja Maxa Brucha, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in v prvih dveh desetletjih 20. stoletja do smrti leta 1920. Bruch je bil tudi dirigent in učitelj, najdlje je bil profesor na Visoki šoli za glasbo v Berlinu. Ustvaril je več kot 200 del, med katerimi so številna dela duhovne in posvetne zborovske glasbe, glasbeno-scenska dela, samospevi ter instrumentalne skladbe.
0: Maxa Brucha so pogosto prosili za nova dela različni godalci, najprej violinisti, nato violončelisti ter kmalu še violisti, ki so tudi želeli razširiti svoj repertoar skladb. Po uspešnih violinskih koncertih, ki jih je Bruch napisal za številne najpomembnejše violiniste svojega časa, kot so bili Jozef Joachim, Pablo de Sarasate in Willy Hess, je za violončelista Roberta Hausmana napisal svojo najbolj pogosto izvajeno koncertantno skladbo Kol Nidrej s podnaslovom Adagio na hebrejske melodije za violončelo in orkester.
1: Max Bruch je ustvarjal v glasbeni govorici pozne romantike, široko oblikovanimi melodijami, polnimi harmonijami in z neposrednim glasbenim izrazom. Leta 1911 je napisal koncert v E-molu opus 88 za klarinet, violo in orkester. Klarinetist je bil skladateljev sin, Max Felix Bruch, ki mu je skladatelj delo tudi posvetil, part viole pa je namenil svojemu prijatelju, violinistu in violistu Viliju Hessu. Skladatelj je pozneje part klarineta priredil za violino, s tem pa je ustvaril danes najpogosteje izvajeno različico tega orkestra za violino in violo.
0: Prva izvedba izvirne različice koncerta za klarinet in violo je bila marca 1912 v Wilhelmshavnu. Partituro pa so objavili šele leta 1942. Bruchov koncert v E-molu opus 88 sestavljajo trije stavki, ki odstopajo od standardnega koncertnega modela. Koncert se začne z umirjenim in zelo spevnim stavkom, v katerem se solista v izvedbeni virtuoznosti ne soočata, ampak se zvočno med sebojno dopolnjujeta. Značilni so tonsko prepleteni dvogovori in dolge spevne melodične linije obeh solističnih glasbil. Drugi stavek je v zmerno hitrejšem tempu z več gibljivosti in dramatične napetosti, tretji sklepni stavek pa je v še hitrejšem tempu ritmično razgiban in izrazito virtuozno vlogo obeh solističnih glasbil. Oznake stavko koncerta v E-molu opus 88 Maxa Brucha so Andante con motto, Allegro moderato in Allegro molto. Godalni solistki bo pri izvajanju spremljal simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom Dainerja Tafur Diasa.

0: Poslušali smo tristavčni koncert za violino, violo in orkester v E-molu opus 88 Maxa Brucha. S simfoničnim orkestrom SNG Maribor ste ga izvedli violinistka Geneva Lewis in violistka Emma Vernik. Izvajalce je vodil dirigent Dainer Tafur Diaz.
1: Zadnji del koncerta bo namenjen učinkoviti baletni glasbi Igorja Stravinskega, enega najpomembnejših skladateljev 20. stoletja, ki je napisal pred letom 1920 v Parizu vrsto del, ki so veliko prispevala k novostim v glasbi. Baletni impresari Sergej Djagilev je zaupal pisanje baletne glasbe Ognjeni ptič za svojo slovito plesno skupino Ruski baleti, takrat mlademu skladatelju Igorju Stravinskemu. Balet so prvič izvedli 25. junija 1910 v Pariški operi. Uprizoritev je doživela izjemen uspeh.
0: Balet Ognjeni ptič je nastal na koreografijo Mihajla Fokina in povezuje motive več ruskih ljudskih pravljic o carjeviču Ivanu in zlobnem čarovniku Kaščeju. Oznake sedmih stavkov simfonične suite Ognjeni ptič Igorja Stravinskega so uvod, Ognjeni ptič in njegov ples, variacija Ognjenega ptiča, Kolo caričen, peklenski ples kralja Kaščeja, uspavanka in finale. Simfonični orkester SNG Maribor bo igral pod vodstvom Dainerja Tafur Diaza.
1: Igor Stravinski je človeški svet v baletu tonsko predstavil s preprostejšimi diatoničnimi melodijami in napevi blizu ljudske glasbe. Pravlični svet pa je zvočno upodobil s kromatiko, sijočimi orkestrskimi barvami, z razgibano in kompleksnejšo ritmiko ter vznemirljivimi harmonijami. Preprosta melodija roga se postopoma širi skozi orkester in se razvije v mogočno zvočno zmagoslavje. Skladatelj je za koncertne izvedbe pripravil tri koncertne suite v letih 1911, 1919 in 1945. Različica, ki jo še danes najpogosteje izvajajo, pa je iz leta 1919. V njej je skladatelj Stravinski bistveno zmanjšal orkester in tudi niz prizorov, ki pa so še vedno zelo učinkoviti. In to različico partiture Ognjeni ptič Igorja Stravinskega bomo poslušali nocoj. V izvedbi simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Dainerja Tafur Diaza.

V baletu Ognjeni ptič je v spredju ritmika, ritmični elementi so poudarjeni bolj kot melodija in harmonija, kot je bilo značilno za obdobje klasicizma in romantike. Značaj glasbe je zelo močan, prodoren in konkreten, glasba pa zveneča in bogata s kontrasti.

0: Slišimo navdušen aplavz občinstva. Poslušali smo baletno suito za orkester Ognjeni ptič Igorja Stravinskega v sedmih stavkih, ki jo je izvedel simfonični orkester SNG Maribor pod dirigentskim vodstvom Dajnarja Tafurdiasa. Tako je izvenel prvi koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor. Ta poteka na več različnih koncertnih prizoriščih v Mariboru od 15. do vključno 27. septembra 2026.
1: Na 19. festivalu Maribor bomo radijsko posneli še dva komorna koncerta izvrstnih glasbenikov. Godalna kvarteta Levša Janačka z dodano govorjeno besedo dramskih igralcev Davorja Herge in Mateje Pucko 21. septembra v dvorani umetnostne galerije Maribor. Predstavili ga bomo pozneje v programu Komorni studio programa Ars Radia Slovenija. V četrtek 24. septembra pa bomo iz dvorane Union neposredno prenašali koncert izvrstnega mednarodnega tria Gaspar v zasedbi klavir, violina in violončelo. Glasbeni umetniki bodo izvedli klavirske trije Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka ter novo delo Giovannija Solime. Ta komorni koncert boste lahko v neposrednem prenosu poslušali na programu Ars in na radiju Maribor.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci programa Ars in radija Maribor, zahvaljujemo se vam za pozornost o poslušanju nocojšnjega simfoničnega koncerta orkestra SNG Maribor na 19. festivalu Maribor iz dvorane Ondine Ota Klasinc v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Prenos koncerta sva povezovala urednica prenosa in voditeljica Tjaša Krajnc ter napovedovalec voditelj Teodor Bostič. Želiva vam še naprej prijetno spremljanje programa Ars ter lahko in mirno noč.
2: Prenos koncerta ste spremljali v zvočni podobi glasbenega producenta Smiljana Grajfa, mojstra zvoka Darka Kukoviča in Simona Šprajcerja. Prenos je usmerjal mojster zvoka Mitja Rovs in specijentka je bila Teja Musič. Urednik uredništva za resno glasbo programa Ars je Gregor Pirš. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, do 22. poslušajte izbrane skladbe iz arhiva umetnostne glasbe Radia Slovenija. Najprej poslušajte koncert za harfo in orkester enega vodilnih slovenskih skladateljev 20. stoletja Lucijana Marija Škerjanca, ki je bil tudi dolgoletni profesor kompozicije na Ljubljanski akademiji za glasbo, dirigent, pianist in glasbeni pisec. Oznake treh stavkov Škerjančevega koncerta za harfo in orkester so Lento, Andantino in Vivo. Solistka bo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl, spremljal jo bo simfonični orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana.

Poslušali ste koncert za harfo in orkester Lucijana Marija Škerjanca, ki ga je s simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije pod taktirko Đorđa Pehlivenjana izvedla harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Zdaj je pred nami klavirski trio v D-molu opus 120 Gabriela Foreja, predhodnika impresionizma in starejšega sodobnika Claude Debussyja. Oznake stavkov Forejevega tria opus 120, nastalega v letih 1922 in 1923, so Allegro Manon Troppo, Andantino in Vivo. Igrali bodo člani tria Egner v zasedbi Christoph Egner, klavir, Georg Egner, violina in Florian Egner, violončelo.

Takole je izvenel tristavčni klavirski trio v D-molu opus 120 Gabriela Foreja. Izvedel ga je avstrijski trio Egner.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru Evropskemu parlamentu napovedala odločne politike za gospodarsko in varnostno osamosvojitev stare celine. Izpostavila je tudi strožje omejitve rabe v mreži za mladoletnike in povabila Kanado med pridružene članice Unije, poroča Matej Hrastar.
2: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen. Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije. A naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Slovenski evroposlanci so se strinjali, da govor ni bil slab. Hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
3: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu, zoper Izraela.
4: Tako da jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
1: Izrael namerava po navedbah obramnega ministra Izraela Katza izseliti 2 milijona palestincev iz Gaze. Ameriški veleposlanik v tej državi Mike Huckabee je načrte prisilne preselitve zanikal, Egipt je izrazil močno nasprotovanje takšni potezi. V enklavi medtem nadaljujejo reševanje ujetih izpod ruševin bloka, ki se je po noči zrušil, potem ko je bil poškodovan v predhodnem izraelskem obstreljevanju. Doslej so našteli 21 smrtnih žrtev zrušitve, še 45 ljudi je ranjenih. Haško sodišče nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Na visoke zaporne kazni so bili obsojeni še 3 voditelji nekdanje osvobodilne vojske Kosova. Albanske in kosovske oblasti so sodbo označile za krivično, v Beogradu pa so nezadovoljni, ker je sodišče zavrnilo obtožbe o zločinih proti človečnosti. Iz Haga in Prištine poročajo tudi o številnih protestih. Premier Janez Janša je sporočil, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni. Meni namreč, da je naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno, zato je nujno prestrukturiranje.
5: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
1: Gospodarski minister Anže Logar je ob tem dodal.
6: Mislim, da je bilo jasno podarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
1: Konkretnega načrta prestrukturiranja predstavniki vlade še niso predstavili. Novi začasni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Tomaš Rjavec je napovedal funkcionalno, učinkovito in tehnološko napredno vodenje te organizacije. Opozoril je, da ima center na voljo ogromno potenciala.
7: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju, pogoji za delo zaposlenih, dostopnost in kakovost obravnave pacientov, učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
1: Na položaj je Erjavec prišel po odstopu Tomaža Juga. Klinični center je v prvi polovici letošnjega leta pridelal nekaj manj kot 5 milijonov evrov primankljaja. Poglejmo še k športu. Na evropskem prvenstvu odbojki se Slovenija meri s Češko. Rezultat je trenutno izenačen pri 1-1 v nizih. Slovenski nogometni prvak Celje pa igra otvoritveno tekmo letošnje Evropske lige. Proti Bayerju iz Leverkusna trenutno zaostajajo z 1-0. Smo pri koncu oddaje, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, ob morju tudi kakšna močnejša, sunki vetra in nalivi, dež bo popoldne ponehal. V notranjosti bo pihal veter severovzhodnih smeri, ob morju šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z dežjem, v soboto bo dež ponehal. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom in nekaj koprinaste oblačnosti. Podatki o prometu. Cesta Moravče iz Lake je zaradi nesreče zaprta na Plesu. Na primorski avtocesti je promet oviran za Uncem proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti sta zaprta izvoza Vodice in Šmartno iz smeri Karavank. Po noči bodo preurejali zaporo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrava in Domžalami, izvoz Šentjako bodo zaprli, obvoz bo prek priključka Sneberje, kjer bo ponovno odprt izvoz iz smeri Maribora. 22 in 6 minut.
2: Konec leta 2025 so bili osebni avtomobili v Sloveniji v povprečju stari 11,4 leta, na drugi strani pa je bilo pri nas registriranih več kot 57 tisoč novih avtomobilov. Med njimi je bil približno vsak deveti povsem električen. Ponudba je torej vse širša, odločitev pa nič lažja. Kako izbrati avtomobil, ki ustreza našim potrebam in finančnim zmožnostim, kako preveriti njegovo resnično stanje ter se izogniti stroškom, ki se pokažejo šele po podpisu pogodbe? O premišljenem nakupu novega ali rabljenega avtomobila se bomo pogovarjali z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Vabljeni v svetovalni servis.
3: Poslušate prvi program

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za izobraževanje se je danes seznanil s predlogom rebalansa proračuna, ki nekoliko zvišuje sredstva za ministrstvo za izobraževanje. To ugotavlja, da jim manjka 130 milijonov za izplačilo obveznosti. Člani odbora so opozorili na nizko raven bralne pismenosti in pozvali k ukrepom. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme. Evropski parlament je potrdil carinsko reformo, ki Bruslju omogoča nalaganje glob spletnim platformam, ki v povezavo uvažajo škodljive izdelke. V primeru kršitev jim bodo lahko prekinili preklic ali razveljavili status zaupanja vrednega trgovca ali pooblaščenega gospodarskega subjekta. Reforma uvaja dajatve na uvoz manjših pošiljk in ustanovitev novega evropskega carinskega organa. Ameriško zunanje ministrstvo je obvestilo kongres, da bo 52 milijonov dolarjev za financiranje tujih vojsk namenjenih Iraku, Tuniziji, Slovaški in Severni Makedoniji preusmerilo v Panamo, Peru, Ekvador in Kolumbijo. Slednje, ki jih vodijo nove desne vlade, je prejšnji teden obiskal zunanje minister Marco Rubio in jim obljubil pomoč v času, ko ameriška administracija povečuje pomen Latinske Amerike v zunanji politiki s podarkom na boju proti trgovini z mamili in nezakonitem priseljevanju. Svet Evrope je danes objavil poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med katerimi je slovenščina kot jezik manjšine v Avstriji. Avstrijske oblasti so pozvali naj sprejmejo dodatne ukrepe za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi, pa tudi naj jim zagotovijo zadostno finančno podporo dejavnostim za spodbujanje njene rabe. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo na jutrišnji dan varnosti pacientov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Med 12. in 18. bodo v avli glavne stavbe ozaveščali o pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni in varne zdravstvene obravnave. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine z nevihtami dopoldne zajele vso državo, ob morju tudi kakšna močnejša s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne ponehal, pihal bo veter severovzhodnih smeri, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo deževno, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ob začetku Evropskega tedna mobilnosti, vodilne evropske pobude za spodbujanje sprememb potovalnih navad, ki se ji že 25-tič pridružuje Slovenija, lahko temo osvetlimo tudi s pesniškim jezikom, ki navdihuje znanost. Pesnitev Hvalnica hoji, ki jo je napisal škotski pesnik Thomas Clark, smo našli na začetku knjige z istim naslovom Shaina O'Mare, profesorja za možganske raziskave na Univerzi Trinity v Dublinu. Celotno knjigo je namreč namenil hoji po dveh nogah, ki nas opredeljuje kot ljudi, saj hoja omogoča mobilnost našega uma na način, ki pri živalih ni mogoč, zapiše Shaina O'Mara, medtem ko Thomas Clark o tem govori na način besednega umetnika, velikega pohodnika po škotskih pokrajinah in otokih. Skupaj z umetnico Loro Clark sta leta 1972 ustanovila založbo Moshatel Press. Hvalnico hoji Thomasa Clarka, ki jo bomo zdaj le predstavili v literarnem nokturnu iz leta 2021, je prevedla Sanda Šukarov.

Ob zgodnjem jutru nekega dne, katerega koli dne, se lahko odpravimo s kar najmanj prtljage odkrivat svet. Povsem mogoče se je opreti vsakršni prisili, nasilju, prilaščanju, plehkobi in preprosto hoditi, oditi. Da je še nekaj zunaj nas samih in naših premlevanj tako blizu, tako dosegljivo, je naš največji blagor. Hoja je človeški način premikanja. Ljudje so hodili, vedno in povsod. Prepredali so zemljo s potmi, vidnimi in nevidnimi, somirnimi in okljukastimi. Je hoja, ki sledi stopinjam drugih, in hoja, ki nam utira lastno pot. Potovanje v sebi skriva cilj, toliko mil, ki jih je treba prevaliti, hoja pa je merilo zase, popolna na vsaki točki poti. So stvari, ki jih ne bomo nikoli videli, če jih ne dosežemo na lastnih nogah. Hoja je čakanje v gibanju. Kar vzamem seboj, kar pustim za seboj, je manj pomembno kot tisto, kar spotoma odkrijem. Nič slabega ni, če se med hojo povsem izgubimo. Ko smo enkrat na poti, se najbolj odročni kraji zazdijo najbolj dosegljivi. Prepričanja, napotki, mnenja, vse to šteje manj od udobnih čevljev. Med hojo navadno kaj odkrijemo o svojem sopotniku. In to velja tudi, če potujemo sami. Kadar ves dan govorim, sem izčrpan. Kadar ves dan hodim, sem prijetno utrujen. Od hitrosti hoje je odvisno, kaj vse in koliko vsega bomo videli po poti, od širokih obrisov, gorske verige, do siničjega gnezda med lišaji, in kakšno pozornost bomo vsemu temu namenili. Napačni odcepi, pa hoja nazaj, premori in stran poti, vse to nas iztrga iz ustrajne zaverovanosti vase. Vse, kar srečamo, je enako pomembno ali nepomembno. Najbolj osameli kraji nas najbolj prevzamejo. Hoja je enakopravna in demokratična. V hoji se ne moremo izmojstriti in hoja po eni strani ceste je enako dobra kot po drugi.

vsakršnem vremenu, ob vsakem letnem času, postane nekakšna osnova ali kontinuum, v katerem jasno zaznavamo tudi najmanj izrazite pojave. Palica iz jesenovine ali črnega trna se z dolgo rabo vse bolj prilega dlani. Od mnogih poti po pokrajini lahko ob vsaki priložnosti izberemo eno samo in namen hoje bo ohranjati odzivnost, skladnost s posledicami naše izbire, potrjevati izbrano pot, ne da bi zanikali druge. Dolge hoje ne nadaljujemo z naporom volje, ampak z zvestobo. Nevihtni oblaki, dež, toča. Ko vse to preživimo, se zdi, da smo se navzeli nekaj trdnosti kamnov in dreves. Dan od zore do mraka je naravni razpon hoje. Pusta hoja ima svojo vrednost. Hoditi v urah jasne noči je največja izkušnja, ki nam je lahko dana. Za pravo razumevanje pokrajine morajo informacije doseči razum skozi vsa čutila. Opazovanje, petje, počitek, dihanje, vse to dopolnjuje hojo. Ob hoji navkreber se obzorje širi, ob hoji navzdol nas obkrožijo hribi. Lahko gremo hodit, da bi okušali različne vrste zraka. Poživljajoči zrak višav, izčiščeni zrak borovega gozda, bogati zrak nad zorano zemljo. Hodimo lahko med dvema krajema in tako med njima spletemo vez. Ustvarimo toplino stika, kot bi dva svoja prijatelja spoznali med sabo. Je hoja, s katero se izgubim, in je hoja, ki me vrne k sebi. Je kaj boljšega, kot biti zunaj, hoditi na čistem zraku?

0: V literarnem nokturnu iz leta 2021 smo predstavili pesnitev Hvalnica Hoji, ki jo je napisal škotski pesnik Thomas Clark, prevedla Sanda Šukarov, interpretiral pa igralec Rok Matek. S Hvalnico Hoji smo se navezali na Evropski teden mobilnosti, ki se začenja prav danes.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav vam z Prvega voščiva Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. V Godbah zgodbo se bomo tokrat spomnili nekaterih svetovno znanih glasbenikov, ki so se rodili v mesecu septembru. Eden izmed njih je pokojni Freddie Mercury. Freddie se je rodil kot Farouk Bulsara 5. septembra leta 1946. Odraščal je v Indiji pri babici in se že takrat naučil igrati na klavir. Leta 1964 je družina emigrirala v Anglijo. Freddie je študiral umetnost in se preživljal s prodajanjem rabljenih oblačil. Bil je precej sramežljiv in tih fant, ki se je navduševal nad glasbo in umetnostjo nasploh. Med študijem je deloval v več skupinah, ki so kmalu razpadle, dokler ni leta 1970 spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja, ki sta iskala pevca za svojo skupino Smile. Freddie je kmalu vzel vajeti v svoje roke in kljub nestrinjanju drugih dveh članov spremenil ime skupine v Queen. Spremenil pa je tudi svoje ime in priimek. Vse ostalo je zgodovina. Freddie je bil mojster nastopanja, čeprav je bil zasebno precej zadržan, pa je na odru eksplodiral. Nastopi skupine Queen so bili paša za oči in ušesa. Mercury je imel glas, katerega razpon je bil skoraj 4 oktave. Igral je klavir, skakal po odru, imel nore kostume in občinstvo mu je jedlo iz roke. Za časa življenja je skupino Queen posnel 17 albumov in 2 solistična. Njihove plošče so se prodajale v milijonskih nakladah in so še vedno ena najbolje prodajenih skupin vseh časov. Freddie je leta 1987, malo pred božičnimi in novoletnimi prazniki, izvedel, da je zbolel za AIDS-om, boleznijo,

je takrat še vedno veljala za velik tabu. Kljub slabemu zdravju je vztrajal do konca in še v začetku novembra leta 1991 snemal nove pesmi v studiu. 24. novembra leta 1991 je umrl v svojem stanovanju v Londonu. Mi pa se ga spominjamo skladbo Somebody to Love.

6. septembra leta 1943 se je rodil angleški rock glasbenik, pevec, basist, kitarist, avtor in poet George Rogers Waters, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal predvsem z delom skupini Pink Floyd, v kateri je do svojega odhoda leta 1985 predstavljal ustvarjalno jedro. Skupino je ustanovil leta 1965 skupaj z bobnerjem Nickom Masonom, klaviaturistom Rickom Wrightom in kitaristom ter pevcem Sidom Barrettom, kasneje pa je Sida zamenjal David Gilmour. Na začetku je Waters igral bas kitaro, ko pa je leta 1968 Sid Barrett zaradi psihičnih težav zapustil skupino, je prevzel glavno kreativno vlogo v skupini. Waters je s Pink Floyd ustvaril nekaj najveličastnejših del, ne le njihove kariere, pač pa zgodovine rock glasbe nasploh. Med drugim je tvorec vseh konceptualnih albumov in večine Pink Floyd simbolike. Za albumi, kot so The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals in the Wall, so bili Pink Floyd ena kritiško najbolj priljubljenih skupin in tudi ena najbolje prodajenih v zgodovini rock glasbe. Potem, ko je Waters zaradi nesoglasi z Davidom Gilmourjem leta 1985 zapustil Pink Floyd, se je posvetil solistični karieri. Na prvem pa zdaj poslušamo skladbo Another Brick in the Wall.

75 let je bila 7. septembra stara kitaristka in pevka skupine The Pretenders, Chrissie Hynde. Ena redkih glasbenic, ki je konec 70-ih in v 80-ih uspela v precej moški veji glasbe, novovalovskem roku. Chrissie Hynde se je rodila v Ohio v Ameriki, a jo je njena silna želja, da bi postala glasbenica, odpeljala v London, kjer še vedno živi. V Londonu se je preživljala z delom v butiku, ki sta ga vodila menedžer skupine Sex Pistols Malcolm McLaren in razvpita angleška modna oblikovalka Vivienne Westwood in poskušala srečo v različnih punk rockerskih skupinah. Leta 1978 je ustanovila skupino The Pretenders, katero se je končno uresničilo to, kar si je ves čas želela, ustvarjati avtorske skladbe in uspeti. Svojim značilnim vokalom, igranjem kitare, črnimi lasmi in rockerskim videzom je Chrissie postala zaščitni znak skupine. Skozi leta so se ostali člani precej menjavali, tudi umirali zaradi drog, no Chrissie pa je bila edina stalnica. 12 albumov je posnela skupina The Pretenders in 4 samostojne. Poslušamo skladbo iz leta 86, Don't Get Me Wrong.

Zdaj pa se bomo spomnili angleške pevke Amy Jade Winehouse, ki bi 14. septembra praznovala svoj 44. rojstni dan, a je na žalost umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Glasbeni svet in njeni oboževalci po vsem svetu so bili pretreseni, čeprav se je Amy že več let borila s hudo odvisnostjo, tako od alkohola kot trdih drog, poleg tega pa je bila tudi manično depresivna. No, Amy se je rodila in odraščala v Londonu, družini, ki je oboževala jazz glasbo, ko je bila stara 13 let, je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi. Njen specifičen glas, podoba, ki je spominjala na ženske izvajalke iz 60-ih let, ter mešanica soula jazza in R&B glasbe so hitro zbudile zanimanje, tako založb kot tudi medijev. Njen debitantski album Frank je šel leta 2003, dobil odlične kritike, se zelo dobro prodajal in bil nominiran za prestižne glasbene nagrade. A pravi uspeh je prišel leta 2006, ko je šel njen drugi album Back to Black. Album je pomenil preboj na svetovne lestvice in med glasbeno elito. Postal je najbolje prodajen album tistega leta v Angliji in se uvrstil na 7. mesto Billboardove lestvice. Prva skladba z albuma, ki se je vrtela na radijskih postajah, je bila skladba Rehab in revija Time jo je proglasila za najboljšo skladbo leta. Kritiki so bili navdušeni in Amy je leta 2008 v enem večeru osvojila 5 nagrad Grammy. Po nagradah je prodaja albuma še poskočila in njeno zmagoslavje bi bilo popolno, če se ne bi ves čas borila z demoni zasvojenosti. Zaradi pogostih pijanskih izpadov v javnosti je medije bolj kot njeno delo zanimalo privatno življenje. Poleg tega pa je njena zasvojenost vplivala tudi na njeno delo. Amy je na oder, pogosto prihajala drogirana, pijana, pozabljala je besedila, odšla iz odra sredi nastopa ali pa je koncerte preprosto odpovedala. Leta 2009 naj bi začela pripravljati nov album, a ji do leta 2010 ni uspelo izdati niti ene skladbe. No, vmes je posnela nekaj pesmi v sodelovanju z drugimi izvajalci in njen zadnji posnetek je bil duet s Tonyjem Bennettom. 23. julija leta 2011 so jo našli mrtvo. Album Back to Black pa je po njeni smrti postal najbolje prodajen album 21. stoletja v Angliji. Na prvem pa zdaj naslovna skladba in Amy Winehouse.

Rojstni dan septembra praznuje tudi odličen ameriški glasbenik, producent, skladatelj, aranžer in kitarist Nile Rodgers, ki je leta 1976 skupaj z basistom Bernardom Edwardsom ustanovil skupino Chic, ki še vedno velja za eno najbolj pomembnih v pop in disko glasbi. Nile se je rodil 19. septembra leta 1952. Leta 83, ko je skupina Chic prenehala delovati, je Nile Rodgers postal eden bolj iskanih producentov. V začetku 80-ih je kot producent sodeloval na albumu Davida Bowieja Let's Dance, zaslužen pa je tudi za uspehe, hite in albume zvezdnikov kot so Madonna, B-52s, Duran Duran, In Excess, Robert Plant, Grace Jones, Al Jarreau, Philip Bailey, Earth, Wind and Fire, Cyndi Lauper, Michael Jackson, če naštejem samo nekatere. No, v novem tisočletju pa je največji uspeh dosegel zasedbo Daft Punk in pa z Beyoncé. Leta 1988 je napisal tudi glasbo za film Coming to America, kasneje pa še za nekatere filme in tudi videoigrice. Niles Rodgers je v svoji dolgoletni in uspešni karieri prejel cel kup glasbenih priznanj, med njimi 6 nagrad Grammy, tudi za življenjsko delo. Poslušamo pa skupino Chic in skladbo I'll Be There.

Zdaj pa gremo v Italijo, kjer se je 25. septembra leta 1955 rodil Adelmo Fornaciari oziroma Cukero. Glasbeno pot je pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. No, leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero on the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Done, ženske pa je postala velik hit. Tudi naslednji album Rispetto je posnel v Ameriki in na tem albumu je Cukero že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom Blues leta 1988 je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senca una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala ena njegovih najbolj uspešnih skladb. Cukero je v svoji karieri izdal 16 albumov, sodeloval je z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Prodal je preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven. I got a-

26. septembra bi 78. rojstni dan praznovala angleško-avstralska pevka Olivia Newton-John. Že pri 14 letih je sošolkami ustanovila dekliško skupino Soul 4, ki je bila sicer precej kratkega trajanja, a se je prebila na program lokalnega radija in televizije. Nastopala je v različnih oddajah in na tekmovanju talentov tudi zmagala. No, prav zmaga jo je popeljala v Veliko Britanijo. Leta 1966 je Olivia posnela svojo prvo skladbo, 5 let kasneje pa tudi album z naslovom If Not For You, s katerim se je začel uspešen pohod na glasbene lestvice. 2 leti zapored je bila izbrana za najboljšo britansko vokalistko. Uspešna kariera pa jo je čakala tudi na drugi strani Atlantika, kjer je občinstvo začela osvajati leta 1973, skladbo Let Me Be There. Skladba je prišla na prvo mesto na pop in country lestvicah. Leto kasneje je zastopala britanske barve na evrovizijskem tekmovanju skladbo Long Live Love, s katerom je Britancem prinesla 4. mesto. Sledila je uspešnica I Honestly Love You, balada, ki je postala njen zaščitni znak, ter je poleg najvišjih mest na lestvicah prinesla tudi Grammyja za najboljšo skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Olivia se je nato preselila v Ameriko in leta 78 doživela enega vrhunca v svoji karijere, saj je nastopila v enem najuspešnejših glasbenih filmov vseh časov Briljantina. Kasneje je posnela še en komercialno uspešen film Xanadu, v katerem je seveda tudi prepevala in kar 3 skladbe z filma so prišle na lestvice. V 80-ih je Olivia posnela svoj najuspešnejši solistični album Physical, ki je prinesel 4. Grammyja. Vsega skupaj je posnela 29 albumov. Leta 1992 je zbolela za rakom na dojki in vse od takrat je svojo energijo usmerjala v spodbujanje raziskav, povezanih z rakom in drugimi boleznimi. No, leta 2017 se je rak vrnil in 8. avgusta leta 2022 je Olivia izgubila bitko z njim. Na prvem se bomo spomnili skladbo Physical.

Septembra se je rodil zdaj že pokojni pevec Marvin Lee Adey, ki si je že v mladosti nadel umetniško ime Meatloaf, mesna štruca, pod katerim je postal svetovno znan. Meatloaf je najbolj znan po trilogiji albumov Bat Out of Hell, ki so bili prodani v kar 45 milijonih izvodih, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. V svojem glasbenem izrazu je v tesni navezi s piscem besedil Jimom Steinmanom in kopico ostalih glasbenikov v epsko celoto združil na videz nezdružljivo, udarnost roka in melodično spevnost opere. Umrl je 20. januarja leta 2022. V Godbah zgodbo smo poslušali glasbenike, ki so se rodili v septembru. Anja in Vladimir se poslavljava do prihodnjega tedna, za konec pa še skladba Dead Ringer for Love.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. O konkretnih predlogih, kako bi to storili, ni govoril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da namerava Izrael iz Gaze izseliti približno 2 milijona palestincev. Ameriški veleposlanik v državi Mike Huckabee je sicer načrte prisilne izselitve zanikal, medtem ko se iz mednarodnih krogov širijo govorice, da naj bi Združene države Izraelu kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. Svet javnega zavoda je sicer nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Umonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Mari Bora v slovenskem pokalu, izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čibamba. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneka za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-100 po dveh tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg.
1: Še vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. V prvi uri bo gost umetnosti zgodovinar, muzealec in do nedavnega učitelj dr. Janez Balažic iz Murske Sobote, ki je globoko povezan z zgodovino tega dela panonskega prostora. V glasbenem radiogramu po eni se bomo spomnili Freddieja Mercuryja in njegovih glasbenih začetkov in poti do enega največjih odrskih imen vseh časov. Po drugi pa bomo govorili o pomembnosti zajtrka, ki nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Nika Ivančič, Rožanc in Robert Zajšek si želimo, da boste preživeli tole noč v naši družbi.

0: Torej, Plečnik je prišel v Bogojino neposredno, oziroma direktno iz Prage, ker je že delal za Masarika, se pravi na Praškem dvoru, dobesedno. No in ta stik z Prekmurjem je zanimivo, prišel preko študenta Ferka Baleca, ki je študiral v Ljubljani na tehniki, najprej začel z arhitekturo, vendar potem se je prepisal in postal na koncu jurist oziroma doktor Jure. No in izhajal je iz Bogojine, bil domačin v Bogojini in seveda tudi kot tak veren in v dobrih odnosih tudi z župnikom tedanjim Ivanom Bašo. In ta ideja, ne, da bi mojstra Plečnika povabili k sodelovanju, je zrasla v tem, se pravi med njima, v dialogu med Bašo in pa med Balecom. In Balec kot mlad študent, ne, oziroma kot študent, preprosto nagovoril mojstra v seminarju in ta je potem pravzaprav nekako, da je preveč zaseden, da ima dosti dela, naposled vendar je pristal in zgodba je potem seveda posebna epopeja.
1: Govorimo, da je praktično nadaljavo naredil celo dva projekta, potem pa vse skupaj spremenil.
0: Da, Plečnik je seveda imel nek svoj izoblikovan arhitekturni jezik, tudi kanon, ki ga ni kar tako, ne, pa izoblikoval in je narekoval neko, bom rekel, izhodišče. Dva načrta je poprej naredil, se pravi pred prihodom v Bogojino, vendar je potem, ko je pač se soočil z prostorom, z genius locijem, z duhom prostora in seveda samo arhitekturo stare cerkve, deloma tudi z arhitekturnimi spomeniki v širšem prostoru, preoblikoval to idejo in napravil popolnoma avtentične, izvirne v resnici kakovostne načrte za današnjo belo golobico, kot pravi domačini.
1: Drži, da je Prekmurje v marsičem samosvoj prostor, ki se tudi cerkveno razvijal drugače kot preostali del Slovenije.
0: Ja, do neke mere ja, predvsem, če gledamo na situacijo v, recimo, v času 16. stoletja, ko nekako tudi v ta prostor Ogrske, tedanjega Ogrske, kamor je pač Prekmurje in pa Slovenska krajina spadala in protestantizem je že v 16. stoletju zavoduje nekako zaopjev versko razpoloženje tega prostora in ta multireligioznost, ne, ostaja potem nekako več čas preprežena v prostoru, tudi kasneje z prihodom judov in drugih seveda skupnosti in v tem smislu lahko govorimo o Prekmurju kot nekem multireligioznem, tudi multietičnem in kot takem tudi kot multikulturnem prostoru. Čeprav tega vsega danes pravzaprav zelo malo najdemo oziroma skoraj ni.
1: Dvakrat sva uporabila izraz slovenska krajina za Prekmurje. Pravite, da vam je ljub?
0: Bližje mi je zato, ker je pač autentično, ker je slovenska krajina nekako terminus geographicus in tudi termin, ki je veljal v upravni, administrativni normi notri Madžarske kraljevine oziroma Ogrske kraljevine in je označeval prostor geografsko nekako v osi do Kležovje, Bogojina, Velemir, vse tja do Rabe oziroma vključno z Monoštrem, torej današnje Goričko in so od nekdaj imenovali to kot slovenska krajina, okroglina, Mađare so pa to imenovali z mađarskim tot, torej slav slovenec, šak okroglina oziroma krajina. Medtem ko Prekmurje samo je pa administrativni termin, ki izvira iz jezika Zagrebške škofije oziroma tamkajšnjega kapitla in je ta prostor med Lendavo in pa Mursko Soboto imenoval kot Terra Transmoranus, torej kot zemlja preko Mure in od tot, torej od cerkveno upravnega termina Prekmurje iz latinskega prevoda torej pomeni torej nek, rekli, cerkveno upravni in seveda kasneje tudi geografski pojem.
1: Leta 1919 se je v tem prostoru zgodil prelom, ki si ga z današnjega zornega kota težko predstavljamo ali pa vsej potrebujemo nekaj več znanja. Dr. Janez Nemec, Mariborčan profesor na tedanji visoke ekonomsko-komercialni šoli, je izhajal z tega prostora, takrat je bil star 7 let in je pripovedoval, da so bile pravzaprav težave v sporedu.

0: razumevanju. In znana je tudi jeza, recimo, na škofa Karlina, ki je prišel z Maribora, pa ugovarjal prekmurščini kot jeziko bogoslužil. Pravzaprav je veljala zmeda in so bili prekmurci takrat malce težavnem položaju.
1: No, seveda je teh zanimivih, vsega kot tudi danes prošljivih, ne, situacij bilo še kar nekaj, recimo tudi ljubljansko časopisje je pisalo, kaj smo s temi siromaki, ne, vse še za sebe nimamo v tistem obdobju, tako da je bilo signifikantno to razmerje med recimo prostorom, ki ga je Slovenija, brez, rekli, kakršnekoli, ne, vojaške, in tudi seveda kakšne druge oblike, oblikatorne pridobila. In to na ene strani, po drugi strani pa seveda jezikovna oddaljenost tega prostora, ki se je avtohtono razvijal skozi tisočletje. Lahko povemo pravzaprav od poselitve za slovanskim življem v tem prostoru v neki kontinuiteti vse do leta 1919 oziroma še do današnjih dni. In ta jezikovna premena oziroma drugačnost je zagotovo nekaj, kar je ena izmed karakteristik recimo prekmurskega kulturnega jezikovnega območja.
0: Dr. Janez Balažic, če se vrneva k Plečniku, če prebiramo nekaj literature, spominske, tudi takšne, ki obravnava bolj z vsakdanje splošne plati. Ugotovimo, da je kar nekaj na ključi in da je bil mojster, ja, uporabiva ta izraz, presenečen nad življenjem, življenjskim slogom v Prekmurju.
1: Zelo. Torej, Plečnik je prišel iz Prage, pa nekako je uspel priti do Radkone oziroma Radkesburga in potem do Radenez. Kakšnekoli prevozov javnih ni bilo in ga je potem radenski fotograf Razlak, ki je mimo glede pač imel tudi avto in igral vlogo neke vrste taksista, peljal ampak na okoli čez Lendavo v Bogojino in mu ob tem zaračunal neko razmeroma visoko vsoto in Plečnik je na tem bil zelo ogorčen in ko prišel v Bogojino, seveda ni bilo doma župnika Baše. To je bilo na Malo Mašo oziroma 8. septembra 1924 in ta dan so imeli v bližnji Bukovnici proščenje. No in ko pride Bogojino, seveda nikogar ni bilo in kako bi prišel do župnika Baše, prišel je tako, da so ga pač odpeljali z, mislim, z Volovsko prego do Bukovnice in tam je pač poznal Bašo, ki je bil že razumeroma dobre volje, saj so ob tovrstnih praznikih tudi, ne, recimo, kaj popili, prekmurska palinka oziroma ne, šnops, je nekaj, kar je pač zaznamovalo tisto njuno srečanje. In ko sta pač srečala, sta šla, ga je povabil Baša, da gre sta naprej, mimo Bogojine dobesedno, da gre sta najprej v Mursko Soboto k dekanu oziroma čupniku Slepcu in nato še k Ivanocijo v Tišino. Na poti pa se seveda ustavila v Martjancih, ne, v nekdanji nadaždivi gostilni, kjer sta popila tako imenovani Lipovtej. Lipovtej, ki ga je, oziroma čaj, ki je dan današnji ena izmed recimo neke vrste turističnih reliktov, spominkov, ki ga prodajo tudi v Ljubljani v Plečnikovi hiši, torej Lipov čaj. Vendar ta Lipovtej v Prekmurju je običajno bil tako, da je bila sici merica, ne, čaja in pa palinke oziroma žganja razmeroma visoka. No in tudi to je nekako ne, zaznamovalo njuno srečanje in ob tem je Baša, župnik, zelo rad kadil in kadil je cigare, ki so v Plečniku dobesedno smrdele. No, in bil je ogorčen na to robatostjo, na to, rekli, nekajčin, primarnostjo, avtentičnostjo župnika, ki se pač nič ni usajal pred tem, da bi z nekim velikim, recimo, klečeplazanjem pred Plečnikom pač to pot upravljal oziroma se družil. In Plečnik zanimivo, potem, ko sta prišla v Mursko Soboto, Slepcu, ki je bil seveda nek pomemben mož, ne, vidi seveda tam novo cerkev, ki jo je zgradil soboški rojak Takač, Ladislav Takač, izjemno pomemben arhitekt, ki je med drugim bil eden izmed nadzornikov pri gradnji budimpeštanskega neugotskega kompleksa. In belja za direktnega predhodnika Plečnika, ki zanese v ta prostor neko, bomo rekli, srednjeevropsko dimenzijo, tudi v arhitekturnih recimo rešitvah, pri cerkvah in tudi v urbani mestni arhitekturi, tudi potezah Sobote. In tam je Plečnik prišel v stik s starim jedrom, ki je gotsko, in pa novo rešitvijo, ki jo je oblikoval Takač. In to ga je brško ne potem nekako navedlo, se potem redom še govorila, k rešitvi Bogojini. No in potem zašla še k Ivanociju, ki je pa bil nesporno intelektualna autoriteta v tistem času, eden izmed najbolj izobraženih teologov z odlično knjižnico in tudi odličen pisatelj, recimo v zgodovini Prekmurja, v cerkveni zgodovini je bil. No in Plečnik potem, ko to upravi, piše brato, ne, da skoraj razgrožen, ne, na kakšen prostor je prišel, malo nek primitivizem, ki zaznamuje, se od tega izraza ni uporabil. Ne. To območje, zanimivo pa, da bolj ko je potem prihajal v stik in pa to svojo idejo razvijal in iskal neke kulturne sporednice in tudi prepoznaval, vse bolj je to rudimentarnost, to preprostost, to prvinskost prepoznaval kot vrednoto in našel znotraj svojega arhitekturnega in umetniškega izraza neko arhetipsko dimenzijo, ki je Plečnika seveda močno zaznamovala tudi v stiku z Prekmurjo. Torej, to je nekaj, kar se mi zdi pomembno, da ne stane ta robatost, ne, prvinskost, rudimentarnost, ki je nekako doživel v prvem stiku v septembru leta 1924, ne, ga potem prepriča za to pristnostjo, da Prekmurci takšni so. In da je to nekaj, kar je imanentno, kar je lastno, recimo človeku, ki raste v tem panonskem prostoru, ga oblikuje, ga poprofilira in ga tudi zaznamuje, recimo skozi neko, bomo rekli, človeško rast.
0: Župnik Bašo je teda že celo desetletje zbiral denar za zidavo nove cerkve. Stara je bila premajhna. Slišali smo, kako so sploh prišli do Plečnika, pa vendarle Bogojinci so si želeli samo novo večjo cerkev.
1: Želeli so si cerkev, ki bi imela vsaj dva turna oziroma dva zvonika, tako kot pač nekako so se tudi zamišljali v nekem neogotskem duhu verjetno. Ne, Plečnik seveda tega ni skladal svojo predstavnostjo, niti ni hotel, niti ni naredil. In to je prišlo seveda potem do nekega zanimivega, ne, zorenja ali pa zrenja na to njegovo recimo arhitekturno danost oziroma tudi rešitev. In ljudje seveda niso bili tako enostavno sprijaznjeni z popolnoma drugačnim recimo cerkvenim kanonom oziroma tudi cerkveno arhitekturo, kot so se predstavili. Torej, res je, Baša je dolga desetletje prej skrbel za denar, ki pa je v drugi prvi svetovni vojni skupnel. Torej je moral ponovno nekako potem vse napeti sile in seveda je tudi bil zelo ekonomsko uspešen oziroma znal je biti podjeten za svojimi biki, ki so služili tudi v recimo nekem agrarnem kontekstu v tem območju in pridobil seveda potem ustrezna sredstva za začetek gradnje te nove cerkve.
0: Kako pravzaprav pridejo v Plečnikove zamisli elementi, avtohtoni elementi tega okolja, recimo vrči, glineni vrči, ki so izdelek bližnjih lončarjev?
1: Jaz sem svoj čas rad zelo počasi hodil po Bogojini in tudi po drugih vaseh na okoli in nekako iskal te arhetipe, ki jih je Plečnik, zdi se, da lucidno, ne, prevedel v svojo arhitekturno govorico. Tisto, kar je po mene v resnici še dan današnje nekako navdušuje, je ta njegova zmožnost za opazovanje. Torej, za to, da je prepoznaval v arhitekturni danosti prostora tudi v najbolj preprostih kmečkih domovih. Ne samo v belih opleskih nekdanjih prekmurskih domov, ilonetih oziroma cimpranih, temveč tudi v že zidani arhitekturi. Denimo, ko prihajaš po poti proti Bogojanski vasi, ne, je neka hiša, ki ima v pod zidom oziroma pod streho na konzolni sistem, ki je zelo učinkovit, se pravi neka dinamiko spostavlja na samem pročelju, neopazen. In le zelo izučeno oko to opazi in potem Plečnik te vrste konzol predimenzionirano, da nimo postavi v severo, mislim da, severovzhodni ugal svoje cerkve nove arhitekture. Seveda ni bilo samo to, ne? Torej vse, kar je na nekaj čim prepoznaval za to Belino, ki jo nekako prepoznavamo daleč na zunajščini, tudi recimo značilne gabarite z recimo to značilno trikotniško strukturo, potem ta zunanji napušč oziroma rekli bomo ta gang zunanji, ne? Je tisto, kar nekako Plečnik prevaja iz ljudske stavbarske misli v neko, bom rekel, prezdignjeno arhitekturno normo in jo zna seveda tudi monumentalizirati z proporci in pa z rabo materialov, ki so seveda kakovostnejši in tudi način gradnje je bil neprimerno seveda višji. Torej, tisto, kar je nekajčin zelo prepoznano in tudi najbolj razpito, je seveda ta načinna prekmorska prepoznavnost v stropu Bogojanske cerkve z lončenimi primeri, ki so zelo zanimivi, rešeni so na način, da če jih nekoliko priprete oči, dobite v tej odranjenosti od spoda na vzgor in soto in su neko projekcijo, ki spominja na antične kasetirane stopove. Plečnik genialno zamenja torej, ne, nek marborni, nek štukni element in nadomesti z lončenimi krožniki, ki jih zanimivo ne, krasijo zelo arhetipski simboli recimo krščanstva z oljčnimi vejicami, z smrečičnimi vejicami, potem z monogrami Kristusovimi oziroma Marijinimi in podobno. In vse to na nek način je Plečnik prepoznaval v tem prostoru, kot nekaj, kar tu živi, neprekinjeno, 3000 let. Se pravi, od nekih zgodnjih, se pravi, se še v malo ne prazgodovino, vsekakor pa recimo v zgodnjo bronasto dobo, pa potem skozi, se predstavljate, do leta 1924 in naprej, do 27, kako je nekako bilo glavnina arhitekture končana, nekako izoblikuje kot nek omaž, poklon, ne samo prekmurskemu izročilu oziroma tudi ljudski arhitekturi, temveč tudi dekorativnim, se pravi umetno obrtnim prijemom. Torej, v tem smislu se mi zdi, da Plečnik tu ponuja ne, pravi arzenal ne, teh form, kar pa se zdi pomembneje, da to govori o njem kot o umetniku, ki je to arhetipsko znal nekako prepoznavati in ga prizdigniti na nek izjemno žlakten, arhitekturno edinstven način.
0: Govoriva torej o osebnostni veličini, ki ni prinesel prostor projekta in ga začel uresničevati, ampak je praktično nov projekt vnesel elemente tega okolja in je to dodana vrednost celotnega projekta.
1: Denimo že sama arhitektura stare cerkve, ki je gotska, je v celoti ohranil, tako da je prebil zgolj severno steno kot neke vrste zunanji narteks oziroma egzonarteks, stopno dvorano, preko katere prideš potem v novo cerkev. V celoti je ohranil to, bomo rekli, jedro te cerkve, sicer z baročno preoblikovanim banjastim svodom. In te forme, ki jih je potem prepoznaval, ne, so zelo nazorno tudi izoblikovane v različnih pogledih. Če se sprehajaš po Bogojanski nove cerkvi in iščeš neke diagonale, vsi, je frapantno, kako je Plečnik videl, da recimo tiči v apsidi Bogojanske prve cerkve še romanska apsida. Ne? In to nekako potem potencira za tem, da je iz nekega ogala ne, diametralno nasprotno prepoznavo to in postavi na to točko tudi okno, da nekako igra ta svetloba v tem tako imenovanem kornem vhodu kot nekaj, kar dokazuje, da je šlo za neko prepoznavo ne, arhitekturne kvalitete in tudi seveda Plečnikove monumentalnosti.
0: Kako je uspel pojasniti vernikom Ljubogojini vse to, kar bo nastalo, glede na to, da so pričakovali nekaj drugega, nekaj pač bolj v zvezi z njihovimi pričakovanji, kako naj bi klasična cerkev v svoji mogočnosti, rekli ste, z dvema zvonikoma izgledala. Potem pa dobijo zamenjavo nekaj povsem drugega.
1: Drži, ampak ne, tisto, kar je mora biti pred tem potrebno reči, je, da so ljudje, verniki, to je bogojančari, želeli imeti izjemno monumentalno, kakovostno cerkev oziroma hram in ga tudi dobili, da nimo. Ko je bilo odprto vprašanje o stebrih, je Plečnik ponudil alternativo, da se izoblikujejo iz opek, da ne bilo predrago. Ampak so ljudje vztrajali, da naj bo podpeški kamen in ga potem z največjo, bom rekli, tudi požrtovalnostjo, spoštovanjem vozili iz Beltinske oziroma Bratonske železniške postaje Bogojino z volovskimi pregami. Sveda je arhitektura, kakor jo je izoblikoval, tudi posebej zvonik, ki nekako fingira v tej današnji veduti, kot zelo razpoznaven, tista osrednja, rekli, misel, ki Plečnika pozdiguje tudi nad, recimo, neko zelo stereometrično, stereotipno, arhitekturno govorico. Torej, ljudje, ki so to nastanek tega stolpa spremljali z to značilno okroglo formo, ki ni nastala kar tako. Ne? Plečnik je v začetku imel tip neke centralne arhitekture, tudi za Bogojino. Torej je reduciral tisto prvotno idejo in jo nekaj čini ohranil zvoniku. In zvonik, ko so ga videli okroglega, so začeli nekako tudi čisto po ljudsko ga šimfati, kot da jim je naredil kad za zelje. Ne? In seveda ta prispodoba s kadjo za zelje je ena izmed najbolj imenitnih anekdot, ki Plečnika, potem ko je skušal razložiti domačinom, torej bogojančanom, kaj pravzaprav je mislil, torej stolp, ne, ima prstanaste strukture, ki so sivo tonirane, teda je v tej smislu iluzije podpeškega kamna, ki je pač vnotranjišči izvirno strukturiran v samih stebrih, in vrh seveda z zvonico oziroma z lanterno, ki nekako fingira kot nek prst, ne, in to je potem Plečnik zelo simbolično razložil kot nek prst božji, ne, in sami stebri, ne, ki nekako to krono zvonika tvorijo, so jasno v nekem ikonografskem kontekstu tudi stebri cerkve, torej apostoli, in vrh tega z lanterno Marija kot da drži, ne, plašč nad svojimi verniki v smislu, ne, ki je zelo pomenljiv. Torej, Marija Zavetnica s plaščem, ki jo bolj kot tako poznamo iz ptujsko-gorske rešitve. Vendar tudi tu je Plečnik znal najti nek stik, recimo, z temi arhetipskimi simbolnimi formami in jih imenitno pravzaprav ponudil kot interpretacijo. Ko je to povedal, ne, razložil, so pravzaprav to tudi sprejeli. Tako kot delimo osrednji čukati steber v cerkvi, zdaj seveda to nekako omejeno z dostopom, so ljudje neštetokrat, ne, objemali kot nek posebno obliko čaščenja in tudi moči z neko prikrito simbolno adoracijo, da gre za Kristusovo
0: oporo.
1: Ne, torej v tem smislu, ne, so verniki tisti, ki so domačini, ne, to Plečnikovo sprva, ne, abstraktno govorico prepoznavali in potem zlagoma na simbolni ravni in danes je za njih to in za nas posebna, ne, entiteta oziroma vrednota.
0: Katalog arhetipov je izjemno velik, recimo nekot ste omenili, če prekmurskemu vrču dodamo vrat, dobimo antično amforo.
1: Drži. Pred leti sem, ko sem nekako, jaz sem eden izmed tistih, ki se ne ukvarjam z Plečnikovim oposom, ampak kot prekmurec in kot nekdo, ki ga pač to samo po sebi zanima, sem začenjal v tem, recimo, njegovih formah iskati to, kar mi nekako bilo razpoznavno, da je sam ravno v Prekmurju prepoznaval arhetipe, ki so pokazali, da je tu kontinuirana zgodovina form in arhitekture domala neprekinjena več tisočletij. In ko je nastajal oltar, ne, izoblikovan iz hrastovega lesa, je na zatrepih postavil na ene strani tako imenovani prekmurski dugi lonec, to je poseben vrč glineni, v katerem so prekmurci kisali mleko, ne, ampak če temu prekmurskemu dolgemu loncu dodaš še endročaj, dobiš amforo. In to Plečnik razloži na zatrepu tega, rekli, atiki, tega oltarja, dobesedno kot šolski primer. Ne? In jaz, ko sem to prepoznal, mene je frapiralo in še dan današnji vidim geni plečnika, da je tudi na nek način bil odličen učitelj, torej v tem smislu, gledajte, to imate tu, on je to prepoznaval s svojim arhitekturnim in umetniškim genijem in znal ponuditi nadvidezno preprosti, ne, mora biti danes skozi interpretacije, slišimo poenostavljene, ali pa priroščene interpretacije prekmorske lončevine in podobno, ne. Tako v arhetipih simboliki njegovih krožnikov, opreme, ki nekako grasi strop, kakor tudi v teh rešitvah na oltarju, je cela vrsta ne, arhetipskih form, ki jih je Plečnik prepoznaval in jih našel globoko nazaj v prazgodovino, torej tudi črna keramika, ne, ki jo najdemo v loncih oziroma v amforah na sami oltarni skemi v vrtičnem delu, nekaj, kar je značilno za ta prostor, vendar ne razpito. In Plečnik je bil tisti, ki je tudi poskrbel, da so potem te črno keramiko, prekmorsko lončevino, začeli tržiti, prodajati tudi v Ljubljanskem domu. Torej je dan današnji, pa do malo več ne premoremo te produkcije, da bi recimo črne pitre in podobno nekako bile na trgu ali pa vaze, ne, ki bi nekako dajale ta prepoznavni pečat in popravo zbogino, ne najdemo oziroma jih ni.

0: Meni se to zdi tudi ta njegov bogojanski primer oziroma arhitekturna rešitev kot nek omaž, kot nek poklon tej ljudski stavbarski tradiciji, ki je preživela skozi dolga tisočletja in ohranila neko zelo značilno krajinsko kulturno prepoznavnost, torej z materiali in pa seveda tudi z izraznostjo, kakor jo pač prepoznavamo na zunanjih podobi Belinov opleska. To je vsako leto so prekmurci oziroma ljudje, ki so živeli v teh domovih, z apnom prebelili seveda te svoje pročelja, dezinficirali so preprosto svoje domove, ne? Ker je pač so imeli živino in podobno in tudi to je nek pomenljiv, če hočete, ekološki moment, ki je dan današnji domala utojen oziroma ga ne poznamo.
1: Lahko tudi rečemo, da je na neki simbolni ravni to ena prvih elementarnih vezi, ki stečejo iz prekmurske strani preko Mure proti zahodu in čez Muro v Prekmurje.
0: Drži, no, torej v teh tokovih umetnostnih, tudi kulturnih, smo kar nekaj pisali in zdi se, da pač ne, vplivi so z večine prihajali, ne zato, ker je pač bila madžarska korona tista, iz Budimpešte oziroma iz shoda. Bolj pomenljivo je, da je prihajalo iz severa, torej avstrijsko zaledje, Štajerska, tudi pozneje Dunaj, nekako generira številne rešitve in šele v času dualizma, kam monarhije pride do nekih, bomo rekli, bolj politično naglašenih tudi projektov, ki so kazali značilne mađarske, rekli, ambicije v smislu, recimo, dominacije. No, tisto, kar ne, se zdi, da pač je ne, tu prepoznano, je torej ta ne, značilna, ne prekmorska, ampak seveda avtohtona govorica, ki ni samo prekmorska, ampak je dosti širša, torej tudi panonska je tudi prepoznavna globoko v, če hočete, malo ne do Orava.
1: Kako je nastajanje Plečnikove cerkve v Bogojini odmevalo v prekmorskem in seveda širšem slovenskem prostoru?
0: Torej, v leta 1927 so posvetili cerkev in je liturgija pač potekala v še domala nedokončani cerkvi in Plečnik je domala do konca svojega življenja načrtoval in tudi po njegovih načrtih so zelo dosledno izvedli vso notranjo opremo. To je tudi glavni oltar, ne, z temi značilnimi lončenimi amforami, ne, oziroma vrči, je še lepo 1954. leta nastal. Torej so to kontinuiteto Plečnikove prisotnosti zelo nekaj to desetletje dolgo traja.
1: Se jih niso izdevirili?
0: Ne, ne. Torej, tu je bila sreča, da je po tem obdobju župnikoval župnik Đuran, ki je zelo ohranjal to pristnost, ne, tudi Bašovega predhodništva in bil zvest tej ideji, ne, ki je seveda župnik Baša, tudi sam in zelo je sledil temu, recimo, kanonu, celo tako, da je Plečnika vsako leto obdaril tudi s kakšnim stočkom palenke oziroma žganja.
1: To pa ni edina Plečnikova stvaritev v Prekmurju.
0: Ne, Plečnik je zanimivo, tedaj, ko je pač prihajal v Prekmurje, prihajal v stik s številnimi prekmurci, tudi predvsem z klerom in nastane v Martjancih. Neka zanimiva rešitev v gotskem prezbiterju z imenitnimi poslikavami akvilove delavnice, nov oltar, ki ga Plečnik zelo zanimivo oblikuje v spodnji partiji s perforiranimi balustri in na samo oltarno menzo oziroma za njo postavi monumentalen marmorni kip iz karalskega marmorja zavetnika cerkve, torej svetega Martina, ki je importirano delo in to je prva taka pomenljiva, drugo pa nekaj nagrobnikov, torej tudi župnikov v Martjancih je on izoblikoval narodopiscu in pa zbiratelju ljudskega blaga Kujarju v Bratuncih in kasneje ne, snuje še vrsto drugih recimo zamisli, da nimo v Dubrovniku, so ga zaprosili za neko preoblikovanje in nikoli ni bilo uresničeno. Okolice same cerkve, zanimivo, da izvirni načrti obstajajo, oziroma skice, izoblikoval je neke vrste korni obhod oziroma nek, bomo rekli, peristil okoli te cerkve, žal ni bilo uresničeno, in pa eno izmed, recimo, monumentalnih del zadnje v njegovem opusu pa je preoblikovanje ladje cerkve v Gornji Lendavi oziroma današnjemu gradu na Goričkem, kjer gre tudi za Marijo Patrocinijo, zelo pomembno cerkev od srednjega veka naprej. In tam je Plečnik sijajno rešil tudi neko zagato v, recimo, postavljenih masah. Prejšnjo gotsko jedro ladje so namreč v baroku značilno svotili, je bila nekoliko potlačena, čeprav je bila kakovostna, so želeli nekako proporcionalno dvigniti in Plečnik je to sjajno rešil z svojo invencijo. Vstavil seveda neko novo koncepcijo, ki je sledila nekim gotskim formam in opremil tudi ostenja z tako imenovanimi štimancami. Zvočno torej nekako ukrepil samo jedro te cerkve oziroma tudi prostora in se pravi, to je neka rešitev, ki se mi zdi izjemno kakovostna. In zunanjščino so načrtoval nek niz topolov, ki bi monumentaliziral tudi sam prostor okoli cerkve.
1: Janez Balažic, koliko znamo skrbeti za to ostalino, izjemno ostalino, izjemno pričevalnost tega do današnjih dni?
0: Bogovina je imela srečo, da je imela domala do zdaj župnike, ki so imeli izjemen odnos do same cerkve. Torej, že Baša, potem Đuran in zdaj že upokojeni župnik Stanko Zver, doktor Zver, so zelo, rekli, prizadevno in tudi z srcem nekako ohranjali to arhitekturo oziroma spomenik cerkev in tu se mi zdi, da pač je bila neka garancija, da bo to v redu. Prihajalo je do različnih, tudi spomeniško, kdaj zelo prešljivih pobud, lenimo, da je belina opleska bila, ni bila čisto bela, ne, kar je popolni nonsens, ne, ker Plečnik je sledil temu, kako so z apnom belili domove in ne more biti nič drugega kot to, ampak seveda to je pač nekaj drugega. Strokovni pogledi se nikoli ne zlivajo z nekim ljudskim predstavnim kanonom. Meni se zdi, da v tem primeru, ne, se je zlilo ta ljudska in pa se pravi dobesedno kot neke vrste kuratorska vloga, ki so imeli župniki v neko imenitno rešitev.

Z umetnostnim zgodovinarjem, dr. Janezom Balažicem iz Murske Sobote, smo govorili o vlogi in pomenu dela arhitekta Jožeta Plečnika v Prekmurju, še posebej v Bogojini. Pogovor sem pripravil Stane Kocutar.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. Ob tem meni tudi, da je nujno prestrukturiranje, o konkretnih predlogih, kako bi to storili, pa ni govoril. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4,0 odstotka. Kot glavni razlog za prvo zvišanje po treh letih je navedel povišeno inflacijo, ter da bo zvišanje obrestnih mer spodbudilo hitrejšo vrnitev k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. Večina članov odbora letos pričakuje še en dvig. Oblasti v Nepalu so sporočile, da po nedavnih uničujočih poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj 1000 več kot po predhodnih podatkih. V obsežni nesreči so doslej našteli 1403 žrtve, še 43 so jih doslej odkrili v Tibetu. V Nepalu ob tem ocenjujejo, da bodo za obnovo po nesreči potrebovali skoraj 5 milijard dolarjev. Slovenski odbojkarji so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski izkupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
1: Glasbeni
2: radiogram.
3: Recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
1: Na Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
5: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, to soboto 5. septembra mineva natanko 80 let od rojstva človeka, ki je znal rokovski koncert spremeniti v opero, stadion pa v en sam velik pevski zbor. Danes se bom o Freddieju Mercuryju in skupini Queen pogovarjal z sodelovcem, mojim glasbenim sopotnikom, urednikom in velikim poznavalcem glasbe Tinčkom Bradačem. Tinček, dobrodošel na Radio Maribor.
6: Hvala za povabilo, z veseljem sem se odzval. No, v bistvu, moral sem.
5: Moral si se, tako je. Ni bilo vprašanje, ne, ali prideš
6: tako,
5: ali ne.
6: Tako.
5: Res ne, danes ena velika obletnica, bi lahko rekla glasbena obletnica, 5. september, 80 let od rojstva Freddieja Mercuryja, odraščajo na Zanzibarju. Preden je postal pevec, skupina Queen je študiral grafično oblikovanje, tudi znameniti grb skupine je narisal sam, van je vključil astrološka znamenja vseh štirih članov, dva leva, raka in dve vili, ki predstavljata njegovo znamenje devico, in že takrat torej ni razmišljal samo o glasbi, temveč o celotni podobi skupine. Kako ti takole na prvo žogo, če te vprašamo o Freddieju Mercuryju, kaj se ti pokaže pred očmi?
6: Karizma. To je ena od besed mogoče pri njemu, ki si jo videl na vsakem koraku, mogoče v vsakem intervjuju. V čisto vsaki video podobi Freddieja Mercuryja vidiš tisto karizmo, vidiš tisto zagnanost, vidiš tisto odločnost, bom rekel, no, v njihovi glasbi, da bo dosegel to, kar si je zamislil, in mislim, da mu je to celo uspelo. Bil je eden redkih, ki se je tudi preimenoval. Torej, svoje ime je preimenoval v Freddie Mercury uradno leta 1970 in od takrat je Freddie Mercury. To ni njegovo samo umetniško ime, ampak njegovo pravo ime od takrat naprej. In njegova pot, res tista začrtanost, da tista predalnost, ne samo skupini Queen, tudi v bistvu tistim stvarem, ki se jih je loteval sam. Vidi se to na vsakem koraku.
5: Pa bi lahko rekel, na primer, kdaj si takole kot ljubitelj glasbe, ne, katero obdobje te je pritegnilo pri njih, oziroma kdaj si postal pozoren pri njih, ker jaz se spomnim, moje leta so to bila torej osnovne šole, ko so Queeni, na primer, bili res močni, ne, in se mi zdi, da je bila ena pesem Radio Gaga, ki nas je kot mladostnike vse prepričala, ne, ali pa
6: Queeni so znali, mogoče so bili eni prvih bendov ali pa celo edini bend, ki so znali povezati, zdaj bom malce domače povedal, tisto rock publiko in pa pop publiko.
5: To je zelo pomembno, ja.
6: Ne? Recimo, njime je uspevalo to, da so in, zdaj bom po domače povedal, in šminkeri in rockeri so njih poslušali.
5: To je,
6: In to je bila ena redkih skupin, ki jim je to uspevalo. Bili so dovolj rockerski za rockerje in dovolj šminkasti za šminkerje. In to jih je združevalo in to jim je dalo tisti zagon. Poleg tega mogoče njihova karijera vseeno traja zelo dolgo. Jaz se jih najbolj spominjam, mogoče po tistih najbolj udarnih časih MTV-a, takrat, ko so imeli tiste strašne videospote.
5: Res je.
6: In vsak njihov videospot je bil mali film. Zgodba je bila vedno. Malce samo ironije je bilo tudi v vsakem videospotu.
5: Tudi proti niso koncu, ne?
6: Niso se sramovali biti tudi, da so sami sebe postavili na neki piedestal, ki v bistvu to sploh ni bil.
5: Res je.
6: Tako da to, mislim, oni so zelo povezovalen band. Imeli so fene na eni in drugi strani in to jim je uspevalo vse do konca.
5: Odličen, Tinček, sva nekako takole naredila kar zanimiv uvod. Veš kaj, predlagam, da slišimo skladbo Killer Queen. To je skladba, sega tam v leto 70, malce ne vem, mislim na 74. Zanimiva pa ravno potem, da je Freddie Mercury nekako teatralno zapel to skladbo. Ni je v bistvu tako, kot si prej omenil, da je bil tudi rokovsko nadarjen, seveda, ne, ampak ta je pa prav si vidi, da je bil, on je bil tudi nekaj teatra v sebi, oziroma veliko teatra je imel
6: tako,
5: v sebi. Ne.
6: Tako.
5: Torej, Killer Queen in
6: Queen. Wait.

0: Glasbeni radiogram.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, to je daja Glasbeni radiogram. Ja, posvečamo jo Fredio Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Tinček, mogoče samo kot dejstvo, ne, pri skupini Queen je zanimivo, da niso imeli samo enega glavnega avtorja.
3: Ne.
2: Velike uspešnice so seveda napisali vsi štirje avtorji, a veš to, ne?
3: In še danes so edina skupina, mislim, da edina skupina svetovno znana na svetu, v kateri so vsi štirje člani napisali uspešnico, ki je prišla na prvo mesto lestvice.
2: A ni to, mislim, to je fenomen, v bistvu, da se
3: res
2: najdejo štirje geniji skupaj, ne, da znajo prepričati svet in napisati v bistvu
3: tako in
2: uspešnico, ne?
3: Torej, skupina Queen je bila veliko več kot pa samo Freddie Mercury in tega se je tudi on, moram reči, v veliki meri tudi zavedal. Smel se je privoščiti neke izlete v opero in tako dalje, stvari, ki so ga zanimale, ampak ostali člani so ga kar malce so ga prizemljili vsakega toliko časa, ampak so mu vseeno pustili toliko umetniške svobode, da je lahko izživel svoje življenje tako, kot si je zamislil.
2: Res je, sploh tisto neko disko obdobje, ki ga je imel, so ga pustili malce na miro, ne, izživi, ne, vsi pa so se malce spraševali, kam bo še to šlo, ne.
3: Tako.
2: Se ti zdi, da je se slišalo pri Mercuryju, če ni pel njegove skladbe, ali je v bistvu vsako skladbo, v bistvu, meni se zdi, da je v bistvu vsaki skladbi dodal tisti svoj pečat in mu je bila pisana na kožo, no.
3: Jaz mislim, da je vsaki skladbi čut Freddieja Mercuryja, ravno če se malce vrnemo na to, da so vsi štiri člani napisali skladbe, ki so prišle do prvega mesta lestvic, ne? To pomeni, da niso bile vse skladbe Freddieve, da niso bile vse plot njegovega umetniškega navdiha, ne? Ampak ko je on enkrat stopil za mikrofon, takrat je bilo konec, takrat je bila skladba njegova in takrat jo je naredil ne samo tako, kot si je on zamislil, ampak tudi tako, kot so si člani skupine zamislili.
2: Prisluhnila bova skladbi Another One Bites the Dust, to je skladba, ki ni njegova, ne?
3: Ne.
2: Napisal je basist, ne? Spomnim nekega intervjuja, da so imeli vajo v studiju oziroma so že snemali in se spomnim tega značilnega rifa na bas kitari in potem so šli na malico in vmes ga je pozabil, seveda, to se dogaja, ne? In ko je prišel nazaj, je rabil potem ne vem koliko časa, da se je spomnil natančno tega ritma, ki v bistvu zaznamuje celotno skladbo, ne?
3: Rifa. In še ena zanimivost je s to skladbo, niso je imeli namen izdati kot singl.
2: To pa ne vem.
3: In potem se je pojavil Michael Jackson, ki je poslušal njihov album in je rekel, to je absolutno singl. In poslušali so njegov nasvet, ga izdali kot singl in bil je velika uspešnica.
2: Jaz pa ti še povem, eno zanimivost iz moje mladosti je, da smo to skladbo radi vrteli nazaj. In ko smo jo vrteli nazaj, se je slišalo Start to Smoke Marijuana. In to se nam je zdelo zelo frajersko. Ok, sedaj bomo jo naprej poslušali, ne? Okay?
3: Tako kot moramo.
2: Dobro, Queen in Another One Bites the Dust.

0: V ritmu glasbe, v ritmu Štajerske.
1: Glasbeni radiogram.
2: To je oddaja Glasbeni radiogram, moj sodelavec ali naš sodelavec v bistvu, ne, Tinček Bratač, ne, z nami v studiju, govoriva seveda o skupini Queen in Freddieju Mercuryju, ki danes bi praznoval 80 let. Mogoče še ena zanimivost, Tinček, Brian May, ne, znani kitarist, ne, skupine, se spominja, da Freddie Mercury praktično ni nikoli potreboval metronoma v studiu. To je ena za glasbenika res mogoče malce globja podrobnost, ampak pri, prav pri skladbi Bohemian Rhapsody, ne, je v bistvu ves tempo skladbe držal Freddie Mercury, brez metronoma. On je imel menda, tako ko imajo eni 100% posluh, je on imel v bistvu neverjeten ritem v sebi in tudi za svojim klavirjem, ko je nastopal v živo, je praktično on bil tisti, ki je bil motor ritma in tempa, ne, kar je v bistvu značilnost tolkalistov. Ne.
3: In kar je še imel, zmogel skoraj 4 oktave.
2: Joj.
3: Ne?
2: Ja.
3: To si danes težko zamislimo, od katerega koli pevca, ne?
2: Pa ni hodil v šole, ne?
3: Ne, ne. Če sva pa že pri Bohemian Rhapsody, ne, mogoče je bila ta skladba res danes markantna skladba, tudi po njej je nastal film o Freddieju Mercuryju z naslovom, ne?
2: Ja.
3: Dolga, operna, nevsakdanja, v veliki meri je bila zaslužna za uspeh tudi takrat, ko so jo uporabili v filmu Wayne's World. Takrat je bila na veliko potegnjena iz naftalina, bomo rekli, kar je to, film je bil kar nekaj let potem, ko so izdali Bohemian Rhapsody, ampak kako moraš biti pogumen, da takšno skladbo izdaš v času, kjer rock in opera sploh nista v nobenem paketu, v bistvu na nobenih lestvicah, na nobenem, recimo, to moraš res biti frajer. Bom rekel tako zelo preprosto in Freddie Mercury je bil frajer.
2: Res je bil. Se spomniš mogoče tega občutka, ko si jo prvi slišal? Mislim, ker vsi imamo nek spomin na to skladbo, da nas je, mislim, da vsakega presunila. Kaj pa je to? Jaz se spomnim, da mi je.
3: Pa slišal sem jo, moram reči, da ni pustila prvem poslušanju neki strašni vtis, ampak potem, ko sem jo slišal ravno v filmu Wayne's World, recimo, tam so jo tako krasno v tistem
2: pravem
3: mestu secirali, da sem rekel, wow, ne, res. In res od takrat naprej mi je ostala res v spominu in ni čudno, da je v bistvu se vtisnila v spomin mnogim Queen fanom po celem svetu.
2: Jaz sem prebral nekje tudi, da besedilo, ne, že takoj s prvim verzom Mama Just Killed a Man, v bistvu takoj te spravil v neko vzdušje, ne, in v bistvu mračno, ne, in te nekako zapelje potem čez vso skladbo, ne,
3: ja.
2: Neko odrešenje. Res ja. Krasna skladba, mislim, da tega pa ne bi znal narediti AI, ne?
3: Ne, jaz mislim, da ne. Upam, da ne, tako moram.
2: Okay. Prisluhnimo torej res fantastični in kultni skladbi.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in to je bila kultna pesem skupine Queen. Z menoj v studiju Tinček Bradač in mi se pogovarjamo o znamenitem Freddieju Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Freddy ni vsake skladbe ne odpel z istim glasom, naprimer v Killer Queen, ki smo jo slišali na začetku, je eleganten in skoraj nekoliko posmehljiv, ne, v Somebody to Love je gospelsko razprt, v We are the Champions zmagoslaven, v skladbi The Show Must Go On pa dramatičen, ne, in ranljiv. Res ima veliko sveto, ampak ena je prav posebna, mislim, da že veš, kam grem. Torej sodelovanje z seveda svetovno takrat znano operno pevko Montserrat Caballé ni bilo le marketinška domislica, ne, Freddy jo je iskreno občudoval. Skupna skladba Barcelona pa je prerasla v celoten album, ne. Ja. In tu se je pa mislim, da potem sta se pa dejansko končno združila dva svetova, kar si ni nihče mislil, ne.
1: Ja, mogoče je nakazovalo ravno v prejšnji, ki sva jo slišala, torej Bohemian Rhapsody je bil uvod mogoče v Barcelono in potem je bilo to sodelovanje mogoče logični zaključek, da si je on to tudi želel, mogoče malce bolj klasično operni album posnet, ki ga pa verjetno za skupino Queen v takratnem času ni bilo mogoče in si je zato izbral tudi to solo izlet bomo rekli, ne, in je to si izpolnil tudi eno od svojih želja, ki jih je imel skozi. Torej sodelovanje z Montserratom Caballé.
0: Se spomnim tudi kritik, ne, takrat torej opernih pevcev, pa rečemo temu klasičnega sveta glasbe, ne, da so v bistvu se mu priklonili, ne.
1: Tako.
0: Čeprav to zelo težko naredijo nešolanemu glasbeniku, ne, a veš, on pa je tu v bistvu, ne vem, to res naredil za odliko. In se ti zdi, spok daj, da bi ta pesem zvenela prisiljeno, ne, se mi zdi tako
1: ne,
0: naravno,
1: ne.
0: Spontana, ne.
1: Vidiš, mogoče, oziroma slišiš, mogoče Freddyja bi zagotovo bila vesela tudi marsikatera operna hiša,
0: ja,
1: da bi on pel glavno vlogo, pa z njegovo teatralnostjo, pa s tem, pa še toliko bolj, mogoče.
0: Z občutkom za igro, ne.
1: Tako.
0: Mogoče vprašanje na mesto, Tinče, kateri je ta Freddy, ki ti je najbližji? Torej, rokovski, nežni, operni, gospelski ali morda disco Freddy?
1: Vsi skupaj, bom rekel, najbolj pa markanten mi je pa še vedno bil njihov nastop na koncertu Live Aid.
0: Bova mogoče to, prvo to skladbo, pa potem mislim, da moramo en del oddaje posvetiti temu. Ha?
1: Dajva.
0: Ok, potem greva sedaj v opero, lepo se oblečiva in se prisluhniva Barcelono. Barcelona!

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: To je oddaja Glasbeni radiogram. Z menoj je studio Tinček Bradač in ja, še zmeraj smo pri skupini Queen in Freddieju Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Že prej si omenil Tinček, 13. julija leta 85 so Queen nastopili na dobrodelnem koncertu Live Aid. Mislim, da je to v zgodovini rock pop glasbe eden najbolj, kako ne rečem, zgodovinskih koncertov oziroma najbolj zapomljivih koncertov kakšne skupine. Povej, kako si ti doživljal in povej nekaj ozadja v tem nastopu. Je kar nekaj zapovedati, se mi zdi, tu je veliko zgodb.
3: Ja, tisti dan, kako sem sam doživel ta koncert, bil sem ravno na morju, kajti to je bilo v poletju, kot si že povedal, Julija. Ja. Gledal sem ta koncert po televiziji, tako kot veliko ljudi po celem svetu.
2: Prvič takrat, ne, da je bilo...
3: Ja, prvi taki event, bomo rekli, ki so ga prenašale televizije, res globalno.
2: Ja.
3: In nastop skupine Queen je bil v bistvu eden od tistih vrhuncev, danes temu lahko tako rečemo, takrat so mogoče, kot si videl, kot so objavili, kdo bo vse nastopil, mogoče niso bili Queeni v prvi bojni liniji, v tistem času so mogoče tudi malce šli iz, bomo rekli, iz mode,
2: tako ne, ja.
3: Niso bili ravno na prvo žogo, marsikdo je tudi skomignil in se zmrdnil, ko so videli Queene na tem seznamu, da bodo tudi oni nastopili, ampak potem so jim dokazali res z enim energičnim in perfektnim nastopom, pokazali, kako se dela in kako modern koncert spraviti z vso teatralnostjo in vsem. Ja. Mogoče so oni celo orali ledino vsem tem bendom, ki so nastopili potem kasneje po Live Aidu, ko so koncerti postajali, ne več koncerti, ampak tudi gledališke predstave že malce. No.
2: Ja, ko se pošalimo, včasih takšne maše, ne?
3: Ja, res. In oni so pokazali, da se to da. V bistvu vsi ostali bendi so bili bolj, imeli so klasični koncert. Medtem, ko so Queen imeli res že tam predstavo z Freddiem, s tisto krono njegovo in z vsemi temi stvarmi, ki pač spadajo k Queen koncertu zraven. Seveda, to takrat je bilo jasno, da se bo to zgodilo, ampak tisti, ki še do takrat niso videli skupine Queen, so bili verjetno kar presenečeni, no, v pozitivnem smislu.
2: Se spomniš tistega prvega, ne?
3: Ja, ja.
2: Kako je, v bistvu, celoten stadion, ne?
3: In takrat jih je imel, kot temu rečemo.
2: Imel jih je, na dlani, ne? Ko imaš na dlani, ne?
3: Takrat je bilo gotovo.
2: Brez, ne, če rečeva, brez lastne scenografije, brez posebnih učinkov, samo Queeni, ne, in karizma, to je bil res, mislim, da eden največjih, nekih live koncertov.
3: Res vrhunec, verjetno tudi njihove karijere, verjetno si tudi sami niso mislili, da bo tako, ampak dejansko, če pogledamo nazaj, je bil to res vrhunec.
2: Misliš, da je bil ta koncert oziroma ta nastop zelo načrtovan ali so si dovolili neka spontanosti? Jaz sem takole malce ozadje bral, da se Freddie v bistvu zelo bal tudi tega nastopa. Ni bil prepričan, ne, ravno samozavesten, tudi glas takrat je imel, mislim, da malce, da se je bal za glas.
3: Mislim, da takrat so vse skupine, ker takrat so res nastopili na teh dveh koncertih največje skupine tistega časa.
2: Ni bilo heca, ne?
3: Ni bilo heca in bil je zelo začrtan plan.
2: Ja.
3: In zelo malo časa so imeli na odru. To niso bili koncerte, ki bi trajali uro, dve ali karkoli.
2: Mislim, da 21 minut.
3: Tako, in sedaj si moraš predstavljati, 21 minutah moraš dati vse od sebe. Odigrati največje hite, odigrati stvari, od katere pričakujejo, da boš odigral, more biti narediti kak statement še, politični, kakršen koli še zraven. Vse to skupaj moraš skombinirati v teh 20 minut in to je bilo verjetno za vse, ne samo za Freddieja Mercuryja, tudi za vse ostale, ki so takrat nastopili, je bil to največji izziv do takrat, da so spravili tisto kapsulo skupaj, da so ugotovili, ta komad lahko zaigramo, tega ne moremo, zato ker je predolg, mogoče ga bomo dodali v kakšnega drugega, ga malo predelali.
2: Yeah.
3: To so bile vprašanja, ki so verjetno tudi njega malo, ampak po mojem, izvedli so ga pa res nikaj za reči.
2: Tisto, kot rečemo, ne, zapisalo se je to v zgodovino.
3: Tako.
2: In mi bomo sedaj slišali ta zapis iz zgodovine iz leta 85 in torej skladba Radio Gaga. Se mi zdi, da je zazvenil v stadion, ne, in Freddie je tukaj res naredil izvrstno, kako ne rečem, interpretacijo, ne. Poslušajmo torej prav to verzijo iz leta 85.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Ja, to je oddaja glasbeni radiogram, odlične Kvine. Poslušamo danes, mineva 80 let od rojstva Freddieja Mercuryja, z menoj v studiu moj sodelavec, sopotnik Tinček Bradač. Tinček, v zadnjem delu oddaje sva, veliko je, ne? Kako narečem, mi rečemo štofa, ne? Po domače, te skupini, kaj bi še ti dodal, česar ne smemo nekako spregledati?
2: Mogoče stvari, ki jih ljudje mogoče ne poznajo tako na prvo žogo, ampak se mi zdijo zelo pomembne, torej vseh njihovih 7 albumov ali pa vsaj deli njihovih, veliki deli albumov so bili posneti v švicarskem Montreuxu.
1: Ja.
2: Kvini so tam kupili glasbeni studio leta 79 že in ga vse do leta 93 oziroma 95 so tam ustvarjali vse albume, takrat so tam nastajali res vsi največji hiti. Montreuxu se je zgodila tudi ena lepa zgodba, takrat je enkrat je bil tam tudi David Bowie, ki je res snemal eno stvar, tudi David Bowie ima Freddie Mercury že
1: veliko zgodovine.
2: Veliko zgodovine, bil je tudi njegov pomočnik, takrat, ko še David Bowie bil dobesedno nič.
1: Rowdy.
2: Tako, dobesedno njegov Rowdy, ampak takrat je David Bowie prišel snemati en projekt in Queeni so prišli potem v studio in tam je nastal tudi nepričakovane, nastala skladba Under Pressure, čisto tako in studio v Montreuxu je potem, ko so ga prodali oziroma zaprli, je postal muzej skupine Queen. Tam so Queeni posneli tudi zadnjo skladbo, tudi Winter's Tale je v bistvu zadnji singl, ki so ga izdali in zanimivo pri tem singlu je, da je Freddie odpel skoraj celoten singl že prej, vsaj 5 let prej, ampak ni uspel zapeti zadnjega verza. Zadnji vers pač
1: Brian May, mislim,
2: tako je, Brian May potem zapel. In Montreux še danes časti Freddieja Mercuryja z veliko statuo, ki stoji ob jezeru Ženevskem. In ta statua spominja na Freddieja Mercuryja, ki je tam tudi živel. Torej, tam je tudi bil doma, tako da Montreux je bil ne samo kot glasbeni festival, na katerega je Freddie rad zahajal, ampak tudi del njihove zgodovine, vsaj tiste mogoče iz najbolj popularnih časov njihovega ustvarjanja.
1: Tam so verjetno imeli največ tiste neke glasbene intime, ne, da so se skrili in dejansko lahko ustvarjali. Ne,
2: tudi Freddie je rekel, da je veliko skladb nastalo tudi takrat, ko je on bil
1: tam,
2: sam
1: ne?
2: V hiši in sedel v bani in pisal skladbe v čistem miru obdan svojimi mačkami, rad je imel mačke.
1: Zelo, ja.
2: Tako da,
1: ja, zadnji album Innuendo, ne, nastajal kar po nekaj delih, ne, se mi zdi, seveda je bil že Freddie zelo bolan, se vemo. Ob koncu bova prisluhnila skladbi Show Must Go On, ne, ki je napisal Brian May. Izjemna melodija, izjemen tekst, mislim, da je celo Brian May nekako ni vedel, ali bo hotel to zapeti Freddie Mercury, ker dejansko govori o nekem minljivosti in o tem, da pač svet gre naprej in Freddie je zagrabil to za svojo soironijo in z ljubeznijo, ne, in odpel, mislim, da to je njegovih studijskih, zopet ena studijska mojstrovina, ki je, ne.
2: Ja, tudi nastala, mogoče vidno, ne, v zadnjih videospotih, ker vidimo Freddieja z mnogo make-upa na obrazu, ne, ampak še vedno se je igra svojo vlogo in ne gre iz svoje kože, ne, dobesedno. On bo je showman bil, ki smo nekako že čutili, da bo stal na odru do konca.
1: Spomnim se dneva 24. novembra 91, vem, da sem ravno moral v šolo, mislim, da ne vem, kateri razred, 4., 5. In Slovenija 1 radio so povedali, ne, da je umrl Freddie Mercury. In vem, da sem bil zelo žalosten. Nas je zelo zaznamovala, ne, ta glasba, ja, kot najstnike, in se mi zdi, da smo se v tej glasbi tudi naučili poslušati mogoče res kvalitetno glasbo. Queeni so bili sinonim za v bistvu zelo kvalitetno glasbo in nekako so nam izostrili, ne,
2: ja,
1: okus.
2: Poveva še mogoče, zanimivo je to, da so novico o njegovi bolezni objavili le dan prej.
1: Le dan prej, tako.
2: Ja,
1: naslednji
2: tako
1: dan
2: da
1: prej,
2: se ni, ja, ni bilo dolgo potem, ko smo zavedno izgubili Freddieja Mercuryja.
1: Tinček, hvala, no, da si z mano danes takole delil spomine na to skupino. Mogoče v prihodne, ko bomo jo poslušali, se spomnili, ne, na res neverjetnega Freddieja in njegovo karizmo.
2: Res je.
1: Show Must Go On, Queen, to je bila oddaja glasbeni radiogram, na drugi strani pa tamle Boštjan Fegoš. Hvala, čin čin.
2: Čin čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanje ministrstvo po predlogu rebalansa proračuna dobiva dodatnih 11,3 milijona evrov, s čimer bo imelo letos skupno na voljo približno 180 milijonov evrov. Kot je po seji pristojnega parlamentarnega odbora dejal državni sekretar Stanislav Raščan, je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko, potem ko naj bi država 4 leta uporabljala aktivistični pristop. Med drugim je napovedal promocijo slovenskega gospodarstva. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so pred parlamentom opozorili, da bi načrtovana novela zakona o tujcih onemogočila družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Med drugim bi spremembe zakona vodile v izgon več 10 tisoč tujcev na ključnih delovnih mestih, drugim pa močno otežila delovno življenje. Predlagali so izboljšanje pogojev dela za tuje državljane, ki delajo v najtežjih pogojih in v panogah, kjer je največ izkoriščanja. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je bil poskus atentata nanj julija 2024 v Pensilvaniji del demokratske zarote. Ob tem ni ponudil nobenega dokaza. Motiv za napad po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev ostaja nejasen. FBI je med preiskavo preverjal številne možnosti, vendar ni našel dokazov, da bi napadalec, ki so ga po poskusu atentata ustrelili pripadniki tajne službe, deloval v okviru širše politične zarote. Nogometaši Maribora so izpadli iz slovenskega pokalnega tekmovanja. Izločil ga je tretje ligaš. Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvalt, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.